migla asaro loks. Ko tur liekties nav vērts, tikai tevi es mīlējis esmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, ka tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, ka tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats, rauju lapas no kokiem un ceru, ka uz kādas no tām būs tavs skūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Ka uz kādas no tām būs tavs skūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Tad es veros tāpat, visos logos varbūt, tavas acis tur redzēšu spīdām, bet man cerību putni tikai smadzenēs zūd, jo tu mirkļi.

Seja mikla asarot loks, ko tur liekties nav vērts.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Casvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Latgale! Labrīt, Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, labrīt. Ir 6:40. Ir pirmdienas rīts.

0: 29. jūnijas ir klāt, un arī es, Mārtiņš Kanters, esmu atgriezies Latvijas Radio 2 studijā, lai būtu kopā ar jums, jāteic, viss jūnijas gandrīz sanāk, jā, no 8. jūnija. Līdz pat šim brīdim, nadeikt, palaists garām ir viss Jāņu un Līgo dziesmu drudzis, kas gan paklausoties no malas šogad nebija varbūt arī tik intensīvs, bet tāpat tā svētku sajūta radās un viss bija kārtībā. Un tā teikt, tik līdz kā sākās karstākās dienas, tā jāatgriežās ir darbiņā, jo kamēr tā teikt bija brīvdienas, nevarētu to kopumā nosaukt par izcilākajiem laikapstākļiem vasarā, bet nu ko nu sūkstīties galvenais jau, ka ir gaišārā un ir patīkami no rīta pamosties. Es ceru, ka jums ir līdzīgs sajūts, jūtaties labi dodoties uz darbu. Šodien viens, jo, kā saprotat, man kolēģi 20 dienas rāvās bez manis un saprat, ka tomēr jāpaņem arī kādu maziņu pauzīti ir un tad šonadēļ būšu 3 dienas viens pats. Nezinu, kāda situācija ir Aivim un Antrai, gan jau, ka varbūt abi divi kopā strādā, bet jā, pirmdienas, trešdienas, piekdienas Mārtiņš būs viens pats Latvijas Radio 2 studijā. Lai visiem jauka nedēļa!
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi. Ja gribat un ir iespēja, tad var patvērties piekrastē plus 24 plus 26 grādi. Rīgā šodien lielākoties saulains laiks, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 28 plus 30 grādi. Šobrīd Rīgā jau plus 21 un dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Laiks rīt sarunu tematam, un kā jau jūs zināt, vienmēr, kad viens pats ir ēterā, tad ļoti, ļoti liela cerība ir uz to, ka rīt sarunās būs aktīva dalība, jo jāteic, kā ir, vienam pašam ar sevi sarunāties ir krietuviet sarežģītāk nekā dialogā. Lai gan reizēm atkarībā ar ko veidot dialogu, vai ne? Ja dialogu veido ar kādu, ar kuru ir grūti sarunāties, visi taču pazīstam tādus cilvēkus, tad varētu būt, ka pašam ar sevi sarunāties tomēr reizēm ir vienkāršāk. Bet šis nebūs tas gadījums, šis noteikti nebūs tas gadījums. Temats, kuru šodien esmu izraudzījies, ir saistībā ar... Ar fotoaparātu dienu, un tieši kā reiz domas vedās tad pie fotografēšanās un tā, un mēs ik dienas uzņemam ļoti daudz fotogrāfijas visā pasaulē, un ne visi no mums ir fotogēniski, un ne visi varbūt mūs māk nobildēt vai tam līdzīgi, lai gan man viens kolēģis reiz teica, ja tu tā bildē izskaties, tad visticamāk tu no tāda rakursa

tieši ir izskaties tā dzīvē, bet es nekādā gadījumā viņam nevēlos par to piekrist. Un tas, ko es gribu šodien jums jautāt, kā jums ir ar fotogēniskumu? Nu, kas ir, vai jums ir sava, nu, tā teikt, tā smukā puse, jo es esmu pamanījis arī, ka reizēm kāds atnāk un saka, vai var nobildēties, vai varam uztaisīt bildi, tas saka, nē, man vajag, lai es stāvu tur labajā pusē vai kreisajā pusē, jo citādāk tur slikti izskatos vai tam līdzīgi. Nu, lūk, vai jums ir tāda smukā puse, vai uzskatāt vispār sev par fotogēniskiem, vai vispār jums patīk fotografēties, varbūt jums tam nepatīk fotogrāfijas un fotografēties. Rakstiet ziņas 29312222.

Tikko tālumraucēja dziesmā par liepām un turpinam rītu ar Mirdzu Zīveri dziesmā dienas ēnā. Un tad arī nokļūsim pie jaunākajām ziņām.

0: Ziņas 7 no rītā studijā Degers Rozenbergs. Vašingtona un Teherāna ir vienojušās izbeigt savstarpējos uzbrukumus un atsākt sarunas, kur uzmanība būtu par strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Tā vēsta vairāk amerikāņu mediju. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Abu valstu trauslo pamieru pēc mēneša vidū parakstītās vienošanās izjauca Irānas trieciens kravas kuģim Hormuza šaurumā. Savstarpējo triecienu laikā kuģošana šajā jūras ceļā samazinājās. Kāda amerikāņu amatpersona medijiem pavēstīja, ka tagad kuģi varot netraucēti šķērsot šaurumu. Iepriekš panāktais saprašanās memorands paredz Irānai nodrošināt drošu tirdzniecības kuģu kustību Hormuza šaurumā, savukārt Savienotās valstis atceļ savulaik noteikto Irānas ostu blokādi. Pēc dažu mediju ziņotā ASV un Irānas pārstāvi tiksies sarunās Katarā otrdien, lai atrisinātu strīdu par Hormuza šaurumu. Citi mediji, kā piemēram aģentūra AFP un laikraksts The New York Times, savukārt neapstiprina ziņas par Kataru kā tikšanās vietu.

0: ASV mediju vēsta, ka neraugoties uz abu konfliktējošo pušu triecieniem, tehniska līmeņa sarunas par noslēgto vienošanos turpināsies. Savukārt, kāda Irānas amatpersona īsi pirms tam paziņojusi, ka Tehrāna ir atcēlusi tehniskā līmeņa sarunas jaunāko ASV uzbrukumu valstī un neizpildītos saprašanās memoranda nosacījumu dēļ. Padziļinoties dagvielas krīzē Krievijā, ko veicina Ukrainas radītie uzbrukumi agresora energoobjektiem, Krievijas diktators atzinis, ka valstī pastāv tāda problēma. To viņš paudis ne tikai vakar sasauktā sanāksmē ar amatpersonu un lielāko enerģētikas uzņēmumu vadītāju dalību, bet arī vakar vakarā pārraidītā intervijā, ko sniedzis propagandistam Pāvelam Zarūbinam. Turpina Rihards Millers.
1: Krievijas diktators tiekoties ar amatpersonām atzina, ka dagvielas uzpildes stacijās veidojas rindas un nevienmēr varot atrast arī vēlamo dagvielas marku. Valsts telekanālā Rosija viens pārraidītajā intervijā Putins, atzīstot, ka Ukrainas radīto triecienu energoobjektiem dēļ esot vērojams deficīts, vienlaikus apgalvojis, ka tas nesot kritisks. Kremļa presas dienas izplatītajā paziņojumā par svētdienas sēdē pārunāto Putins citātu sakām, ka jau jūlijā galveno dagvielas veidu ražošanas apmēri pārsniegšot šī mēneša rādītājus, bet pat laban tirgu nonākot iepriekš uzkrātie dagvielas krājumi.
0: Krievijas diktators arī apgalvo, ka dagvielas rezerves pat ar to, kā tās tiek izmantotas, atbilst līdzīgā pagājušā gada laika posma līmenim. Mielēks Putins paziņojis, ka pat labam tiekot pārunāt iespēju apturēt dīzeļdagvielas eksportu. Neatkarīgais izdevums Novaja Gazeta apkopojas, ka līdz pagājušās nedēļas ceturtdienai dagvielas trūkums bijis jūtams vismaz 75 Krievijas reģionos, 22 tas atzīts oficiāli, 33 reģionos visā to teritorijā vai atsevišķās pilsētās ievies oficiāli dagvielas tirzniecības ierobežojumi. Zīmīgi, ka maijā Krievijas statistikas pārvalde ir pārstājusi publicēt datus par dagvielas ražošanu. Pašmājās Sabiedrības integrācijas fonds šodien rīkos informatīvu tīmekļa semināru, kurā stāstīs par projektu konkursu, kurā mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām iespējams iegūt atbalstu bērnu, jauniešu vai ģimeņu izglītojošiem pasākumiem. Kopumā pieejamais finansējums ir 174 tūkstoši eiro. Pieteiktiem projektiem jābūt vērstiem uz sabiedrības saliedētību, savstarpējo izpratni, latviešu valodas lietojumu un piederības sajūtu Latvijai. Vairāk stāsta Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Sabīne Leingarde.
2: Viena no programmas prioritātēm ir tieši bērni, jaunieši un ģimenes. Tieši šīs kopīgās aktivitātes palīdz jau agrā vecumā veidot tādu savstarpēju uzticēšanos un izpratni par dažādām kopienām. Tas, ko vēlos vēl pieminēt, ir tas, ka projekts ir iesniegt biedrības un nodibinājumu, kas mēs trīs gadus jau darbojas mazākiem tautību jomā un vienam projektam iespējams saņemt finansējumu no 2500 līdz 20000 eiro, kā arī projektu pieteikums elektroniski var iesniegt līdz 13. jūlijam.
0: Vēl valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk Latgales reģionā. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā šobrīd 22 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa metrums 96%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains, laiks vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 27-32, daudzviet piekrastē 24-26 grādi. Rīgā šodien būs lielākoties saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 28-30 grādi.
3: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.

0: Labrīt, ir 7:09 minūtes, ir pirmdienas rīts, 29. jūnijas, un ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta programmā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Tā, un rīta saruna šodien veltām fotoaparātu dienai, tāda šodien ir pasaulē, pie svinamo dienu saraksta, kas vēl mums tur bija svinams, tāds dubļu diena, arī tropu diena. No tropi, varbūt mums tā vairāk tā šodien būs, kā reiz īstenībā laukā novēroju, tāds tropu siltums. Bet es šodien izvēlējos fotoaparātu dienu un jautāju tad ar jums par to, kad, kā ir ar to vispār fotogrāfēšanos un kā ir ar to fotogēniskumu, vai jūs uzskatāt sev par fotogēniskiem vai ne, un vai jums ir varbūt tā saucamā smukā puse, ar kuru ir jāstāv bildē, jo citādāk nu galīgi nebūs labi, vai varbūt atkal jums vispār nepatīk fotogrāfēties. Paldies tiem, kuriem iesūtījuši ziņas. Pirmā ziņa skanās šādi. Esmu no tiem cilvēkiem, kuriem fotogrāfēties nepatīk. Labāk fotogrāfēju pati un savā laikā pati arī attīstīja filmiņas un kopēju bildes. Man patika. Tālūk iemācīja tētis. Tā raksta Gunta. Kas mums te vēl ir? Labrīt! Patīk fotografēt dabu un dzīvniekus un bildējos labāk ar kazlēniem vai kaķīšiem un suņiem. Vienreiz arī ar gaili ir esot bijusi bilde. Tālāk mums raksta Ērika. Lai gan es redzu, ka te fotografija ir ar

ar puķi profilā ielikt. Tātad nav vienmēr tikai ar kādiem dzīvniekiem vai tam līdzīgi. Jānis raksta, ka es vispār nebildējos. Tā teikt, ir īsi diezgan savā atbildē. Kāds var uzstīst, ka man ir klasika, tiklīdz mēģina nobildēt bērnus, kāds vienmēr sāk raudāt, otrs iebāž pirkstu degunā, bet es pats kadrā esmu redzams tikai kā izplūdusi ēna, kas tālāk nesapratu, bet jā, tātad kā izplūdusi ēna, tāda arī ir cilvēki, jā. Kā ir jums? Vai jūs esat fotogēniski, vai jums patīk fotografēties vai ne? Uzrakstiet mums kādu ziņu 29312222, varbūt kāds amizants notikums jums ir saistībā tieši ar fotografēšanos.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Sveicam visus Pēterus, Paulus, Pauļus un Pāvilus šodien vārdu svētkos. Jāteic, ka paplašinātais kalendārs vēsta, ka ir vēl krietni vairāk vārdu, piemēram, kā Nareks, Narija, Nārija, Narimans, Narimans, Narine, Pavels, Pāvels, Pavils, Pāvuls, Pēters, Petra, Petro, Petrs, Pīters, Pīters, Pits, Pjotrs un Pols. Lūk, šādi vārdi šodien Latvijā svin savu vārddienu. Un laiks, ziniet, ka nu, netipiskai reizei ielūkoties ticējumos, jo Pētera diena ir arī apvīstīta ar dažādiem ticējumiem, to vēl sauc arī par Pērkona dienu un Pētera dienu, starp citu, savulaik svinēja ļoti līdzīgi Jāņu dienai, varbūt kāds joprojām arī tā dara, līgojot, ēdot sieru, iedzerot arī alutiņu, un pēc tam gan līgošanu pēc Pēteriem vairāk nedzird, un Pērkons ir viens no vecākajiem senču dieviem, un zināms arī kā ļauno spēku vajātājs, lai Pērkons neiespērtu Pētera dienā nedrīkst sienu mest kaudzē vai vest šūnī. Pētera dienā nešķin sīpolus, tātad strauji nerauj sīpolus, lai tie nevīst. Un Pētera diena sauc arī par lapu dienu un arī ar šo dienu dzeguze beidzot kūkot. Un kas man vēl interesanti lika, tad likās tad Pēteros, ja Pētera dienā līs, tad lietains būšot līdz Annas dienai, līdz 26. jūlijam, savukārt Pētera dienā zvejnieki un makšķernieki metot ūdenī naudu, vainagus un ziedus, lai būtu bagātīgi lomi. Tālūk, sūtām sveicienus visiem Pauliem, Pauļiem, Pāviliem un Pēteriem un visus, kur dzirdējāt paplašinātā kalendārā. Es sūtu sveicienus arī savam brālim Pēterim vārda svētkos un klausāmies ar to daļu vienu Pētera balsī, kas dziedās kopā ar Gačo. Sveicienus sūtam arī Pēterim Upelniekam.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā visiem, kuri 29. jūniju uzskata par saviem svētkiem. Un šajā brītiņā tieši arī klausās Latvijas Radio 2. Sūtām jums daudz, daudz laimes vēlējumu, lai patiesi skaista šī diena un arī jaunais dzīves gads. Šajā dienā, 29. jūnijā, dzims arī franču rakstnieks un lidotājs Mazā Prinča, autors Antoine de Saint-Exupéry. Dzimusi arī Nacionālā teātra aktris Zani Jančevska, mūziķa Līga Priede, mūziķis Juris Bukaus, dziesmas Dzērvenīte autors Aivars Lapšāns, dzimusi arī mūziķis un dzejnieks Māris Lapāns un sūtām sveicienus arī dziedātājam, dziesmu autoram, dzejniekam un vispār ļoti, ļoti plaša profila multimāksliniekam Igo. Šodien ir dzimšanas dienā. Igo, daudz, daudz laimes, simtu labu veselību un simtiem koncertu arī, lai tā teikt skan. Klausāmies Igo balsī no remix laikiem Zeltenās kurpes.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi. Daudzviet piekrastēm plus 24 plus 26. Rīgā šodien lielākoties saulains laiks, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 28 plus 30 grādi. Šobrīd Rīgā plus 20 22 un ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē.
2: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:38 minūtes. Vairāk amerikāņu mediji ziņo, ka Vašingtona un Teherāna esot vienojušās izbeigt savstarpējos uzbrukumus un atsākt sarunas, kur uzmanība būtu par strateģiski svarīgo Hormuz šaurumā. Un abu valstu trauslo pamieru pēc mēneša vidu parakstītās vienošanās esot izjauts Irānas trieciens kravas kuģim Hormuz šaurumā. Un savstarpējo triecienu laikā kuģošana šajā jūras ceļā samazinājās. Un kāda ASV amatpersona medijiem arī vēst, ka tagad kuģi varot netraucēts čērsot šaurumu. Nu, jācer, ka tā arī ir un jācer, ka kādā brītiņā viņi atradīs arī kādu kopsaucēju tomēr un rimtin rimsies. Jā. Kas interesants kaimiņu valstī? Igaunijā protesti pret ieceri Tartu izvietot ieslodzītos no Zviedrijas. Nu, nav tādi kā masveidu protesti. Vakar protestējuši aptuveni 50 cilvēki pret šo vienošanos, kas paredz šajā Igaunijas pilsētā izvietot ieslodzītos no Zviedrijas. Un vienošanās par Ziemeļvalsts ieslodzīto izvietošanu mūsu kaimiņu valsts puses noslēdza pagājušajā gadā. Jūnijā pirmajā pusē līgumu ratificēja Zviedrijas un Igaunijas likumdevēji un vienošanās paredz Tartu cietumā izvietot līdz 600 ieslodzītajiem. Līgums esot noslēgts uz 5 gadiem ar iespēju to pagarināt vēl par 3 gadiem. Un protestā piedalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī opozīcijas partiju pārstāvi. Un ar runām pasākumā dalībnieku uzstājās Ema Jegī upes krastā noankurota kuģa. Un daudzi cilvēki esot bažījušies, ka ārzemju cietumniekiem būšot radīti labāki uzturēšanās apstākļi nekā igauņu ieslodzītajiem. Nu, lūk, tā, jā. Pamatā no Ziemeļvalsts izciest ieslodzījumu Tartu, sūtīšot vīriešus, kam piespriest cietumu sauc par noziegumu pret kādu personu vai par noziegumu, kas saistīti ar narkotikām. Lūk, tā. Nu, interesants gadījums katrā ziņā tāds, es teiktu, netipisks. Nav bieži dzirdēts par tādiem gadījumiem, ka kādu kaut kur sūta un pārsūta. Par tveici gan ir dzirdēts salīdzinoši bieži, es teiktu, un lielais karstums pamazām atkāpjoties no Eiropas rietumu daļas, taču svēlums saglabāšoties Centrāla Eiropā, Rumānijā un citās reģiona valstīs un ekstremālo laika apstākļu dēļ, izsludināt arī dažādas pakāpes brīdī.

Karstums visvairāk ietekmējis ir Francija, kurā tika pārspēti daudzi gaisa temperatūras rekordi, un ar to varētu būt saistīti pat apmēram 1000 nāves gadījumu. Sestdien valstis sasniedzis atkal bija vēsāks atmosfēras fronta ar negaisiem, un video materiālos var redzēt, kā Parīzes iedzīvotāji pie Eiffeļa torņa vēroja zibeņošanu. Taču tveici saglabājas Centrālajā Eiropā, tā skaitā Čehijā, Vācijā un Polijā, kur svētdien tika sasniegti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi, un Rumānijā gandrīz visa valsts teritorija līdz trešdienai pagarināts ir sarkanais brīdinājums, jo gaisa temperatūra varot sasniegt pat 41 grādu, līdzīga situācija esot Slovenijā, Ungārijā, Čehijā un arī citās valstīs. Un šodien daudzviet Eiropā gaidām arī pērkona negaisi, kas nedaudz samazināšo tveici, bet var radīt postījumus. Arī mums tveica, vai ne, līdz pat plus 32 grādiem.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.

Tikko dzirdējāt laugu muzikants un dzīvīt vējainā, pirms tam arī Andrei Lichtenberga valsts dziesmā ar nosaukumu Vasarā. Es gribēju aši atgādināt mūsu šī rīta sarunu tēmatu un šorīt rīta sarunas veltām fotoaprāt dienai un jautāju jums, kā tad ir, vai jums patīk vispār fotografēties un vai uzskatāt sev par fotogēnisku, vai varbūt tieši otrādi par nevisai fotogēnisku. Tā arī mēdz būt. Ir cilvēki, kur pēc skata pat ir ļoti bieži tādi simpātiski un saka, nē, tu tikai nebildē manis, neesi fotogēnisks, un reizēm viņiem gan par to nav absolūti nekādas taisnības. Jā. Tā kā uzrakstiet jūs, kādas jums ir attiecības ar fotoaparātiem, fotografēšanu, varbūt jūs esat tas, kurš visu fotografē, ierauko skaistu un tik fotografē un tā. 293 1 22 22 tālrunis jūs ziņām.

0: 8.00 no rīta studijām Daigars Rotenbergs. Pērn attīstība Rīgā un tās apkārtnē bijusi straujāka par citiem reģioniem, un to nosaka ekonomikas struktūra, jo galvaspilsētā un tās apkārtnē koncentrējas augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksports. Runa ir par informācijas tehnoloģijām, finanšu un biznesa pakalpojumiem. To šorīt Latvijas radio atzina Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš. Šīs nozars attīstoties īpaši strauji un kas ar lielu atrāvienu esot Latvijas lielākais eksports.
1: Šogad tur tā summa varētu būt 4,5 miljārdi eiro. Nākamās lielās pozīcijas, kā koks, tās izstrādājumi, dažāda veida pārtika, metāla apstrādes mašīna būs produkti, tie visi varētu būt tāp 2 miljārdiem. Jo runājot par šogad, šī gada pirmajā ceturksnī bija augstas pievienotās vērtības pakalpojumos pirmajā ceturksnī plus 16,6%. Un pagājušajā gadā pēc pauzītes 23. 24. Gadā tāds nosacīts piebremzēšanās bija straujāk attīstība un līdz ar to Rīga un Rīgas apkārtne drīzāk turpina palielināt savu pārsvaru par pārējo Latviju. Runājot par pārējo Latviju, pagājušajā gadā tie ir labi rezultāti bija Zemgalē un Vidzemē. Zemgalē tas lielā mērā ir saistīts ar pārtikas pārstrādi, kurai pagājušais gads bija no absolūti lielisks. Vidzemē vairāk ar kokapstrādes attīstību.
0: Tā Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš. Citur pasaulē vairākas Krievijas okupētās Ukrainas daļas, tostarp Krīmas pussala, kā arī Donetskas un Hersons apgabali pēc pagājušās nakts ukraiņu dronu uzbrukumiem palikuši bez elektrības, to apstiprinājušas arī okupācijas varas amatpersonas. Hersons apgabalā vietvaldis paziņojis, ka visi apgabala rajoni

0: ir pilnībā vai daļai palikuši bez elektroenerģijas. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņojuši par sprādzieniem. Cita starpā Kerčā, Sevastopolē un Feodosijā, pēc Telegram kanāla Krimskī Vieķerziņotā, triecienā Bahčisarais rajonā nopostīta apakšstacija. Savukārt Ukrainas gaisa spēki šonakt un šorīt ziņo par ienaidnieka bezpilota lidaparātu aktivitāti Sumu apgabalā, kā arī citos apgabalos, taiskaitā Harkivas un Donetskas apgabalos, kur izziņoti brīdinājumi par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu raidīšanu.
0: Ukraina gatavojas pārskatīt un grozīt valsts pamatlikumu saistībā ar plāniem iestāties Eiropas Savienībā. Par to paziņojas augstākās rādes priekšsādātais Ruslans Stefančuks. Daļu pilnvaru esot plānots nodot Eiropas Savienības institūcijām. Turpina Rihards Millers.
1: Pēc Stefančuka teiktā, grozījumi Ukrainas konstitūcijā attiektos uz valsts aizsardzības sistēmu, Ukrainas bruņoto spēku statusu un funkcijām, pilsoņu tiesību aizsardzības mehānismiem, kā arī Eiropas normu piemērošanu vietējiem likumiem. Stefančuks uzstāja uz sabiedrības iesaisti valsts pamatlikuma pārskatīšanā. Vienlaikus Ukrainas parlamenta priekšsēdātājs atzīst, veikt grozījumus konstitūcijā kara laikā nevar, taču sagatavošanās darbi plānotajām izmaiņām jau notiekot.
0: Ukraina iegūs Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu vēl pirms 4 gadiem. Viena no prasībām pirms sākt iestāšanās sarunas ar kādu noteiktu valsti ir tiesību aktu caurskatīšana. Brisele nesen atvērusi pirmo no kopumā 6 sarunu kārtām. Iepriekš par 27 valstu bloka paplašināšanos atbildīgā eirokomisāra Marta Kosse izteikusi cerību, ka pārējās sarunu kārtas izdosies atvērt līdz jūlijam. Jebkādi kuģu mēģinājumi apiet Irānas noteikto maršrutu Hormuza šauruma šķērsošanai palielinās saspīlējumu tuvajos austrumos. Par to brīdinājis Irānas ārlietu ministrs Abas Sarakčī. Tehrāna turpina uzstāt, ka tai jāsaglabā kontroli pār svarīgu ūdensceļu, caur kuru pirms kara transportēta 1/5 pasaules naftas un sašķidrinātās dabas gāzes, lai gan pirms kara Irāna nav kontrolējusi šaurumu. Pašlaik Irāna uzstāja, ka kuģiem šķērsojot šaurumu, ir jāšķērso koridors netālu no tās krastiem, lai gan šonedēļ desmitiem kuģu ir braukuši pa pretējo ūdensceļa pusi pie Omānas piekrastes. ASV un Irāna vienojušās pārtraukt savstarpējos triecienus un plāno rīt Katarā rīkot sarunas, lai atrisinātu strīdu par Hormuza šaurumu. Tā vēstā izdevums Axios, atsaucoties uz ASV amatpersonām. Šīs bija Latvijas Radio ziņas. Šobrīd Rīgā 23 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 27-32, daudzviet piekrastē 24-26 grādi. Rīgā būs lielākoties saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 28-30 grādi.
2: Latvijas radio

0: Labrīt, ir 8:08. Ir pirmdienas rīts, 29. jūnijas. Ar jums kopā Mārtiņš Kanters, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Rīta sarunas.
0: Tā, rīta sarunā šodien runājam par fotogrāfēšanos, fotogēniskumu un par to, vai tad kādam no mums ir smukā puse, nesmukā puse, vai tu mani no apakšas nebildē un tam līdzīgas lietas. Paldies visiem, kuriem iesūtījuši ziņas, līdz pat 9:00 mums rīta saruna temats būs aktuāls, pēc tam rīta sarunas, tā teikt, pie jūsu brokastu galda turpināsies. Tā, Ingrīda raksta mums tā, labrīt, fotografēties nepatīk, bet fotografēju gan labprāt dabu, ģimenes locekļus un dzīvniekus. Tā, Vēsma raksta, labrīt, esmu fotogēniski, mani citi fotografēja, tāds darbs sakot. Jā, kaut kas saistīts ar darba lietām, tieši ar fotografēšanos. Tā, kas mums te vēl interesants ir, Aivis raksta, labrīt bijām ar sievu ekskursijā Edinburgā un braucām ar divstāvīgo pilsētas apskats autobusu. Pēc brauciena konstatējām, ka kaut kur pazudusi biļete, ko bijām plānojuši izmantot. Tikai atgriežoties mājās un pārskatot fotogrāfijas, pamanījām, ka vienā bildē, kas fotografēta autobusā, redzams, kā mūsu biļete nejauši izrauta no kabatas, slaidā lokā aizlido pāri malai ārā no autobusa otrā stāva. Lūk, to arī var reizēm atklāt fotogrāfijas. Tā, kas mums vēl interesants... Labrīt, fotografēju daudz un visu ko, kad ģimenei fočēja, tad bērniem saku jābildējis, lai pēc 20 gadiem redzētu, kādi jūs bijāt un kādi esat un varat arī saviem bērniem parādīt. Nu, tik žēl, ka dažus dabas skatus nevar nofečēt un debeķis arī tā, kā tu redzi to ar savu aci, patīkam skatīties to skatu, jā, un tad tur vēl ir... Tad tur vēl ir pievienots arī bildes, Anta mums tās ir atsūtījusi, tur gan kaķu bildes, gan arī puķu bildes, nu tā teikt, fotografēties patīk. Fotografēt, precīzāk sakot. Maigons rakstā, ka sveiki, man nepatīk fotografēties. Nu kā tad ir jums? Patīk jums fotografēties, nepatīk? Esat fotogēniski vai nē, vai nu kurā pusē, tā teikt, tam kadram labāk būtu? Mūsdienās jau mēs visi ar telefoniem kļūstam par tādiem kā profesionāliem fotogrāfiem, vai ne tā? Rakstiet ziņas 29312222.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, bet nu kā jau noteikti esat dzirdējuši, tad ļoti karsta dieniņa, plus 27, plus 32 grādi. Daudzviet piekrastē būs nedaudz vēsāks un varēs tātad atveldzēties, kuriem nu ir laiks doties uz piekrastu, plus 24, plus 26 grādi. Savukārt, ja ielūkojamies laikapstākļu vēsturē, tad pagājušajā gadā šajā dienā bija 1 plus 17, plus 22 grādi. 2022. Gadā arī termometrs tam viņš ir sasniedzis plus 30 arī 2020. Un starp citu šodien mēs pietuvosimies rekorda pārspēšanai, tad redzēs, vai tas izdosies vai ne, jo rekords pieder 1940. Gadam 29. Jūnijas Rucavā, gaisa temperatūra sasniedz plus 32,7 grādus, savukārt antirekords pieder 1955. Gadam, kad Pāvilostā gaisa temperatūra samazinājās līdz pat plus 1,7. 7.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 29. jūnijs un tieši šajā dienā pirms 413 gadiem Šekspīra lugas Henrijs 8. Pirmizrādes laikā nodeg teātris Globe Londonā, kas tiek uzskatīts tieši par Šekspīra teātru. Un kas interesanti, tad es tur papētīju daudz un dažādas sazvērstības teorijas. Ap to arī ir, kas un kā tur nodedzinājis un kā tur vispār, kam tur nepaticis vēl kaut ko. Ja gribat uzzināt, ko aizraujoši, iesaku paskatīties kādas video. Protams, nav visam jātics, bet tāds tā kā izklēdējošs materiāls varētu būt diezgan labs. Pēc tam, pēc gada gan teātri atjaunoja un uzlika jaunu uzlikt citādāk jumtu, tur bija pirms tam salmu jumts, un tur bija izmantojuši kaut kādas uguns līdzekļus, un tur skaidrs jau vienos vārtos, ka ņēma un aizdegās. Tā, vēl viens fakts par Angliju. Anglijā tiek aizliegta tabakas audzēšanas noteikti 1620. Gadā. Marvins Pipkins tieši 29. Jūnijā patentēs elektrisko spuldzi ar matētu pārklājumu, tas noteikti pirms 101. Gada. Pirms 62 gadiem ir izgudrota televīzijas tālvadības pults. Pirms 19 gadiem kompānija Apple Inc. Laiž apgrozībā daudzfunkcionālo viedtālruni iPhone. Tā, Latvija startautiskas vidas aizsardzības organizācijas paziņo, ka Latvija esot starp tām Eiropas valstīm, kurās gaisa piesārņojums esot vismazākais. Vajadzētu papētīt, kā tad ir mūsdienās. Es domāju, ka jaļauj ir kaut kādas lietas, kuras varētu būt līdzīgas. Tā, tad vēl pirms 28 gadiem toreizējais Latvijas prezidents Gunts Ulmanis un UNESCO ģenerāldirektors Federico Majors, kas viesojas Latvijā, Doma laukumā svinīgi atklāja zīmi, kas apliecina Rīgas vēsturiskā centra iekļaušanu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Savukārt pāris gadus vēlāk, 2001. Gadā, Latvijas projektu Dainu skapis iekļauj UNESCO pasaules atmiņas reģistrā.

Un 2006. gads, pirms 20 gadiem Zane Tamane kļūst par pirmo Latvijas basketbolistu, kas izgājas laukumā sieviešu Nacionālās basketbolas asociācijas spēlē. Washington's Mystics komandas labā viņa gūst 4 punktus un izcīna 5 atlēgošās bumbas. Lūk tā. Nu, kā mūsējiem, protams, veicis tagad ir daudz un dažādas ziņas. Par to noteikti arī vēstīs Māris Bergs jaunākajās sporta ziņās. Bet līdz tam vēl Jānis Mojsējs un dziesma Zvirbulītis.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudes spēlē savā laukumā ar 77-87 zaudēja Gruzijai. Mača gaitā Latvija prātā atspēlēties no 18 punktu deficīta un pat izvirzījās vadībā, tomēr spēles galotnē Gruzija nospēlēja labāk. Latvijas sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem komandas kapteinis Rihards Lomašs. Basketbolistiem jau piektdien izbraukumā jāizvada pasaules kausa kvalifikācijas spēle pret Nīderlandi. Latvijas izlases basketbolists Kristaps Ķilps nākamajā sezonā pārcelsies uz kādu no Polijas čempionāta komandām. Par to ziņo poļu mediji, taču pagaidām netiek atklāts, kur tieši viņš spēlēs. Aizvadīto sezonu Ķilps pavadīja VF Rīga sastāvā. Latvijas labākā tenisistē Ļauno Stapenko šopēcpusdien iesāks sezonas trešo Grand Slam turnīru prestižo Wimbledonu. Viņas pirmā pretiniece šodien būs mājiniece britu tenisiste Harriet Dārta. Spēles sākums Londonā paredzēts neātrākā pustrījos pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Pasaules kausa finālturnīra futbolā jaunā formāta izslēgšanas turnīrs iesācies ar Kanādas gūtiem vārtiem maču izskaņā un kanādiešu uzvaru 1-0 pret Dienvidāfrikas Republiku. Uzvaras vārtus kanādiešiem spēles kompensācijas laiku otrajā minūtē guva Stefans Eustakio. Astotdaļfināla sasniegšana ir lielākais panākums Kanādas futbola vēsturē pasaules kausos. Viena no Latvijas labākajām šķērpetējām Anete Sietiņa Dimanta līgas sacensībās Parīzē aizvadīja otro šāda līmeņa startus šo sezonu, taču šoreiz sacensības Sietiņai pagalam neveiksmīgas un sportisti palika bez rezultāta. Latviešu motosportists Jānis Mārtiņš Reišulis

0: Portugālē pasaules motokrosa čempionāta 9. posmā izcīnīja otro vietu MX2 klases pirmajā braucienā. Otrajā mēģinājumā viņš 4., bet divu braucienu summā Reišulim izdevās noturēt otro vietu. Tas ir jaunā motosportista pirmais piedestāls karjerā šāda līmeņa sacensībās. Kārlis Alberts Reišulis MX2 klasē divu braucienu summā 8. MXGP klasē Pauls Jonass abos braucienos 6., kas arī summā viņam deva 6. vietu. Pasaules čempionāta braucējiem nākamais posms jau šajā nedēļas nogalē. Kad sportisti viesosies Dienvidāfrikas Republikas pilsētā Johannesburgā. Latvijas vadošā blakusvāģu motokros ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži Lomelas trasē Beļģijā izcīnīja otro vietu pasaules motokros čempionāta kārtējā posmā blakusvāģiem. Ekipāža pēc gandrīz mēneša pārtraukuma atkal bija pilnā sastāvā, jo iepriekšējos posmos Bruno Lielbāžis nepiedalījās. Viņam pēc sacensībām Lielbritānijā veica apendicīta operāciju. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sasks trenārs Francis ar 8. vietu pabeidza pasaules rallija čempionātu jeb BRC Akropolis rallija Grieķijā. Pēdējā dienā latviešu ekipāžai izdevās pacelties 3 vietas augšu. Par sacensību uzvarētāju Grieķijā kļuva pieredzējušais Sebastians Ožē, otrais Čerī Noivils, bet trešais Takamoto Katsuta. Par sportu man šorīt tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2. No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:40 minūtes. Tā, kas interesants notiek, pirmkārt, Līsda vadītāja ziņo to, ka pārēj uz 40 stundu darba slodzi jau no 1. Septembra nepatīkams pārsteigums ar mīnusu algā. Tā lūk, intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīt panorāmu sacījusi ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Viņa teica, ka nozīme, ka šis, ko tā teikt, ministrija mēģina izbīdīt cauri šīs 40 stundu darba slodzi nedēļā nozīmē nelielu samazinājumu atalgojumu aptuveni 40 tūkstošiem pedagogu. Viņi teica arī to, ka ministri mainās, bet dažas tradīcijas esot tikpat spēcīgas kā Jāņu sirs un ugunskura kurināšana. Un Jāņos virzīt būtiskus grozījumus vasarā, kad pedagogiem ir atpūta un tā tomēr esot attieksme, esot nekorekti un tā nedrīkstot būt. Nu, tā šķiet, ka jāpiekrīt būs Ingai Vanagai, jo tiešām katru gadu vasarā tieši uzrodās kādas pārmaiņas, kas ir saistībā ar pedagogiem, ar atalgojumu un visu pārējo. Un ik pa brītiņam pavadot arī laiku skolā, es varu secināt tikai to, ka tas ir pats pēdējais, ko pedagogi noteikti šajā brīdī grib, lai kāds vispār spriestu par viņu algām un tā teikt ar bažām gaidīt septembri, kuram noteikti jau dažam labam, jo tā jāsaņemās varētu būt ārkārtīgi sarežģīti. Jā, tā kā cienējumie ministri deputāti.

deputāti jāsaņemās šo tradīciju laust. Tā, kas vēl interesants, tieši arī Latvijas televīzijas redījumā Rīta Panorāma ir viesojusies kīberi incidentu novēršanas institūcijas CERT LV vadītāja Baiba Kaškina, un viņa ziņo, ka kiberi uzbrukumā ASV akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži veikušā hakera mērķis vairāk bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Savukārt, Latvijas valsts mežos svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezervas kopijas, kas nav iznīcinātas pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezervas kopijām ir iespējams atkopt. Un pēc viņas teiktā, lielākā daļa pakalpojumu un sistēmu ir atjaunoti. Un es tev arī nedaudz pasekoju savā atvaļinājumā līdz šim notikumu jūklim. Nu, un es sapratu no tāda diezgan droša avota, kas šo visu pēta, un tā, ka nu, nav tā, ka negribēja nopelnīt. Nu, tas ir šādu hakeru kā šis, kas... Uzbruka Latvijas valsts mežiem diezgan intensīvi un ilgstoši, nu tomēr tas viņa mērķis esot bijis nedaudz nopelnīt. Nu, ne tā kā milzu summu, bet salīdzinoši tāpat daudz, jā, bet nu CERT LV saka, ka nē. Kuram taisnība? Grūti spriest, ticēsim visiem un cerēsim, ka tā vairāk nenotiks, bet skaidrs, ka notiks daudz un dikti viskaut kur, jo šie tie kiberi uzbrukumi, nu no tiem neviens diemžēl nav pasaulē. Sargāts, iesaka arī jums pārbaudīt savas paroles, vai gadījumā nav tā, ka jūsu paroles ir kaut kur noklīdušas. Un izrietoties no šī gadījuma arī es izgāju cauri savām parolēm un izrādījās, ka jā, ka vesels 30 dažādos laiku posmos ir bijušas nu vienkārši dažādu kiberuzbrukumu dēļ, dažādām vietnēm nopuldinātas internetā. Nu, un pēc tam jau, ko ar tām pasākus, ko tad man tas maina? Nu, ziniet, viss kaut ko mūsdienās var pasākt un iesākt un izdomāt, ko ar jūsu informāciju, datiem un sazinu vēl kaut ko izdomāt. Tā kā esiet uzmanīgi, esiet piesardzīgi internetā un ātri atveseļošanos Latvijas valsts mežiem vēlam pēc šī te uzbrukuma. Cerēsim, ka būs jau labi.

0: Retro presse.
1: Ir 8:51 minūte, laiks ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV un šodien atšķīrām laikrakstu Brīvā zeme 1903.

37. gada izlaidums Mūžīgais Brūtgāns. 26 gada vecumā Bēru Rozenblatu vakar Rīgas apgabala tiesa sauca pie atbildības par vairākām krāpšanām. Viņš apstaigājis Rīgas konditorijas un citus veikalus, pasūtot preces it kā kāzām. Naudu nemaksājis, bet solījies rēķinu nokārtot vēlāk pēc pirkuma piegādāšanas mājā. Pirms aiziešanas Brūtgānam aizvien gadījusies kāda steidzīga vajadzība izņemt kaut kur kādu paciņu. Bet nelaime aktu vai pietrūcis naudas. Un tad Rozenblats lūdzis aizdot viņam 6 vai 7 latus, kurus vēlāk pie norēķināšanās atdošot. Veikalnieki Brūtgānam arī uzticējušies, bet šis kā gājis, tā arī aizgājis. Un uzdotā adrese, protams, aizvien bijusi nepareiza. Pavisam bija cietuši 6 cilvēki un Rozenblats vakar tiesā atzinās. Viņš jau agrāk ir sodīts par krāpšanu, šoreiz to sodīja ar gadu pārmācības namā. Lūk šāds notikums un pierādījums tam, ka melijam īsas kājas.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Egars Rozenbergs. Vašingtona un Tehrāna ir vienojušās izbeigt savstarpējos uzbrukumus un atsākt sarunas, kur uzmanība būtu par strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Tā vēst vairāk amerikāņu mediju. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Abu valstu trauslo pamieru pēc mēneša vidū parakstītās vienošanās izjauca Irānas trieciens kravas kuģim Hormuza šaurumā. Savstarpējo triecienu laikā kuģošana šajā jūras ceļā samazinājās. Kāda amerikāņu amatpersona medijam vēsta, ka tagad kuģi varot netraucēti šķērsot šaurumu. Atgādināšu, ka saprašanās memorands paredz Irānai nodrošināt drošu tirdzniecības kuģu kustību Hormuza šaurumā. Savukārt Savienotās valstis atceļ savulaik noteikto Irānas ostu blokādi.
0: Pēc dažu mediju ziņotā ASV un Irānas pārstāvi tiksies sarunās katrā rīt, lai atrisinātu strīdu par Hormuza šaurumu. Tikmēr Irānā ietekmīgā ekspertu asamblēja, kas ir atbildīga par Islāma Republikas augstākā līdera iecelšanu amatā un teorētiski arī viņa darbības uzraudzīšanu, nonākusi domstarpībās par noslēgto pamieru vienošanos ar ASV. Tā šodien vēsta Londonā bāzētais un režīmam opozīcijā esošais telekanāls Iran International. Turpina Rihards Millers.
1: Pēc mediju vēstītā vairākums ekspertu asamblējas locekļu, vairāk nekā 60 no 84, nāca klajā ar paziņojumu, kurā izklāstītas detalizētas nostājas par parakstīto vienošanos, Hormuza šaurumu, situāciju Libānā, sarunām par Irānas kodolprogrammu un atbildes pasākumiem pret ASV un Izraēlu. Dokumentu parakstījušie izsaka pateicību Irānas sarunu vedējiem, taču mudina tos mācīties no, kā viņi uzskata, iepriekšējo sarunu neveiksmēm. Nostāju paudušo garīdznieku vērtējumā sarunu vedējiem esot reliģisks pienākums ievērot augstākā līdera Ajatollas Močtabas Hamenejas sarkanās līnijas.
0: Cita starpā paziņojumā aicināts sodīt par iepriekšējā augstākā līdera Ajatollas Alī Hamenejas slepkavību atbildīgās amatpersonas, to vidū ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu, kā arī par kļūdu nosaucot kuģošanas atjaunošanu Hormuza šaurumā, kamēr turpinās Izraēlas militārā operācija Libānā. Parakstītāji uzstāja no sarunām ir jāizslēdz jautājums par Irānas tiesībām uz kodolprogrammu. Singapūras vadošā opozīcijas partijas strādnieku partija nobalsojusi par tās līdera Pritama Singa atstāšanu politiskā spēka ģenerāls sekretāra amatā.

0: vakar notika šajā biedru sanāksmē lēmumu atbalstīs biedru vairākums pēc tam, kad Singhs atbildējis uz jautājumiem par iepriekš tiesas notiesājošo spriedumu, kurā politiķis atzīts par vainīgu melošanā parlamenta komisijai. Šiemesla dēļ Singham gada sākumā atņēma parlamenta opozīcijas līdera statusu. Singapūrā tiesības noteikt šādu amatu ir premjeram. Valdības vadītājs Lorenz Vons aicinājis strādnieku partiju par tās līderi izvirzīt kādu citu politiķi, kas nav iesaistīts skandālos. Šajā dienvidu Austrumāzijas pilsētu valstī politiskie skandāli ir retums. Tur pie varas 10 gadiem atrodas Tautas rīcības partija, kurai parlamentā vēsturiski ir izdevies nodrošināt absolūtu vairākumu. Strādnieku partija pērn vēlēšanās iegūst tikai 10 vietas no 97. Pašmājās mazāk sāpīgu manipulāciju, proti mazāk atkārtotu dūrienu un arī mazāk stresa bērniem. To paredz inovatīva asinsvadu pieeja bērnu slimnīcā. Tā nesen izmēģināta pilotu projektā un par daļu ikdienas kļūšot jau no jūlija. Tā būs gan saulēcīgāk piemeklētas asinsvadu ierīces, gan arī īpaša palīdzība gadījumos, kad pēkšņi atklājies, ka bērnam ir sarežģīti ievietot katetru. Tad varot ņemt talkā pat ultrasonogrāfijas metodi. Šis ir labas ziņas bērniem, kuriem jārstējas ilgāku laiku, piemēram, onkoloģijas nodaļas pacientiem. Vairāk stāsta bērnu slimnīcas aprūpes direktora Linda Friedenberga.
1: Jo pasaulē un arī Latvijā jau ilgāku laiku ir pieejami ilgtermiņa vai ilgākas lietošanas katetri, kuru lietošanu mums laika pa laikam ierobežo tas, ka mums viņi nav pieejami, tāpēc, ka mēs esam maza valsts, mums ir maza vajadzība, līdz ar to mēs neesam arī interesanti piegādātājiem. Tāds viens no mērķiem bija, ka mēs ievietojam nepieciešamo katetru ar otro reizi. Nu, tas nozīmē, ka tad, kad mēs saprotam, kāda ir pacientam terapija, mēs uzreiz piedāvājam katetru, ar ko varēs nodrošināt visu šo terapiju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 23 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 27-32, daudzviet piekrastē 24-26 grādi. Rīgā būs lielākoties saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 28-30 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, ir 9:08 minūtes, ir pirmdienas rīts, 29. jūnijs, un ar jums Latvijas Radio 2 studijā kopā esam mēs, Mārtiņš Kantars.
1: Rīta sarunas.
0: Noslēgsim arī rīta sarunu tematu par fotografēšanos, un šodien ir fotoaparātu diena, un jautāju jums, kā tad ir, vai jums piemītas, ko dēvē par fotogēniskumu, vai labāk atrodaties kameras otrā pusē. Nu, savulaik bija sarežģītāk atrasties kameras otrā pusē, bija jābūt tik daudz zināšanām mūsdienās jau par fotogrāfu, bez maz vai katrs no mums ir kļuvis, nu, protams, par profesionāli, nē, bet par amatieri jau, nu, pavisam noteikti. Un ja vēl paskatās kādus nelielus pamācību video, kā tad tur izdarīt to un to, tad beigās vēl sanāk, ka diezgan smukas tās bildes arī izdodas. Paldies visiem par ziņām, ko īsumā konstatēju, ka lielākajai daļai patīkot fotografēt, bet ne fotografēties. Jurģi savukārt raksta labrīt, man patīk fotografēties un bildēju arī dabu un visu, ko redzu, lai visiem forša, jauka, jaunā darba nedēļa. Tā, man patīk fotografēt. Un tālāk grūti saprast bija to tekstiņu, jā. Bet respektīvi tātad cilvēkam patīk fotografēt. Jā, šodien arī varbūt uzņemiet kādu bildi, tomēr fotoaparāta diena. Tagad katram līdzi savā kabatā ir kāds labs un jauns fotorīks noteikti, kas ir krietni vien izcilāks nekā varbūt pirms pat kādiem gadiem simts. Turpinām ar mūziku, pēc brīža jau arī jaunākie horoskopi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:13.
0: Auns.
1: Sāciet mēnešu noslēdzošo pirmdienu ar jaunu sparu un skaidru rīcības plānu. Jūs drosmi rīkoties šodien gāzīs kalnus.
0: Versis.
1: Praktiskie darbi ritēšot raiti, iesaglabāsiet savu raksturīgo mieru un stabilitāti. Fokusējieties uz finansiālo izaugsmi.
0: Dvīņi.
1: Jūsu komunikācija un asprātība šodien atvērs visas nepieciešamās durvis. Esiet centrā un dalieties idejās.
0: Vēzis.
1: Intuīcija un iejūtība pret kolēģiem radīs brīnišķīgu sadarbības gaisotni. Radiet sirds mieru un saskaņu sev apkārt.
0: Lauva.
1: Jūsu autoritāte un pārliecība palīdzēs nostiprināt savas pozīcijas kolektīvā. Esiet līderi ar dāsnu sirdi.
0: Jaunava.
1: Kārtība un sistēma šodien būs jūs labākie sabiedrotie visos darbos. Veiksmes maidīs tieši precīzākajiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:18 minūtes.
0: Svari.
1: Diplomātija un līdzsvars palīdzēšot atrisināt jebkuru saspringtu situāciju mierīgi. Harmonija ir jūsu mērķis.
0: Skorpions.
1: Jūsu mērķtiecīgais skatiens un vēlme pēc rezultāta nesīs augļus jau šodien. Iekšējais spēks būs milzīgs.
0: Strēlnieks.
1: Optimisms un jauni apvārsti iedvesmos jūs uz lieliem darbiem šajā nedēļā. Skatieties uz rītdienu drosmīgi.
0: Mežāzis.
1: Neatlaidība un uzticība saviem mērķiem sniegs jums gandarījumu par paveikto. Jūsu griba ir nesalaužama.
0: Ūdensvīs.
1: Inovācijas un drosme atšķirties palīdzēs jums izcelties darba vidē. Sadarbojieties ar līdzīgi domājošajiem.
0: Zivis.
1: Radošā enerģija un miers šodien būs jūs pavadoņi visās darīšanās. Uzticieties savai iekšējai pasaulei.

Labi, 9:24 minūtes. Žoržs Siksne tikko uzdziedāja par mīlestības laiku, un šis ir ne tikai mīlestības laiks, bet arī absolūti 100% zemeņu laiks. Jā, ir pilnbriedā ir gan meža zemens, gan arī lauka zemens. Man nesen dēls uzdeva tādu interesantu jautājumu. Viņš teica, kāpēc gan mājas, kāpēc meža zemenes nevarētu būt tik lielas kā mājas zemenes, jo tās tomēr ir tik garšīgas. Es teicu, nu tad jau tā maģija visa nedaudz zustu, vai ne? Bet par zemenēm tūdaļ arī stāstīs Ģirts dienas padomā, un viņam dienas padoms ir ar nosaukumu Zemenes briest. Bet mēs tikmēr paklausīsimies par pirmo latvieti, kas izkāps uz mēnesi prātvētras izpildījumā.

0: us més.
1: Latvijas Radio 2 padoms.
2: Labrīt! Jūnija beigās un jūlija sākumā dārzu īpašniekiem darba pilnas rokas. Piemēram, jāretina ābolu aizmetņi. Ja neretina, tad āboli iespējams būs mazliet vairāk, taču tie būs sīki un bieži vien tārpaini un bojāti. Šogad daudzos dārzos attīstījusies puve ķiršiem un plūmēm. Lai puve neizplatās tālāk, laikus jāizgriež bojātās vietas un var palīdzēt arī dažādi vara preparāti. Bet zemenēm ražas nobriešanas laiks. Tur neko nedrīkst nemiglot, ne rušināt. Svarīgi pēc ražas sakopt zemenes. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, teica dārzkope bioloģijas zinātņu doktore Vija Rožukalne.
3: Nu, tagad ir ražas briešanas laiks, un ražas briešanas laikā tu nevar neko nemiglot, nerušināt, neko, jo augsts, kā saka, ražo, izdod sevi. Praktiski visu, ko līdz šim ieguldīja, tagad ir. Bet svarīgi neaizmirst to brīdi, tad, kad viņš beidz ražot. Jo tad jau viņš beidz ražot, un visiem visi ir apnicis, un neviens vairāk tur neiet bieži pie tā stādījuma. Un tad jāatcerās, ka tūlīt augustā būs ieriesīsies jaunā gada raža, un ja tu neko nekopsi un neko nedarīsi, tad nākamā gadā tāda raža tev nebūs. Ja? Nu, tas droši vien jāatcerās. Visvairāk. Un, protams, ka vajag tīrīt, un kad aizaug, un kad sāk stīgot, un to visu vajag. Nu, kā saka, nevajag tas kopoties daudz, vai daudz cilvēku atstāja tas stīgs, lai man tur vairāk, lai man biezāks būtu, ja? Bet tur jau parādās konkurence un tie stādi, var sakot, tie augi, pa biezu, pa daudz. Un tik līdz pa daudz, tā uzreiz ir kukaiņi klāt un nevēdinās nekas. Tās kopulība jau, kā saka, viņi jau nāk atpakaļ dārzkopībā, ja? Jo tu nedari tā, kā vajag, bet gribi arvien vairāk, tad jāprot apstāties. Jā. Ja tu baigi gribi pavairot kaut ko, tev jāatzīmē tas krūms, no kura tev visvairāk ogas, viskaistāks. To jau senos laikos visi darīja, vienkārši to ir aizmirstuši tagad. Tu ieliec kaut kādu mietiņu un pēc tam no tā, tad tu paņem tos bērniņus, ja? Bet neaizmirsti to, kad pēc tam, ka krums noražojas, jādod tas pats kālijs magnēzijas jādod, ja? un jārūpējās par to krumu, un mēslot vajag, tīrīt vajag, un tad tev ieriesīsies tajā kakliņā, ja? Tā pašā auga kaklā, tur ieriešās tie nākamā gada raža, un jo tev resnāks tas kakls, jo vairāk ir ziedneši iekšā, jo viņš tev vairāk nākamā gadā izdos to ražu, tos ogas būs vairāk. Noteikti tev jādod mēslojums un jāsakop un jāizgriež slimās lapas, protams, jā, un tas neprasa daudz laika, kaut gan zemeni jau skaitās kultūra, kura prasa it kā daudz laika.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, ir 9:39 minūtes. Laiks jums piezvanīt. Tālrunis studijā 67211318. Ja vien vēlaties, protams, piedalīties dziesmu spēlē un izvēlēties kādu dziesmu pēc absolūta nejaušības principa, šodien šķirstīsim mūsu digitālo fonotēku. Nu, vismaz tāda man ir ideja, ka mēs tā varētu darīt, tāpēc tur būs ļoti, ļoti daudz izvēles. Un tas, kas jāpasaka, būs tikai vienā brītiņā stop. Un tas arī viss. Un vairāk neko arī nevajadzēs teikt. Tieši tik maz pavēļu manā virzienā. Labrīt, Latvijas Radio 2, kā jūs godāt?
2: Labrīt, Rūta, no balviem.
1: Prieks jūs dzirdēt, kā balvos ar karstumu tiekat galā?
2: Jā, tiek galā, kur tu savādāk paliksi.
1: Jā, kaut kā veldzējieties vienkārši ar ūdeni vai arī tā teikt ejiet uz ezeru?
2: Ir man... tas ventilators mājā ieslēdzu, lai viņš pūstā gaisu.
1: Aha, ļoti labi, tas tiešām palīdz, bet ja paiet nost no tā ventilatora, tad atkal ir karsts, to es esmu novērojis no savas mājas. Labi, uzspēlēsim ašu spēli. Viss, kas ir jāpasaka vienā brītiņā, vienkārši ir jāuzsauc stop, un es stāšos uz kādas foršas latviešu dziesmas.
2: Labi, aiziet. Apstājāmies.
1: Labi, apstājāmies uz kapeles bumerangs. Un bumerangs... Jā, nu super, prieks, ka jums, man ar uzreiz prieks. Un bumerangs izdziedās seno Paula dziesmu ar nosaukumu Griezīt. Paldies par zvanu tām.
2: Vai, Griezīt, es noties, kā es tevi esmu.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

Jānis Stībels un dziesmas traume, labrīt 9:48 minūtes. Ielūgosimies, ko tad mums sinoptiķi sola tuvākajām dienām. Jāteic, ka no šīs nakts otrās puses no rietumiem Latvijas čērsošot nokrišņu zonu vietām pērkona negaiss arī ar stiprām lietusgāzēm. Starp citu nezinu, vai visā Latvijā vakar tā bija, bet pie Rīgā nu pamatīgi dudināja pērkons ap kādiem 3 naktī. Šonakt gaisa temperatūra būs plus 16, plus 19 grādi, savukārt dienā būs plus 23, plus 28. Daudziet piekrastē jau vien plus 20, plus 23. Savukārt trešdien būs daļai mākoņains, no dienas vidus mākoņa daudzums vēl palielināšoties, un gaisa temperatūra naktī uz trešdienu plus 13, plus 16, savukārt pašā trešdienā plus 24, plus 29 grādi. Nu, tādas lūk prognozes.

9 un 52 minūtes man Mārtiņam Kantaram laiks atvadīties no jums, Latvijas Radio 2 klausītāji, bet, protams, itin nekas nenoslēdzas. Viss turpinās tūdaļ studijā Daiga, mazvērsīt ar zelta graudiem, bet pirms tam vēl Latvijas Radio ziņu laiks. Atā, lai patīkam šī pirmdiena, noteikti dzeriet daudz ūdens, noteikti šajā karstajā laiciņā patiešām noder un izturību mums visiem.

0: Ziņas 10. no rīta studijā Egars Rozenbergs. Vašingtona un Teherāna ir vienojušās izbeigt savus starpējos uzbrukumus un atsākt sarunas, kur uzmanība būtu par strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Tā vēsta vairāk amerikāņu mediju. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Abu valstu trauslo pamieru pēc mēneša vidū parakstītās vienošanās izjauca Irānas trieciens kravas kuģim Hormuza šaurumā. Savstarpējo triecienu laikā kuģošana šajā jūras ceļā samazinājās. Kāda amerikāņu amatpersona medijiem pavēstīja, ka tagad kuģi varot netraucēti šķērsot šaurumu. Iepriekš panāktais saprašanās memorands paredz Irānai nodrošināt drošu tirdzniecības kuģu kustību Hormuza šaurumā, savukārt Savienotās valstis atceļ savulaik noteikto Irānas ostu blokādi. Pēc dažu mediju ziņotā ASV un Irānas pārstāvi tiksies sarunās Katarā otrdien, lai atrisinātu strīdu par Hormuza šaurumu. Citi mediji, kā piemēram aģentūra AFP un laikraksts The New York Times, savukārt neapstiprina ziņas par Kataru kā tikšanās vietu.
0: ASV mediji ziņo, ka neraugoties uz abu konfliktējošo pušu triecieniem, tehniska līmeņa sarunas par noslēgto vienošanos turpināsies. Savukārt kāda Irānas amatpersona īsi pirms tam paziņojusi, ka Teherāna ir atcēlusi tehniskā līmeņa sarunas jaunāko ASV uzbrukumu valstī un neizpildītos saprašanās memoranda nosacījumu dēļ. Padziļinoties degvielas krīzē Krievijā, ko veicina Ukrainas radītie uzbrukumi agresora energoobjektiem, Krievijas diktators atzinis, ka valstī pastāv tāda problēma. To viņš paudis ne tikai vakar sasauktā sanāksmē ar amatpersonu un lielāko enerģētikas uzņēmumu vadītāju dalību, bet arī vakar vakarā pārraidītā intervijā, ko sniedzis propagandistam Pāvilam Zarubinam. Turpina Rihards Millers.
1: Krievijas diktators tiekoties ar amatpersonām atzina, ka degvielas uzpildes stacijās veidojas rindas un nevienmēr varot atrast arī vēlamo degvielas marku. Valsts telekanālā Rusija viens pārraidītajā intervijā Putins, atzīstot, ka Ukrainas radīto triecienu energoobjektiem dēļ esot vērojams deficīts, vienlaikus apgalvojis, ka tas nesot kritisks. Kremļa presas dienas izplatītajā paziņojumā par svētdienas sēdē pārunāto Putins citātu sakām, ka jau jūlijā galveno degvielas veidu ražošanas apmēri pārsniegšot šī mēneša rādītājus, bet pat labam tirgū nonākot iepriekš uzkrātie degvielas krājumi.
0: Krievijas diktators arī apgalvo, ka degvielas rezerves pat ar to, ka tās tiek izmantotas, atbilst līdzīga pagājušā gada laika posma līmenim. Vienlaikus Putins paziņojis, ka pat labam netiekot pārunāt iespēju apturēt dīzeļdegvielas eksportu. Okupanti uz Ukrainu pagājušajā naktī raidījuši 108 dažādu veidu uzbrukuma lidrobotu, staziņo Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 82 lidrobotus. Diemžēl konstatēti 25 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 11 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Nekustamais īpašums Igaunijā maksā par 80%, bet Lietuvā par 40% dārgāk nekā Latvijā, taču tuvāko gadu laikā mūsu valstī saglabāsies nekustamo īpašumu.

0: īpašuma cenu pieauguma potenciāls, tā liecina ekspertu prognozes. Tas balstītas uz jaunākajiem statistikas pārvaldes datiem, kas liecina, ka šī gada pirmajā ceturksnī mājokļi Latvijā sadārdzinājušies par apmēram 11% salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn. Savukārt nekustamo īpašumu darījumu asociācijas un Arko Real Estate valdes priekšsādātais Aigars Šmits skeptiski vērtē iespējamo strauju nekustamo īpašumu cenu kāpumu.
1: Vienmēr jāatceras, ka nekustamais īpašums tā nav tāda plaša patēriņa prece, ko, nu, atvainojos, es arī šodien nopirkšu dzīvokli. Ja? Tomēr ilgtermiņā jābūt atbildīgam lēmumam par to, kad, kā sakt, uzņemies tomēr saistības uz 20-30 gadiem. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, tad Latvijas ekonomika aptuveni pieauga pa 1-2% gadā, tad īsti tāda pie krītoša iedzīvotāja skaita nav tāda loģiska pamatojuma, būt tāds ekonomiski loģiskais pamatojums, lai šīs cenas tikti kaut kur šausmīgi pieaugtu.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Labdien, galvaspilsētas centrā 25 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām izlaicīgs lietus, iespējams arī pārkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 27-32, daudzviet piekrastē 24-26 grādi. Rīgā šodien būs lielākoties saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 28-30 grādi.
2: Latvijas radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kameramūzikas festivālu Kameramūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies! No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Esiet sveicināti Pētera dienā, 29. jūnijas. Jā, un pasaule ir gan plaša, to varam izbaudīt gan savos telefonos, gan, protams, arī dodoties to apceļot. Bet kāpēc gan kaut kur doties, ja mums ir fantāzija, un tā, protams, vajadzīga arī klausoties mūziku, jā, tikko pacēlāmies pārnos kopā ar Gunti Veitu, grupu Kredo. Viņas iesmā ar Jāņu Baltaus dzēju, un tiešām gandrīz nekā nav tāda, ko varat nopirkt par brīvu un pilnīgi par brīvu dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 ētrā. Protams, arī programmā Zelta grauda turpmākajās gandrīz divās stundās, jo ir jau 11 minūtes pār desmitiem ar jums runā Daiga Mazversīte un piedāvāšu jums šī un pagājušā gadsimta populāras melodijas, nu, piemēram, dziesma Lido sasniedz 7. Vietu mikrofona aptaujā pirms apaļiem 40 gadiem un joprojām tai dziedam līdzi, bet jautājums, protams, cik daudz tādu dziesmu šajā gadsimtā kuras atceramies no pirmās klausīšanās reizes. Varbūt arī nākamā būs tāda Normunda Rutuļa sniegumā, bet pirms ķeramies pie nākamās dziesmas atgādinu, ka šī trešdiena 1. Jūlijas Talsos būs īpaša diena, jo tas ir interdienas lielais vakars, Inters Busuls un citi Inter iedibinājuši tradīciju tikties 1. Jūlijā. Tādā veidā nedaudz izkonkurējot savu laiku slaveno Imandienu, kuras tradīcija divināta pirms 50 gadiem, un arī šogad koncerta vadītājs tradicionāli būs Inters Rešetins Pētersons. Dalībnieku vidū Reins Sejāns, Jānis Aišpurs, Ai Andrejo, ko pēc brīža dzirdēsiet arī Zelta graudos, uzstāsies arī Roland Če, Andis Grīva, Latvijas Radio Big Bands un citi, kā saka, tautā mīlētu mākslinieku, bet kas attiec uz Imandienām, tad atgriešanās sākumā šāds pasākums Imandienām 50 gaidāms 5. jūlijā, un tas notiks Emila Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā. Jāņa skola sākums pulksten 17. Un skanēs Imanta Kalniņa mūzika, Austras bērnu kopienas un jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas jauno dziedātāju izpildījumā, bet vēlreiz sveiciens Pētriem. Normunds Rutulis un pēc tam kad 58 gadus sen dziesmiņu jūs priecēs Zelta graudos, tāpat kā nākamajā dziedātāji un izpildītāji Prego, Saime, Antrozola, Eolika, Zigfrīds Račiņš un citi. Izturību šajā siltajā dienā Rīgā šobrīd vismaz vecrīgā plus 24.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Zelta graudi.

0: Jā, tā nav teikta, ka tā ir īstenība trešā vērtīgākā šī dziesma. Soļi bija 2014. gada aptaujā Muskala banka 10 un 24 minūtes. Pirmdienas zelta graudus turpinās Zigfrīds Račiņš. Pēc tam Andra Daļenko priekšnesums jūsu uzmanībai.
1: Rotās saules zeltas takšu, mākoņu kalnām pārējām.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Pareizs laiks 10:32. 11. uzzināsim, kas jauns noticis Latvijā un pasaulē, kā tajās ziņās mūsu ēterā. Un nu, Egars Vaitišs ar Aleksandra Čaka vārdiem un Lindas Līna Muti klusi savas rokas. Pēc tam puiša apvienība Prego un Jūra Pavīto grupa Saina Zelta graudos pirmdienā, pēterdienā 29. jūnijā.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, karsums jau pakāpeniski rimsies, bet ne šodien. 10:39 lūdzas Juris Pavītols.
2: Lūdzos piedošanu, bet pats neko tev

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Zelta graudi.

Jā, sevišķi karstumā nedrīkst sasteigt tikai lēnām un pamazītēm, un lai jums izturība šajās siltajās dienās, kas gandrīz noslēgsies, tā kā baudām vēl šo pirmdienu, cik nu iespējams. 10:47 ziņas 11. Līdz tāmēr ar Svirga, Eolika un Elīna Krastiņa Zeltgraudos.

10:56 nākdams jaunākās ziņas, bet šīs bija Boris Taraso komponētais aicinājums ar Dagnijas Dreikas dzeju vokāla kvarta Teolika un neatvērāmā Viktora Zemgalo sniegumā. Elīna Krastiņa pirms ziņām arī nākamā stunda atvēlētā zelta graudiem Latvijas radio divētrā studijā Daiga Mazversīte. Lai patīkam klausīšanās!

0: Ziņas 11. studijā Egars Rozenbergs. Bērnu attīstība Rīgā un tās apkārtnē bijusi straujāka par citiem reģioniem un to nosaka ekonomikas struktūra, jo galvaspilsētā un tās apkārtnē koncentrējas augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksports. Runa ir par informācijas tehnoloģijām, finanšu un biznesa pakalpojumiem. Šorīt Latvijas radio atzina Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš. Šīs nozeres attīstoties īpaši strauji un kas ar lielu atrāvi un esot Latvijas lielākais eksports.
1: Šogad tur tā summa varētu būt 4,5 miljārdi eiro. Nākamās lielās pozīcijas, kā koks un tās izstrādājumi, dažāda veida pārtika, metāla apstrādes mašīna būs produkti, tie visi varētu būt tāp 2 miljārdiem. Jo runājot par šogad, šī gada pirmajā ceturksnī bija augstas pievienotās vērtības pakalpojumos pirmajā ceturksnī plus 16,6%. Un pagājušajā gadā pēc pauzītes 23. 24. Gadā tāds nosacīts piebremzēšanās bija straujāka attīstība un līdz ar to Rīga un Rīgas apkārtne drīzāk turpina palielināt savu pārsvaru par pārējo Latviju. Runājot par pārējo Latviju, pagājušajā gadā tīri labi rezultāti bija Zemgalē un Vidzemē. Zemgalē tas lielā mērā ir saistīts ar pārtikas pārstrādi, kurai pagājušais gads bija no absolūti lielisks. Vidzemē vairāk ar kokapstrādes attīstību.
0: Tā Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš. Pērnavas pilsētas pašvaldība nosūtījusi oficiālu vēstuli trim Igaunijas ministriem, kā arī valsts sekretāram, pieprasot sniegt informāciju par Pērnavas lidostas nākotni. Pilsētas galva paudusi nopietnu neapmierinātību ar to, ka vairākas ministrijas aizvien nav sniegušas atbildus Pērnavas priekšlikumiem šajā jautājumā, un ka pašvaldībai joprojām nesot informācijas par diskusiju virzību saistībā ar iespējamo Pērnavas lidostas slēgšanu. Turpina Rustam Šukurovs.
2: Šā gada pavasarī Pērnavas pašvaldība aicināja Igaunijas valdību apsvērt alternatīvu lidostas slēgšanai, ierosinot izsludināt atklātu konkursu privātā operatora izvēlei, kas nodrošinātu lidostas attīstību un pārvaldību, vienlaikus ievērojot sabiedrības intereses. Kā norāda pašvaldība, līdz šim saturiskā atbilde tika saņemta vienīgi no Igaunijas aizsardzības ministrijas. Iestāde apliecinājusi, ka Pērnavas lidostas saglabāšana ir nozīmīga ne tikai civilajai aviācijai, bet arī valsts aizsardzībai. Vienlaikus atzīmējot, ka galīgā lēmuma pieņemšanai ir vispusīgi jāizvērtē alternatīvus lidostas pārvaldības modeļus. Savukārt Igaunijas klimata ministrija, iekšlietu ministrija, kā arī reģionālās attīstības un lauksaimniecības ministrija uz pašvaldības aicinājumu līdz šim nav atbildējušas.
0: Tallinas lidostas valdes priekšsēdētājs aprīlī paziņoja, ka Igaunijas reģionālo lidostu tīklam nepieciešama steidzama reorganizācija un pirmām kārtām esot jālemj par Pērnavas lidostas nākotni. Igaunijas klimata ministrija toreiz norādījusi, ka vērtē vairākus iespējamos risinājumus slēgt lidostu, nodot to nomā, vai arī turpmākās lidostas darbību nodrošināt sadarbībā ar vietējo pašvaldību. Vairākas Krievijas okupētās Ukrainas daļas, tostarp Krīmas pussala, kā arī Donetskas un Hersonas apgabali pēc pagājušās nakts ukraiņu dronu uzbrukumiem palikuši bez elektrības. To apstiprinājušas arī okupācijas vāras amatpersonas. Hersonas apgabala vietvaldis paziņojis, ka visi apgabala rajoni ir pilnībā vai daļai palikuši bez elektroenerģijas. Vairāk stāsta Rihards Millers.
3: Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņojuši par sprādzieniem. Cita starpā Kerčā, Sevastopolē un Feodosijā, pēc Telegram kanāla Krimskī vieķerziņotā, triecienā Bahčisarais rajonā nopostīta apakšstacija. Savukārt Ukrainas gaisa spēki šonakt un šorīt ziņo par ienaidnieka bezpilota lidaparātu aktivitāti Sumu apgabalā, kā arī citos apgabalos, tai skaitā Harkivas un Donetskas apgabalos, kur izziņoti brīdinājumi par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu.

0: raidīšanu.
1: Okupanti uz Ukrainu pagājušajā naktī raidījuši 108 dažādu veidu uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 82 lidrobotus. Konstatēti 25 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 11 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 25 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 69%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains, laiks vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 27-32, daudzviet piekrastē 24-26 grādi. Rīgā šodien būs lielākoties saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 28-30 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteres 7. vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Jā, sveiki vēlreiz pēterdienā, 29. jūnijā Latvijas Radio 2 ētrā. Jā, tā jau tā dzīvē iet, ka vienmēr saskaramies ar krustojumiem, kad jādomā pa labi, pa kreist, taisnu vai varbūt atpakaļ. Bet no šai dienā tikai taisnu uz priekšu, protams, jo laiks iet, mums jātiek tam līdz 10 minūtes pār 11. Un arī turmākajā stundā zelta graudi gan kā atskats uz tuvāku un tālāku pagātni, gan arī, protams, kā vielu pārdomā. Par to, kā paiet šī pasaules godība, bet nu, ne jau vienmēr mēs varam runāt par šiem māksliniekiem pagātnes izteiksmē. Igo mūzikas un mākslas centrs Cēplis ielūdz uz ceturtdienu koncertiem 2. jūlijā. Tā būs Katrīna Gupalau, kas uzstāsies 8. vakarā un tikko dzirdētais Ivo Fomins 3. jūlijā piedārdinās Skrundas Pilskalna estrādi ar programmu bez liekiem vārdiem. Nepalaidiet garām šo iespēju. Jaunāks un modernāks mūzikas cienītājiem 3. un 4. jūlijā Līgatnes radošajā kvartālā Zeit hip-hop kultūras festivāls Straume, kur dalībnieku vidū gan Grandi Ozols un Gustavo, gan Eliots, arī Rolands Ansis. Jā, nu daudz citu visu jau nenosaukšu. Nezinu, vai kāds hip-hop cienītājs šobrīd ir pie sava radio uztverē. Cerēsim, ka tā, bet dzirdīgs auss studēt radīs, protams, nākamā dziesma, jo tā būs lieliskā grupa Vaidau par kafiju pupiņām. Varbūt kafija dāvās možumu arī šai karstajā dienā. Rīgā šobrīd plus 26 grādi, tāda vecrīgā, no kurienes raida Latvijas Radio 2 un vēsāks, protams, nekļūs. Nākamajās stundās, kad pirmdienas mūzika būs Edvarda Strazdiņa pārziņā. Turmākajās minūtēs dzirdēsiet gan Ilmāru Dzēni, gan grupu Krasts, Ritu Trenci dziesmā Jasmīnu Vasaram, uzdziedās arī Žoržs Sīksna duets no un Viktors un citi, nu kā jau zelta graudos, pienāks un vēlu jums patīkam klausīšanos un izturību siltajā dienā.

Jā, Rīga Tobago mīlestība Nerūs, Harry Ozola izveido dziedošu aktieru projekts no kolēģiem Dailes teātrī Ivars Kalniņš, Harijs Panovskis, nu pats Harijs

0: Puzzles 90. Gadu sākums, protams, pagājušajā gadsimtā par Zaķiseli runājot, peldvieta ir sakārtota un dārzi joprojām plaukst, kuģīši arī kursē pa Daugavu un ne tikai. Baudām vasaru, baudām pirmdienu, baudām dziesmas dzimtajā valodā. Ir 11 un 19 minūtes šajā pirmdienā.
1: Dāmas un kungi, mēs esam grupa Music un jūs klausāties
2: Latvijas Radio 2.

0: burtais saimnieks Ivans Vanzovičs. 11:26 minūtes pareizs laiks, un tūdēļ kāda līdziedama dziesma ceru, ka ne tikai vecākajai paudzei to izpildīs Rīgas viļņi kopā ar aktieri Einaru Ančevski. Pēc tam Very Cool People, viena no dalībniekiem 3. jūlijā Madonā gaidāmajā ritmblūzā festivālā, tad Madonā pirmo reizi, un tur gan Ivars Pētersons, mūsu latviešu Elvis Preslīs ar paudošo grupu, Latvijan Blues Band arī citi dalībnieki, un Very Cool People krāšņā programmā Woodstocks Renaissance kopā ar Aju Andrejevu. Un, protams, ziņas 12. Jau pēc 33 minūtēm Latvijas Radio 2 ētrā.
1: Viens vecs labs gabals.

Kad redzu tos saule stariem maigiem, tos glezno tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

Muzikāla tikšanās ar Ainaru Rančevski gaida jau šīs nedēļas nogalē 4. jūlijā rožu dienās Sēlijā stādaudzētavā Ārītes saukas pagasta Greķānos, kur gaidāms svētku koncerts Ainara Rančevska sniegumā un ne tikai un pārvisam, protams, rozes. Atliek cerēt, ka saule spīdēs arī šo sestdienu, bet nu, solītie very cool people ar kādu dziesmu no grupas Odis repertuāra. Ir 12:30.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns, gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

0: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Un zelta graudus pirmdienā turpina Ivara Žinduļa valsis par jasmīnu vasaru jūnija jubilāras ritas trendsniegumā. 11:41 pareizais laiks.

0: Sveiki, esmu Žoržs Siksna. Aicinu visus klausīties Latvijas Radio 2. Tas ir labākais Latvijas radio.
1: Paldies Žoržam par labiem vārdiem. 11:48.

Jā, paies šīs saulēnās dienas būs atkal citas, tāpat ar zelta graudiem, kas to es izskaņēju 11.52. Nākamajās trīs stundās atbildēs par mūziku Edvards Strazdiņš. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazersīte. Atā, sadzirdēšanos.

0: Ziņas 12. studijā Negers Rosenbergs. Lai apspriestu ar vien pieaugošo tirdzniecības deficītu starp abām pusēm, Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Māros Šefčovičs šodienā Briselē tiekas ar Ķīnas tirdzniecības ministru Vangu Ventao. Ķīna uz Eiropu eksportē krietni vairāk nekā Eiropa piegādā Ķīnai, kas politiķos rada satraukumu par vairāku rūpniecības nozaru nākotni mūsu kontinentā. Plašāk stāsta Arķums Konhovs.
1: Ar vien pieaugušās problēmas tirdzniecības attiecībās ar Ķīnu rada pamatīgu satraukumu Eiropā. Pērn Eiropas Savienības valstu tirdzniecības deficīts ar Ķīnu veidoja 360 miljardus eiro. Tādēļ 27 valstu līderi jūnija vidū deva uzdevumu Eiropas komisijai iesaistīties ciešākā dialogā ar Pekinu par pastāvošajām problēmām, kā arī sagatavot priekšlikumus atbildes soļiem, kas pasargātu Eiropas tirgu. Briselē valda uzskats, ka Ķīnas valsts subsīdijas kropļo konkurenci un ka Pekina nedara pietiekami, lai veicinātu savu iekšējo patēriņu.
0: Vakar notikušies Grācas municipālajās vēlēšanās uzvarējusi Austrijas komunistiskā partija. Komunisti iegūši teju 36% balsu un pilsētas domē izcīnījuši 18 no 48 deputātu vietām, liecina galīgie balsu skaitīšanas rezultāti. Otrajā vietā ierindojusies konservatīvā tautas partija, par kuru balsojuši 25% vēlētāju, trešie ar gandrīz 15% balsu ir zaļie. Abas partijas attiecīgi izcīnījušas 13 un 7 deputātu vietas. Tie pašā laikā nacionālajā mērogā populārā Nacionāla konservatīvā brīvības partija ar 12% balsu un 6 izcīnītiem mandātiem bijusi tikai 4. Šī ir jau otrā komunistu uzvara pēc kārtas Grācas municipālajās vēlēšanās. Pašmājās Nacionālajā vēstures muzejā šodien un arī rīt notiks starptautiska zinātniskā konference mācīties no pagātnes Latvijas muzeju krājumu un nelikumīgā aprite otrajā pasaules karā un tā atskaņas. Tā ir daļa no plašāka projekta, kurā Latvija ir viena no dalībvalstīm un kas vairāku valstu starpā meklē kopīgo un atšķirīgo nelikumīgas muzeja krājuma aprites novēršanai. Vairāk stāsta projekta koordinātore Latvijā Katrīna Kūkoja.
2: Latvijas gadījumā mēs tieši esam pievērsušies pagātnes pētniecībai, otrajam pasaules karam un tā atskaņām. Šajā konferencē piedalīsies gan pētnieki no Latvijas, gan arī tuvākajām kaimiņu valstīm, Lietuvas un Igaunijas. Tāpat dzirdēsim referātus no Beļģijas, arī no Francijas. Un visbeidzot, gala diskusijā mums pievienosies arī kolēģi no Slovākijas, lai dalītos savā pieredzē. Konference varēs klausīties jebkurš interesants interneta vietnē YouTube, kurā Aikum Latvijas kontā tiks straumēta šīs konferences tiešraide. Klātienes dalība, diemžēl, vairs nav pieejama, bet visi ir aicināti piedalīties.
0: Vēl par sportu Latvijas jaunais motokrosa braucējs Jānis Mārtiņš Reišulis Portugālē pasaules motokrosa čempionāta 9. Posmā izcīnīs otro vietu MX2 klases pirmajā braucienā, otrajā bijis 4., bet divu braucienu summā saglabājis otro vietu. Tas ir Reišuļa pirmais piedestāls karjerā šajā līmenī, turpinājumā paša sportista atzītais.
3: Labu dienu garumā es jūtos diezgan mierīgi, ļoti labi, ļoti komfortabli uz moču, tā kā arī ļoti svarīgs punkts šodien tiek, ka man bija diezgan labi starti, tik īpaši šodien abos braucienos aizgāju top 3 vai top 5 kaut kur tā, un bija arī ļoti labs apzīšanas reizes, negaidīju īsti tos daudz momentus, vienkārši, kad redzēju iespēju, tad arī zinu.
0: Viņa brālis Kārlis Alberts Reišulis divu braucienu summā ir 8. Savukārt MX GP klasē Pauls Jonas summā ir 6. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 26 grādi, lēns ziemeļ, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 27-32, daudzviet piekrastē 24-26 grādi. Rīgā būs lielākoties saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 30 grādiem, kāds

0: Laiks gaidāms turpmākā prognozē Toms Bricis.
1: Vēl līdz trešdienai laiks Latvijā būs tveicīgs, tomēr temperatūra vairs nekāps pāri 30 grādu atzīmei. Otrdiena paies bez nokrišņiem, bet trešdienas gaitā daudz vietu Kurzemē gaidāms lietus ar pērkona negaisu. Nedēļas otrajā pusē karstums mazināsies, brīvdienās temperatūra lielākoties 17-22 grādu robežās, naktīs 11-16 grādi un nedēļas otrajā pusē ikdienu kaut daļā Latvijas brīžiem līs gaidāms arī negaiss.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 dienā

Esiet sveicināti nedēļas pirmajā dienā, 29. jūnijā. Jā, nu tas karstums, protams, ir tāds ārkārtīgi grūti izturams, bet kaut kā jau turpināsim dzīvot un kaut kā jau pārvarēsim arī šo visu kā nekā, beidzot tomēr ir vasara. Jā, nu nekā diža atpūta jau droši vien pa nedēļas nogali nav sanākus lielai daļai, jo sestdien kā nekā bija pārceltā darbdiena, plus vēl tas viss trakais karstums. Bet pareizs laiks ir 12:08 minūtes un tikko kā dzirdējāt apvienību jātnieki dziesmā Balle baložos. Bet ballīt neapstājas un tā tikai ir labi sākusies, jo dienas programmā ar jums šodien kopā Edvards Strazdiņš un būšu ar jums kopā līdz pat 14:00. Šo stundu turpināsim ar tādu, es gribētu teikt, nelielu atpakaļmetienu uz 90. Gadiem un grupu bingo. Man ir tāda aizdoma, ka šī varētu būt tāda kādu laiciņu nedzirdēta dziesma, bet daudziem ļoti, ļoti labi zinām un iemīļota. Lai notiek tā, lai tā paties notiek un lai skan un, protams, turpinām ieskandināt ballīti.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2.

12 un 16 minūtes ir pareizs laiks. Šodien ar tiem hēliju baloniem tā prātīgi, jo tas karstums ir tāds, ka nu tā gāze iekšā tie uz hēliju balonos var izplasties un arī uzsprākt tie baloni. Tāpēc varbūt tā prātīgi, bet šobrīd dienas programmas ballīti. Turpina grupa Zeļa dziesmā Rudzupuķes.

12 un 23 minūtes. Nu, pie upes šodien atrasties varbūt būtu laba ideja mazliet kaut kā atveldzēties un tādā garā, bet pulksten 12.30 jau sarauj kopā ar Gunāru Jākobsonu, kurš mums pastāstīs par visu aktuālo sportā, bet līdz tam laikam Roberts Gobziņš. Vilkam govs nokod kā?

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Svētkos, kā jau svētkos, visi līgo. Pēc svētkos, kā nu kurš, kāds līksmo, cits skumst, vēl kāds pūš migla stauri, bet dažs labs raud krokodīla asaras. No ko citu, lai iesākies sapnis par pasaules kausu, tiek izsapņots neticami ātri. Kā lūk bravurīgajai Turcijai vai pirmajai pasaules čempionai Urugvajai. Kazināms, sestdien noslēdzās grupu kārta, kur pēdējās brīvās vietas 16. Finālā aizpildīja Austrijas un Alžīrijas izlases. Bet pirms tam vietu izslēgšanas spēlēs pirmo reizi nodrošināja Kongo Demokratiskā republika, kad grupā finišēja trešā. Zīmīgi, ka no 10 Āfrikas valstīm tikai Tunisija fināla turnīrā nesasniedza izslēgšanas spēles. Nu, bet ja par favorītiem, tad to vēl ir gana. Spānija, Anglija, Francija, ASV, Meksika, Argentīna un tā tālāk un tā tālāk. Bet kauss vēl tikai pusē un visas nopietnākās norises vēl priekšā. Jo atgriežamies pie svētku tematikas, tad šodien līgos Brazīlija un Japāna, Paragvai un Vācija, nu, ja nav žēl kafijas, var sākt dzīlēt tās biezumus, lai gan turnīrai tik daudz sensāciju, pārsteigumu, ka laikam gan nav īsti vērts. Nu, aktuālākais šīs atziņas apliecinājums – vakarnakts spēles ar Kanādu un Dienvidāfriku, kas risinājas Los Angelesā. Zemēnieki, starp citu, hokeja dzimtenes pārstāja pieveica dienvidniekus ar 1-0 un kā pirmie iekļuva turnīra 8. Finālā. Arī savā ziņā pārsteigums, ja ne sensācija, spriediet paši. Bet turpināšu ar asarām un tās patiesi būs prieka asaras. NHL draftā 4 latvieši nebija panākums. Naktī uz sestdienu hokeja pasaules skati tika pievērsti ASV pilsētai Buffalo, kur norisinājās Nacionālās hokeja līgas drafta pirmā kārta. Turklāt mūsu aizsargs Alberts Šmits tika izvēlēts ar visu laiku augstāko numuru no Latvijas ar 5. Viņš nonāca ar šo numuru Ņujorkas Rangers labirintos. No Rangers komanda savā pastāvēšanas vēsturē 4-kārt izcīnījusi Stanley kausus. Pēdējo reizi pa čempioniem klubs kronēts 1994. Gadā, pēdējās divas sezonas gan izslēgšanas spēlēm nekvalificējoties. Ja nedaudz vēstures, tad Zemgus Girgensons savulaik Buffalo tika draftēts ar 14. Numuru un Ņujorkas vārds nav svešs ne Sandim Ozoliņam, ne arī Kristapam Porziņam, starp citu, kārtēju reizi atgādinot, ka šī sapņu pilsēta prot gan vilināt, gan arī celt. Un arī Alberta gadījumā viss galu galā būs atkarīgs no viņa paša gribas spēka, neatlaidības un mērķtiecības. Un mans cieši novēlējums iztikt bez nopietnām traumām, nu kā savulaik mūsu leģenda, trīskārtējais pasaules čempions, olimpiskais vicečempions Helmuts Balderis. Vasaras svelme turpinās, un tad no bez saldējuma turziņas vai glāzes atspiedzinošu kokteļa neiztikt. Un ja par iecienītāko kokteļu Latvijā, tad tas droši vien ir Saukrastu kokteļs. Šis pludmales volejbola turnīrs notiek jau kopš 1992. Gada. Toreiz pludmales volejbola faniem Andrim Banagam un Gunteram Zonbergam radās ideja izveidot pirmo komerciālo pludmales volejbola turnīru Latvijā, kas gadu gaitā ieguva nozīmīgu turnīru reputāciju, sagādāja

0: klīdutējiem arī attraktīvas izklaides programmas. Nu, mainās paudzes, mainās uzvarētāji, bet galvenais ir tradīciju spēks un noturība. Un ja vēl ir fantastiski vasarīgs laiks un kāda odziņa pa vidu, tad ko lai labāko var vēlēties? Tad lūk, Saulkrastu jūras parkā noslēdzies Depo Omban Latvijas čempionāta otrais posms Saulkrastu kokteilis. Un sieviešu zelta finālā Tīna Graudiņa, Līva Ebere pārspēja Anastasiju Samoilovu un Danielu Aivaresu. Bet vīriešu finālā Edgars Toči un Gustavs Ausiņš pievieca Artūru Rinkeviču un Ardi Bedrīti. Nu, par neparastu kokteili, kā jau šeit parūpējās šķietami nešķiramās pārniecas Tīna un Anastasija. Tātad finālā šoreiz tikās Latvijas pārstāves Tīna Graudīna, Līva Ebere un Latvijas Spānijas dots Anastasija Samoilova un Daliona Alvaresa. Kā jau minēts, uzvarēja jaun izveidotais Graudiņas duets, un droši vien uzvarēja arī draudzība. Nu, bet kas ir neviens Saulkrastos un Rīgā, bet arī Parīzē tiešā un pārnestā nozīmē? Spietījot svelmei, kas valda ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, Parīze notika Dimanta līgas sacensības vieglatletikā. Savu otro šīs sezonas startu piedzīvoja arī Anta Sietiņa, kartlēkšanas sektorā zviedram Armandam Duplantesam neizdevās pārvarēt pašam piedrošo pasaules rekordu, kaut tik uzrādīt arī vairākas sacensību nacionālie rekordi. Pirms nedaudz vairāk kā divām nedēļām Oslo mūsu sportistei izdevās cīnīt piekto vietu šķērtmešanas sektorā. Tad šoreiz, diemžēl, viņa palika bez rezultātu. Savukārt, trešo uzvaru Dimanta līgā šo sezonu izcīnījusi Ķīnas jaunā zvaigzne, 18 gadus vecā, Ji Jana, kas savu šķēpu raidīja, stipri tālu, 67,44 metrus. Nezvai vainojams karstums, bet vēl pie viena zaudējuma nedēļas nogalē tikuši Latvijas basketbolisti. Vakar Rīgā pārbaudes spēlē viņi piekāpās Grūzijas valstsvienībai 77-87. Piekdien Tallinā Latvijas izlase galvenā trenera amatā debitējot Janim Garītim pārbaudes spēlē ar 78-88 zaudēja arī Igaunijas valstsvienībai. Nu, cerams, ka neveiksmu strīpa, tāpat kā lielais karstums būs galā, un Latvijas basketbolisti 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piekdien izbraukumā godam cīnīsies ar Nīderlandi un 6. Jūlijā Rīgā uzņems Austriju. Līdz nākamajai pirmdienai.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Tā bija Grēta dziesmā Pāries, un Pāries arī izskatās, ka tas trakais karstums tā, bet kā sinoptiķi soka, tas notikšot pakāpeniski diezgan, jo ar katru dienu arvien mazliet vēsāks paliks un vēsāks, bet jā, es nezinu kā, mums te tā Latvijā laikam ir tā, vai nu ir labi, vai nu ir slikti, nekas pa vidu nav, un nu, var sakot, šis karstums arī izskatās, ka Vai ir tas karstums, vai ir augstums, jo nedēļas beigās jau soli jau nu, tādu lietēnu laiku, mākoņēnu un arī neko jau pārlieku siltu laikam arī nesoli. Bet ziniet, ko es, kas būtu pēdējā lieta īstenībā, ko es šādā laikā gribētu darīt, tas ir iet, protams, pirtī. Un ja pirtī, tad sompirtī, un ja par sompirti, tad, protams, to vislabāk izdziedās Ojārs Grīnbergs. Kaut kas tāds, ko es noteikti negribētu darīt šajā brīdī, iet pirtī, jo ārā ir pirts. Nu, bet paklausamies dziesmu.
1: Sāp katru dienu kauli, kauli, oj, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, zāles, kam velti naudu šķiest.

12:46 minūtes šī bija noslēpumainā apvienība Reigani dziesmā Čiekura, bet stundu turpinā Reiks un Emīlija dziesmā tikai ar tevi, un arī mēs, Latvijas Radio 2, gribētu teikt, tikai kopā ar jums. Tāpēc paliekat lūdzu kopā ar mums.

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
2: Un 57 minūtes un stundas izskaņā, lai skan grupas Jumpra izpildītā dziesma Peldētājs. Šoreiz Martinka apdarē. Un tad jau arī būs pienācis Latvijas radio ziņu laiks. Pēc tam paklausīsimies tās visu kopā un tad jau labs aptīts vēlēm koncerts nākamās stundas sākumā.

0: Pirms nedēļas piedzīvoja ievērojumu kiberuzbrukumu. Plašāk stāsta uzņēmuma pārstāvis Tomas Kotovičs.
1: Brīvdienās izbrīnīja arī daudzos medijos tika publicēta, manuprāt, absurda ziņa, ka Latvijas valsts mežiem pieprasa 600 tūkstošu izpirkumu maksu vai varbūt pat, ka kāds to taisītos maksāt. Šī ziņa nav patiesa. Pirmkārt, Latvijas valsts mežiem nav pieprasīta nekāda izpirkuma maksa. Otrkārt, pat ja kāds pieprasītu hakeriem vai bandītiem, nu nekādā gadījumā nemaksātu nekādu naudu. Pilnīgi visi dati, kas glabājās uzņēmuma informācijas sistēmās, pilnīgi visiem datiem ir izveidotas kopijas, līdz ar to mums nav nekādu datu zudumu un nav nekādu tādu lietu, kuras tuvākā laikā nevarētu atjaunot. Var uzskatīt, ka šis uzbrukums ir pilnībā neizdevies, ja tāda bija uzbrukuma mērķi.
0: Incidentu aizvien turpina izmeklēt valsts policija un tā plašākus komentārus pagaidām nesniedz. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis Sijā Topfruit nelegālas noliktavas darbību saistībā ar higiēnas prasību pārkāpumiem. Uzņēmums nodarbojās ar ķiršu fasēšanu, neatbilstošās jau iepriekš ar PVD lēmumu slēgtās telpās pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku. Lai gan uzņēmumam Rīgā ir PVD reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā uzņēmuma darbība notika jau pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā Sniķers ielā. Un dienestā norāda, ka noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums un darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā ticies ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko, par to vēsta Ķīnas mediji. Ķīnas valdības paziņojumā teikts, ka, citēju, Ķīnas un Baltkrievijas attiecības ir izturējušas starptautisko problēmu pārbaudījumus un ieiet vēsturē labvēlīgākajā periodā. Zināms, ka Lukašenko pagājušajā nedēļā tikās ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu un Ķīna sevi pozicionējusi kā neitrālu pusi Krievijas karā pret Ukrainu, taču faktiski atbalstījusi Maskavu un Lukašenko pēdējo reizi tikās ar Xi pagājušā gadā augustā. Nekustamais īpašums Igaunijā maksā par 80%, bet Lietuvā par 40% dārgāk nekā Latvijā. Taču tuvāko gadu laikā mūsu valstī saglabāsies nekustamo īpašumu cenu pieauguma potenciāls, tā liecina ekspertu prognozes. Tās balstītas uz jaunākajiem statistikas pārvaldes datiem, kas liecina, ka šī gada pirmajā ceturksnī mājokļi Latvijā sadārdzinājušies par apmēram 11% salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn. Savukārt, nekustamo īpašumu darījumu asociācijas un Arko Real Estate valdes priekšādātājs Aigars Šmits skeptiski vērtē iespējamo strauju nekustamo īpašumu cenu kāpumu.
2: Vienmēr jāatceras, ka nekustamais īpašums tā nav tāda plaša patēriņa prece, ko, nu, atvainojos, es arī šodien nopirkšu dzīvokli. Ja? Tomēr ilgtermiņā jābūt atbildīgam lēmumam par to, ka, kā saka, tu uzņemies tomēr saistības uz 20-30 gadiem. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, tad Latvijas ekonomika aptuveni pieauga pa 1-2% gadā, tad īsti tāda pie rītoša iedzīvotāja skaita nav tāda loģiska pamatojuma, būtu tāds ekonomiski loģiskais pamatojums, lai šīs cenas tikti kaut kur šausmīgi pieaugtu.
0: Un vēl neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažādu vecumu cilvēkiem, taču saistībā ar karstumu ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas, par to informē dienesta pārstāve. Bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā un biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela dienas daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdenstilpēm karstumā un saulē un visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Šodien Latvijā daļēji mākoņiens laiks, vietām izlaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienas laikā 27-32 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

Esiet sveicināti! Jauna stunda ir klāt un kā jau alleža, pēc pulksten vieniem arī šodien. Pēc brīža jau labs apetīts vēlēm koncerts. Sveicien visiem, kas šodien svin savu dzimšanas dienu. Un, protams, arī šodien ir tāds paprāvs vārdadienas gaviļnieku pulciņš, jo šodien vārdadienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis. Un lūk, ielūkojoties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, tā mums pasaka priekšā, ka Pēteri Latvijā ir diezgan daudz – 6635. Pāvili – tikai 170. Pauli – 1288, bet vārds Paulis ir dots 228 cilvēkiem. Un esam arī atvers vaļā Gunara Trēmaņa vārdu noslēpuma grāmatu, un tur par vārdu Pēters tiek rakstīts šādi. Ir pat iedalīts vairākos tipos, ir veseli 4 tipi. Pirmais tips – enerģisks ar plašu vērienu apveltīts. Otrais tips – nosvērts, taču pārāk pedantisks cilvēks. Dzīve veido plānveidīgi un neatzīst improvizāciju. Trešais tips – bezrakstura cilvēks, kas sola daudz, bet puse paliek nerealizēta. Savukārt ceturtais tips ir romantiķis. Nemierīgs jutekļu kvēles pārņemts var arī zaudēt. Par Pāvilu Gunars Rēmans savulaik ir rakstījis šādi – intelektuāls brunču mednieks, tomēr zina, kā veidot karjeru un ar ko draudzēties. Pauls un Paulis – racionāls un koncentrēts, neatzīst lieku vārdību un tukšākstīšanos, un ir arī, protams, talantīgs. Bet šodien arī savu dzimšanas dienu svin dziedātājs un komponists, dzejnieks, grupu Korpus, Līva un Remix dalībnieks Igo jeb Rodrigo Fomins. Sirsnīgi sveicien māksliniekam, kurš, protams, nekādus komentārus par sevi neprasa, un šobrīd lai ētrās kā Igo izpildītā dziesma.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 14 minūtes pār vieniem ir pareizs laiks un laiks ir sākt labas apetītes vēlējumu koncertu. Un šodien pirmais sveiciens tiek sūtīts Gundegai Valmiera mūžā. Mīļā Gundega, lai katru dienu tev atnes patīkams pārsteigums un daudz iemeslu smaidīt, lai pietiek spēku piepildīt sapņus, drosmes, uzsākt ko jaunu un laika izbaudīt mirkļus kopā ar sev tuvajiem. Lai šis jaunais dzīves gads nes tev tikai labas lietas un piepildi sirdi ar laimi. Daudz laimes dzimšanas dienā ar vislabākajiem vēlējumiem sūta Santa Skaistkalnē. Kari kors Mežābeles smiltenē sūta sveicienus kora dalībniekam Pēterim Rozītim dzimšanas un vārda dienā, kā arī Pēterim Loginam vārdiņdienā. Lai jums, puiši, šī ir skaista un izdevusies diena. Tālūk sūta sveicienus kors Mežābeles smiltenē, bet arī Marekam Bāliņam Valmieras novada Dikļos tiek sūtīti saulēni un sirsnīgi sveicieni vārda dienā. Lai labi garšo svētku kūku un kausā putu aliņš. Tā rakstē Rota, Māris, Inese, Vitālijs un Jānis. Kā arī sveicieni ceļo uz rīt.

0: Rīgu. Pēterim Feldmanim vismīļākie un sirsnīgākie sveicieni vārdiņu svētkos vislabākiem Pēteru onkulim. Lai jauku un izdevusies dienu un labs aptīts vēlēm koncertu atklāja apvienību Grabulis dziesmā Vecums nenāk viens.
1: Vecums nenāk viens.

Un turpinām labas apetītes vēlēm koncertu un sveicienus saņem Pēters Jelgavā. Saulēnu un visādi citādi jauku tev Pēterdienu, tālūk. Sveicienus sūta Ludmila Romaševska. Arī sveicieni Venerandai Velmē Krišjāņos. Nekas šai dzīvē nav vienāds, ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram irklim stundai un dienai, lai piemit, kas neparasts. Daudz laimes skaistajā dzīves jubilejā. Sveic bērni, mazbērni un mazmazbērni. Sveicien ceļos Vecpili Aldim Bullim. Ar siltajiem saulstariem sveicienu dzimšanas dienā sūtam mūsu tētim Aldim Bullim Vecpilī. Lai diena nes veselību, spēku, mieru un prieku, bet sirdī vienmēr mājos smaids. Sveic meitas Maija un Agit ar ģimenēm. Un vēl sveicienus uz Madonu sūta Dzintra Rasmai Markovai. Labākie vēlējumi gaviļniecei 90 gadu jubilejā. Lai puto šampaniets virmo prieks vēl līdz 100. Jubilejai. Paldies tev, Rasma, ka tu mums esi. Nu šobrīd ēterā, lai skan arī Joniškāna un Sants Kaspersons izpildītā dziesma, kamēr ir saule mums.

Šodien Kuldīgas novada Peldšpagastā 85 gadu jubilējas svin Aivars Būda. Tētis, vectētiņš, brālis un sirsnīgs sveiciens sūta māsa ar Robertu un pārējie radiņi. Sveiciens eļo pie Pētera Bojāra Balmierā. Pāri kalniem, pāri lejām triecas doma, kurā teikts, tam, kam šodien vārda diena, tiek no manas mīļas sveikts. Tāpēc daudz, daudz laimes vārda dienā. Šo sveicienu sūta radi no Āsteres. Kā arī sveicienu Pēterim Bebrim Mētrienā un Pēterim Bebrim Madonā, Pēterim Pauniņam Barakļānos dubultsvētkos. Šajā dienā kā nevienā, lai tavs saules poši spīd, prieks, lai rodas katrā dienā un lai laimes sirdī mīt. Daudz laimes svētku dienā un šo sveicienu sūta tavi radi draugi un paziņas. Un mīļa sveicieni Arvim Arbidānam Jaunpilī. Esi cilvēks ar raksturu cietu, savus sapņus, kas sprot pildīt, lai tu smaidot uz nākotni ietu ceļu skaistāko, kāds vien var būt. Daudz laimes dzimšanas dienā sūta radiņi. Un šobrīd ēterā lai skan Elits Veidemans un Aivara Brīzes izpildītā dziesma. Nesaki nevienam.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Labs apetītes vēlējumu koncertu turpinot, sveicienus saņem Edgars Brauns Rīgā un Mārtins Karāns Jēkabpilī. Vissirsnīgākie sveicieni Edgaram vakardienas un Mārtinam šodienas dzimšanas dienā. Lai piepildās visu sapņu nieceres, lai veselīgs, darbīgs un jaudīgs nākošais dzīves gads. Labu apetīti, cienājoties ar svētku kūku. Sveicienus iesūta mazi un lieli sveicieni sveicēji no Baumaņu, Karānu, Karasevu, Grikpedu, Podnieku, Braunu, Husameijeru ģimenēm Latvijā un ārzemēs. Kā arī sveicieni Jānim Naglim Madonā. Vismīļākie sveicieni vakardienas dzimšanas dienā. Lai burvīga tev šī diena. Sūta sveicienus Līga no Cesvainas. Un sirsnīgi saulaini sveicieni dzimšanas dienā Jānim Kundziņam Ošups pagasta Malniekos. Novēlam labu veselību, izturību un mīlestību, kā arī visu to labāko, protams. Sveic Valija, Sandris, Elīna, Aleksītis, Aija, Anna un Mārīte. Un sveiciens labs apetītes vēlējumu koncertā saņem Inga Rone. Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā kolēģītei Ingai Ronei Mazozolos. Daudz laimes un daudz bučas sūta kolēģis no Madlienas pansionāta. Oh,

13:31 minūte un turpinām Latvijas Radio 2 ēterā labas apetītes vēlējumu koncertu. Un sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā saņem Inta Bormane Loberģos. Lai piepildās visi tavi sapņi. Sveic Gunta un māsīces! Kā arī mūsu mīļajai mammītei Rasmai Malevicai šodien zvinam jau 91. Dzimšanas dienu. Un viņa joprojām tur rūpi par mums visiem. Trīs bērniem, daudziem mazbērniem un arī mazmazbērniem. Gadu skaitlim šajā brīdī nav nozīmes. Viss pamatā ir cilvēka sirds. Viss tas maigums, ko mīlot, tu sniedz mums mūsu mīļās acīs mirds. Mīļi mammīt, sveicam tevi šodienas dzimšanas dienā. Lai gaišas un mīlestības pilnas ritavas dzīves dienas ikdien. Sveic bērni, Vilnis, Inese un Agita, lielā mazbērnu un mazmazbērnu saime, protams, ka arī. Karīs sveicieni tiek sūtīti Pēterim Kļaviņam no Madonas un daudz laimes vārda dienā. Sveic Jānis Ābols! Karis sveiciens saņem Ziedīte Šmita. Rīgas elektromehāniskā tehnikuma šodien Rīgas tehniskā koledža, kā to tagad dēvē, 1971. Gada vadu sakara speciālitātes absolventi sveicina savu audzinātāju Ziedīti Šmitu. Un jums par godu šajā brīdī skan Roberta Ošiņa un Artūra Reinika duetā izpildītā dziesma, ko vēlēt tev.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Sveiciens labs apetītes vēlēm koncertā saņem Jāna Smiltniece. Mūsu fantastiski apburošajai un mūžam sirdī jaunajai Jānai sestdien sapaļajā 60 gadu jubilejā vēlamies sūtīt sveicienus ar mīlestību, daudz laba vēlējumiem un lai viņai vienmēr kontā ir miljons. Ļoti labs vēlējums. Lai ļoti fantastiski viņai šī darba diena un lai dzīvē viss iet tikai uz augšu. Sveicienus sūta Kristīna, Inta un Linda. Un sveiciens saņem arī Ilvars Garbovskis Rīgā. Gribam sveikt šo mīļo jauko foršo ģimenes draugu, dēliņu, brālīti, tēti un vīru. Un vēlēt daudz laimes dzimšanas dienā. Mēs visi tev mīlam un esi stiprs un turies. Tālūk sveic Jurģis, mammīte, tētis, brāļi ar ģimenēm Latvijā un no Norvēģijas. Kā arī Sančo un Aivariņš, Meža Deja kolektīvs sveic sirsnīgi Jūri Turbīnī Vecbebros. Lai jauk un vēs izdevusies šī karstā diena, veselību un izturību. Kā arī sveicieni Pēterim Grudovskim Vītiņu pagastā. Daudz laimes bijušiem kaimiņam Vārdiņa svētkos, mīlestību un saticību. Sveic Ilze,

13.42 minūtes ir pareizs laiks. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā labs apetīts vēlēm koncerts. Un atgādinām, ka arī, ja jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem mīļiem un tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu laikā no pulksten 6 rītā līdz pat 10 rītā. To var visvarat izdarīt mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi, atrodot labs apetīts vēlēm koncerts un pulksten 6 rītā parādīsies šāda iespēja tur iesūtīt savu vismīļāko vēlējumu. Un lūk arī šāds vismīļākais vēlējums tiek sūtīts Natālijai Ceļinai Saldus centrālajā laboratorijā. Daudz laimes, mīļā kaimiņiene, dzimšanas dienā. Liela izturība tev šajā karstajā dienā. Sveic, Evar Dāli! Kā arī sveicienus saņem Pēters Kabarnieks Randēnos. Vārdu diena ir tavs brīdis un izbaudi to no sirds. Un no sirds arī tevi sveicam. Tālūk, sveiciens iesūtīšu Sandra un Stasis. Un vēl Pēterim Gradzanam Pļaviņās ir iesūtīti veseli 2 sveicieni. Sirsnīgi saulēn sveicieni vārdu dienā. Un sveiciens ir iesūtījuši Vali un Sandris, kā arī Anniņa, Markus un Inga. Un šajā brīdī jums par godu, lai skan zelta kniedzes izpildītā dziesma Es tevi palūkšu.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13 un 46 minūtes. Turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu, bet informē arī, ka diemžēl visas dziesmiņas, lai kā mums gribētos mums nesanāk nospēlēt, bet sveicienus gan mēs noteikti nolasam visus un cenšamies neizlaist nevienu. Un nākamais sveiciens tiek sūtīts Edgaram Suhovam Rāmuļos. Lai jauka diena un veiksmi darbā, izturība veselība šajā sutīgajā laikā sūta Sandis Rīgā. Sveicien Inē Mališevai Limbažu novada brīvzemnieku pagasta puikulē Liepās 5. Dzīvoklī. Daudz laimes dzimšanas dienā, Innu! Lai laime tevi vada un veca kaza bada, jo vecas kazas badījums ir dzīvē laimīgs gadījums. Daudz laimes dzimšanas dienā, Innačka! Priekā un jauku dzimšanas dienu sveic Jānis Mališevs Lielmēmelē, Aizkrauklis novadā un Vanda Mališeva, Ainārs Kivliņš, Aina Kivliņa, dēls Artūrs Gorodiskis, Salacgrīvā. Kari sveicieni Ritai Kokorevičai Rīgā. Vakar 28. Jūnijā savu dzimšanas dienu svinēja Rita. Novēlam viņai labu veselību un izturību turpmākajos gados. Un sveic Anikas mamma un krusdēls ar ģimeni. Un vēl sveicienu saņem Agripina Kokareviča no Rīgas. Vasarīgi un saulēns sveicienu dzimšanas dienā. Labu veselību, optimismu un izturību novēl brālēns Vilnis un Velga. Un šobrīd, lai skan Igauņu dzimeņu ģimenes izpildītā dziesma Daļā dārzniece.

13:51 minūte turpinām ar sveicieniem un sveicienus saņem Pēters Putāns Pēterdienā. Sūta mīļus un siltus sveicienus. Tālūk sveiciens iesūtījis Ane Inese Armands Jančuks un Kristīne. Kā arī mīļu sveicienu Laurim Vargam 16. Dzimšanas dienā. Mīlestību veiksmi visu jaukāko vēl Ome Marija no Rūjens un visa Leļu saime. Un vēl līgai kalpniecei, Mārim Blumbergam Mežmaļos, tiek sūtītim labas apetītes vēlējumu šajā skaistajā dieniņā. Un šos vēlējumus sūtam Dace Kuldīgā. Un sirsnīgi sveicieni Paulim un Pēterim vārda dienā un Jānim dzimšanas dienā. Sveic Vija Laukmane un visu to labāko sūta šajos skaistajos svētkos. Un jums par godu skan Palsais izpildītā dziesma par to, cik skaista ir šī dzīve. Skaistā dzīve, tālūk sauc šo daļdarbu.

Nikitovi. Viestur Nikitova vasaras pagastā sveicam vārda dienā, Iritu dzimšanas dienā un dzintru Nikitovu Rubens pagastā sveicam 70 gadu jubilejā. Veiksmi darbā, veselību, izturību sveic draugi un kaimiņi. Kā arī Pēterim Kravalim Alūksnes novada Vidagā saulēns sveiciens vārda dienā. Lai spēks, izturība un veselība ir ar tevi ilgus gadus. Sveici Jāzeps Rīgā! Un Inesei Vārnē Bauskā arī tiek sūtīta sirsnīga sveiciena dzimšanas dienā. Savā dzimšanas dienā atsauc visu atmiņā labo, kas tavā mūžā ir bijis. Un ar līksmu sirdi sagaida katru nākamo dzīves dienu, jo vēl daudz vairāk gaišu brīžu tevi sagaida nākotnē. Sveicienus skaistajā jubilejā un labas veselības vēlējums sūta Airisa un Dina ar savējiem. Un šīs dienas noslēdzošos sveicienus saņem Pēteris Bara Bergs Allažos. Sveicam vārda dienā, labu veselību un izturību. Sveic, rādi un draugi!

Ar ziņām divos dienā studijā Paula Feldmane. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru mucenieki sāk vadīt Pilsonības un migrācijas pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāju.

Pienākumu izpildītāja Vita Klubure to apstiprina pārvaldē. Kluburei šajā pārvaldē ir 5 gadu pieredze un viņa vadījusi projektus, kas saistīti ar patvēruma meklētāju

0: Viņu nakts žūrijas priekšādātājs Atis Rozentāls.
1: Šie mākslinieki ir nolēmuši solidarizēties ar Adolfu Šapiro, un tas ir cienījams lēmums, viņi to var darīt, bet viņi būtu palikuši sarakstā, ja viņš ar lēmumu nebūtu pieņēmuši, un tas bija absolūti viņu lēmums, jo, redziet, viņi jau nav nekādā veidā saistīti ar šo konkrēto notikumu. Viņi jau nav piedalījušies pasākumā Maskavā, bet ja viņi uzskata, ka šis pasākums ir nepietiekami nozīmīgs, lai darītu tā, kā žūri ir izdarījusi, nu viņi var savu attieksmi paust, atsakoties arī paši no savām nominācijām. Tā ir viņa pilnīga brīva izvēle, kuru mēs cienām un respektējam.
0: Citviet pasaulē vismaz 4 cilvēki nogalināti un vismaz 21 ievainots Krievijas šorīt veiktajā uzbrukumā Ukrainas Dņipro pilsētā. Par to pavēstījis Dņipropetrovskas apgabala administrācijas vadītājs Oleksandrs Khanja. Viņš norādīja, ka 5 cilvēki šobrīd atrodas smagā stāvoklī un notikuma vietā strādā visi atbildīgie dienesti. Saistībā ar neskaidrību par trauslo pamieru starp ASV un Irānu šodien pasaulē pieauga naftas cenas, un tas notiek pēc tam, kad pagājušajā nedēļā tās sasniedzas 4 mēnešos zemāko līmeni. Šobrīd zināms, ka ASV un Irāna, kas divas diennaktas pēc kārtas apmainījās ar uzbrukumiem tuvajos austrumos, ir vienojušās pārtraukt militāros triecienus viena otrai, un to pārstāvji rīt tiksies Dohā, Katarā, lai runātu par kuģošanas maršrutiem un tranzīta nodevām. Bet Vācijas zaļo partija nākusi klajā ar aicinājumu visā valstī uzstādīt gaisa kondicionēšanas sistēmas, saucot to par vienu no veidiem, lai mazinātu pēdējā laikā fiksētā ekstremāla karstuma negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju veselību. Partijā uzsvēra, ka Vācijai nepieciešama valsts mēroga dzesēšanas programma, lai nodrošinātu gaisa kondicionēšanu slimnīcās, pansionātos, bērnu dārzos un skolās, turpina Rustam Šukūrovs.
2: Vācijas zaļo partijas priekšlikums paredz, ka finansējums gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanai būtu piešķirts iestādēm tikai gadījumos, ja vienlaikus uz to ēku jumtiem tiktu uzstādīti arī saules paneļi. Partija atzīmēja, ka tas esot visracionālākais risinājumu kompleks, jo saules enerģija ļaujot samazināt gaisa kondicionēšanas sistēmu eksploatācijas izmaksas. Politiskais spēks ierosina šādu sistēmu iegādi finansēt no īpaša infrastruktūras fonda, kura rīcībā ir 500 miljārdu eiro.
0: Savukārt Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem, taču saistībā ar karstumu ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas. Bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā un biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela dienas daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdenstilpēm karstumā un saulē. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, par to stāsta Toms Bricis.
3: Vēl līdz trešdienai laiks Latvijā būs tveicīgs, tomēr temperatūra vairs nekāps pāri 30 grādu atzīmei. Otrdiena paies bez nokrišņiem, bet trešdienas gaitā daudz vietu Kurzemē gaidāmas lietus ar pērkonu negaisu. Nedēļas otrajā pusē karstums mazināsies, brīvdienās temperatūra lielākoties 17-22 grādu robežās, naktīs 11-16 grādi, un nedēļas otrajā pusē ikdienu kaut daļā Latvijas brīžiem līs gaidāms arī negaiss.
4: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Dienā

0: 9 minūtes pār diviem ir pareizs laiks, esiet sveicināti. Jauna stunda ir klāt un studijā vēl joprojām Edvards Strazdiņš. Un starp citu man tepat arī pie grožiem bloks stāv Kaspars Mauriņš. Mauriņ, pasaka kaut ko.
1: Sveiki, sveiki klausītāji. Mēs esam šeit divatā, jo mēs, nu, Edvards atkal ir izdomājis to savu, kā lai saka, ideju, nē, bet realizēt. Un
0: atrasties, jā, ideja.
1: Atrasties divās tiešraidēs vienlaikus. Viena ir, protams, dzirdamā šobrīd Latvijas Radio 2, un otra ir sociālajā medijā TikTok.
0: Tieši tā. Tāpēc, ja jūs vēlaties redzēt, kā tas izskatās viss no malas, ko mēs te darām ēterā un kā es te strādāju, nu tad to jūs droši varat ieslēgt mūsu Latvijas Radio 2 TikTok kontā.
1: Kā tu strādā un kā es te sēžu?
0: Nu jā, kā priekšnieks Mauriņkungs man uzrauga uz katru soļu, nevar jau neko pat izdarīt vairs šajās dienās, bet šobrīd stundu iesāks grupa Kaut Kaili, šoreiz ar jaunu dziesmas versiju. Visiem labi zināmā dziesma par laimi, ko oriģināli izpilda Ivo Fomins un Tomas Sklēns, ir ieguvusi jaunas skaņas un, jā, tā teikt, varbūt pat jaunu dzīvību. Tāpēc šoreiz klausamies un domājam, nu kā tad šoreiz tas skan?

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

17 minūtes pār diviem ir. Pareizs laiks tikko kā dzirdējāt grupu apvedceļš, dziesmā puika. Un jāatzīst, ka pēc kādām 6-7 minūtēm jūs dzirdēsiet arī grupu Dakota dziesmā trīs vēlēšanās, bet vēl līdz tam laikam grupu astronauti un pēc tam jau arī mums vēl kādi skaisti mākslinieki kaut ko sakarīgi uzdziedās un šajā brīdī, lai skan, kā jau minēja, grupa astronauti dziesmā ilgošanās zvana un droši arī, kā jau pirmīt arī jau ieskicēja, ka varat pievienoties mūsu TikTok tiešraidēm, kur mums aktīvi cilvēki raksta dažādas lietas un arī droši varat ierakstīt savu komentāru un paskatīties, kā tad mums tas viss notiek te aizkulisēs. Bet šobrīd ilgošanās zvana.

Šobrīd, kā jau solīju, tās 6-7 minūtes ir pagājušas, un šobrīd, lai skan Dakota dziesmā trīs vēlēšanās. Un vēl arī mūsu TikTok tiešraidē kāds skatītājs raksta, man Omi no Kandavas klausās Latvijas Radio 2. Paldies, ka paliekat kopā ar mums un klausāties Latvijas Radio 2.

14, 32 minūtes ir pareizs laiks, un pavisam drīz jau arī Latvijas Radio 2 ēterā, kā jau katru darbu dienu, laika vērotāja pulksten. 14.44. Jā, jādzīst šodien vecrīgā, tāds ļoti vēsts laiciņš ir, pat prasās kādu siltu liepdzēt tēju iedzert. nu labi, tas varbūt īsti nebūtu līdz galam patiesība, bet droši uzrakstiet, kādu laikapstākļu šodien ir pie jums jūsu pusē. 293-1-22-22, ja vēlaties mums uzrakstīt kādu izziņu vai WhatsApp-ziņu, vai arī droši varat mēģināt mums sazvanīt pa tālruni 67-211-318. Bet ēterskanējumu šobrīd turpina grupa Vēja un dziesmā Vēl tu nāc!

Lūk, ja gadījumā likās, ka šī varētu būt kaut kur dzirdēta melodija, visdrīzāk, ka tā ir. Latviski tas būtu Blakus ielas zēni. Šoreiz gan apvienojušies veselā apvienībā translēteris Renārs Zeltiņš, Rihards Slepers un Kristaps Rasims. Blakus ielas zēni tālūk, kāda visiem labi zināma melodija, bet šoreiz latviešu valodā. Un šo noslēgs Rūmas kvartets dziesmā Omam. Un tad jau laika vērotāji.

0: darbe de yano. Çetir pısın dosun, çetir desin, çetir asmin ötes.
1: Kulay kızın sıyga, misala
2: Četri pacmit un 44 minūtes ir pareizs laiks, un to, kādu laikapstākļu šodien valda Latvijā pie jums, to jau man, protams, pateiksiet jūs, bet sinotiķi sola, ka karstums jau šonedēļ atkāpsies pakāpeniski. Un rītdien Latvija no rietumiem šķērsos mākoņu zonu, kas nesīs īslaicīgu lietu, kā arī vietām pērkona negaiss ir gaidāms ar stiprām lietusgāzēm. Naktī gaiss atzisīs līdz plus 16 grādiem, bet pa dienu gaisa temperatūra sasniegs pat plus 28 grādus. Bet trešdien debesis būs daļai mākoņains, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums gan palielināsies, un vietām rietumu centrālajos rajonos gaidāms lietus. Bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 29 grādiem. Katrā ziņā šobrīd ir laiks ielūkoties jūs iesūtītajās ziņās. Un lūk, mudīt raksta, ka pērkoņos no rīta lija un pērkona tēvs, Tur arī bija klāt. Un tagad saule dikt karsē. 31 grāds un vējiņš visus dzena. Jauka nedēļa visiem novēl mudīta. Tālūk, bet Anita raksta, ka Astrē 28 grādi. Savukārt Ipiķos ir skaista vasaras diena un plus 30 grādi. Bet Miki Maus no Malienas raksta, ka 29 grādi ir Malienā. Un Rugājos arī 29 grādi. Tā mums rakstīja Nāra. Un tad Šēderē arī ir plus 30 grādi, jāatzīst, nu, ka visur dominē ļoti, ļoti silti laikapstākļi, kā tas ir gaidāms. Bet, nu, Liepājai atzīst līdz šim viss zemākā gaisa temperatūra tikai 27 grādi, tikai vai ne? Un tā mums rakstā Ainārs, bet lejas ciemā plus 30,9. Un vēl no TikTok tiešraides mums raksta suņu pasauli, ka Kandavā ir plus 29 grādi, bet Alojā plus 28 grādi, tā raksta Ruslanda. Ka diena ir forša un saulaina, bet ir karsti, protams. Bet pie mums Pārgaujā, kāds klausītājs raksta, ka saule pa zem staigā un mērens vējiņš plus 26, 27 grādi. Un Laimuks vēl no TikTok tiešraides raksta, ka saldu ir 31 grādi. Bet es domāju, ka šodien šajā brīdī uzklausīšu mūsu pirmo zvanītāju. Un lūkosim, kas tad šis cilvēks būs. Nu, esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Sveicināti! Šeit nu nebūs saulainie naukšēni, bet šeit ir Madonas pilsēta, kurā var ļoti labi sasildīties. Plus 30 grādi un spoži saulīti.
1: Nu jā, nu liekas, ka šodien jau būtu grūti atrast kādu pilsētu Latvijā, kurā nevarētu sasildīties. Bet nu laikam, ka Madona arī ir tā pati vieta. Katrā ziņā paldies par jūsu laiku vērojumu šodien.
0: Paldies un labi jums arī, laba diena, lai iet sauļoties tagad.
1: Mīļš paldies, dosimies sauļoties un vēl kāds klausītājs mums TikTokā raksta, ka mums ļoti karsts, 32 grādi un bez vēja aizkrauklē. Savukārt Jēkabpilī 29 grādi un Bauskā ir 30 grādi un neliels vējš un saulains. Savukārt Skrundā ir 29 grādi un Talsos arī 29 grādi. Bet 67211318 ir mūsu studijas tālrunas zvaniem. Droši varat mūs mēģināt sazvanīt. Un nu, lūkosim šajā brīdī, kurš būs mūsu nākamais zvanītājs. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2 vētrā.
2: Sveiki! Sveiki, balvu novad starp Rugājiem un Kapūni. Nu, 30! Saulīte spīd, mākoņi balti, nu diezgan labi silda. Braucu no Viļakas, nu karstu visur ir.
1: Nu jā, tā jau liekas gan, ka šodien visā Latvijas daļā ir diezgan ievērojam silts laiks. Bet paldies par jūsu.
2: Silts.
1: Paldies par jūsu laiku vērojumu, lai labs ceļš un lai izdevusies dienu. Visu labu. Tālūk, tāds mūsu laika vērojums un uzklausīsim mūsu nākamo zvanītāju. Un kas tad tas būs tagad? Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdiena, Ziemeļkurzemē.
1: Nu kā tad Ziemeļkurzemē šodien izskatās?
3: Oi, nu forši, 28 grādi, neliels ziemeļu vējš, saulīts spīd, naktī drusalī liets un noducināja pērkons. Nu, vakar bija 31 sēmē, nu šodien drusk mazāk, bet nu, dzīvojam vasarā, pareizi Edvards.
1: Tā jau ir, jā. Nav jums grūti izturēt šo trako karstumu, kā jums mājā iekštāpā ir silts vai...
3: Nu, istabā dzīvojam, no rīta kaut ko padar, tad pa istabu, un tad vakarā kaut ir odi, jābaro odi, nu, bet jā. No tiem kaut kā tiekam galā. Nu, es tagad domāju pa jums, kā jums tur jūs, man liekas, ar esat nocvīts pareizi.
1: Nē, mums nav nekāda vainšēs. Studijā, ja mums šeit ir kondicionēts gaiss, mums ir kondicionieris studijā, tāpēc mums šeit viss ir kārtībā.
3: Jā,
1: bet paldies par jūsu raizēm. Mīš, paldies. Visu labu. Bet lūk, ielūkosimies arī mūsu WhatsApp ziņās. Un lūk, gaida no Kroņautas raksta, ka tveicīga diena 30 grādi un vēja tikpat kā nav. Veldzējumu gūstam peldoties Kroņautas sezarā. Vēl arī raksta, ka rendās skaists laiciņš, neliels vējiņš un 30 grādi. Un Imants no Jaunstričkiem raksta, ka saulēns laiks malienā zils debesis, balta mākoņu un ziemeļu vējš, 30 grādi arī. Bet Liepupē gan brīnums, ka tikai 24 grādi. Saule, tā raksta. Jauku dienu, Ieva. Un Jurčiks no Ziepčika raksta, ka Ziepnieku kalnā ir 27 grādi un saulēns. Un savukārt arī Tērvetē ir 26 grādi, spīd saule, vēja praktiski nav. Bet, nu, esmu gatavs uzklausīt vēl kādu šīs dienas laimīgo zvanītāju. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 vētrā.
4: Sveiki, mēs no Ogres esam, Ogres pusītē, te 29 grādi, bet mašīnā 21 kondicionieris un tāpat kā jums studijā ir.
1: Oh, nu brīnišķīgi, ka jums ir mašīna, kas ir aprīkota ar kondicionieru, jo šajos laikos īstenībā ir grūti braukt bez kondicionieru.
4: Jā, tā gan ir, jā, nu svēlni ir pamatīgi šodien.
1: Nu, tad es ceru, ka jums izdosies atveldzēties, vismaz mašīnā tas jau ir labi, cerams, ka arī mājā nebūs tik traki aizejot, jo man jāatzīst, ka man šī nakts bija ļoti tāda svelmīga.
4: Jā.
1: Paldies par...
4: Tā kā lai veiksmīgi, jā.
1: Paldies par jūsu laiku vērojumu. Visu labu. Lūk, ko mums vēl tik tu kā raksta kāds cilvēki, raksta, ka lūk, Mora ir 28 grādi. Vēl arī kāds labs klausīties raksta, ka mans mīļākais rādio ar Latvijas Radio 2, super. Cēs pusē ir, raksta, varbūt 29 grādi. Nezinu gan, kā tas ir, bet Skrundā bija 23 grādi pirms 7.30 no rīta. Es nezinu, vai šobrīd termometrs tabiņš nestrādā vai kā, bet katrā ziņā tāda laikapstākļi ir bijuši 7.30 no rīta. Un nu, uzklausīsim vēl kādu šodienas zvanītāju. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 vēterā. Kas mums ir sazvanījis?
5: Labdien!
1: Sveicināti!
5: Esmu Ugo no Balviem. Es braucu uz Gulbeni.
1: Uz Gulbeni?
5: Pavot ļoti labs laiks. Jā. Apmēram 30.

0: Prieks dzirdēt. Tad jau viss ir kārtībā. Varbūt ir kādi plāni arī atveldzēties šodien. Nav plānos nopeldēties vai kaut kā tādu izdarīt.
1: Nu, domājam uz to pusi.
0: Domājam.
1: Varētu aiziet papeldēties, pasauļoties un tad būs ļoti forši.
0: Jā, ļoti laba ideja. Lai izdodas atveldzēties un lai jums lielisks brauciens uz Gulbeni.
1: Nu jā, paldies. Jauku dienu.
0: Visu labu. Un mums ir laiks vēl uzklausīt šīs dienas noslēdzošo zvanītāju. Lūkosim, kas mums būs sazvanījis. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
2: Labdien, Dienvidu Kurzeme, Dunika, Imants.
0: Imants, kāds ir laiciņš pie jums?
2: Laiks.
0: Un pamalēt
2: kaut kādu mākonīši, spūspīt saule un 30,6.
0: 30,6 grādi, bet nu, cik bija vakar tad tie grādi? Jo vakar jau laikam visur bija siltāks.
2: Vakar pulksten 5 uzspieda 36.
0: Vai dieniņ, tētiņ, tur jau nemaz nezinu, ko darīt tādos laikapstākļos. Nezinu,
2: vai
0: kur likties.
2: Vai dieniņ, nu kondišku palaist, tā jau var.
0: O, nu tad jau glauni, jā, ja kondišku ir ko palaist, tad jau vispār ideāli. Mīrš, paldies par jūsu zvanu, lai jums sveiksmīgi un izdevusies šī tveicīgā diena.
2: Jā, visu labu, paldies.
0: Visu labu, paldies visiem šīs dienas laika vērotājiem un... Vēl arī vēl kādas izziņa mums ir pienākusi, ka Tals novadās saulē pie loga 40 grādi. Un šis pats izziņas autors raksta, ka vakar bija 45 un ēnā 34. Nu jāatzīst, ka saulē varbūt arī varētu būt. Bet es Edvards Strazdiņš no jums šobrīd atvedos. Saku jums lielu paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un šobrīd vēl stundas izskaņā. Grupas sastāja jūdzes dziesmā Emigrants. Un mēs ar jums tiekamies jau šo ceturtdienu ceļojuma programmā. Visu gaišu!

Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Vismaz 5 cilvēki nogalināti un vismaz 28 ievainoti Krievijas šorīt veiktajā uzbrukumā Ukrainas Dņipro pilsētā. Par to pavēstījis Dņipropetrovskas apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža, norādot, ka notikuma vietā strādā visi atbildīgie dienesti. Tikmēr Zaporižā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam nogalinot 3 cilvēkus un 6 ievainojot. To pavēstīja Zaporižas administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Saistībā ar neskaidrību par trauslo pamieru starp ASV un Irānu šodien pasaulē pieauga naftas cenas. Šobrīd zināms, ka abas valstis, kas divas diennaktas pēc kārtas apmainījās uzbrukumiem tuvijos austrumos, ir vienojušās pārtraukt militāros triecienus vienu otrai un to pārstāvji rīt tiksies Katarā, lai runātu par kuģošanas

maršrutiem un tranzīta nodevām. Bijušais ASV vēstnieks Omānā Ričards Šmīrers uzskata, ka tas ir vidutāju Kataras un Pakistānas nopelns, ka ir izdevies panākt

0: šaurumā. Tas aizliedz Irānai vai ikvienam traucēt kuģošanu šaurumā. 60 dienu laikā šim jautājumam nevajadzētu aktualizēties, ir jābūt brīvai kuģošanai. Pēc tam būs zināma veida sarunas starp Irānu un Omānu, te konkrēti jāmin arī reģionālie partneri Persijas līča valstīs, par to, kā veicināt kuģošanas drošību līcī. Esmu pārliecināts, ka ASV pozīcija un starptautiskās sabiedrības pozīcija būs, nevar prasīt apdrošināšanu, nevar būt nodevas, taču ir jābūt zināma veida nolīgumam par drošību. Redzēsim, vai Irāna tam varēs piekrist.
1: Par notikumiem Latvijā. Šodien darbu sākusi jauna patvēruma meklētāju izmitināšanas centra mucinieka vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Klubure līdz šim bija Eiropas Savienības fondu projekta vadītāja un pārvaldē strādā jau 5. gadu. Un, kā vēstīts iepriekš, iekšlietu ministra Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības kritizētā pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja Anželika Allika no šīs nedēļas vairs nevada patvēruma meklētāju izmitināšanas centru mucinieki, taču turpinās darbu pārvaldē. Partija Stabilitātē šodien iesniegusi savus kandidātu sarakstus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, un kādreizējais partijas līderis Aleksejs Rosļikovs, kurš šobrīd aizbēdzis uz Baltkrieviju, startē ar otro numuru Rīgas vēlēšanu apgabalā. Rīgas vēlēšanu apgabalā saraksta līdere ir Saeimas deputāte un partijas vadītāja Svetlana Čulkova. Vidzemes vēlēšanu apgabalā saraksta līderis ir Saeimas deputātes Čulkovas palīgs Pāvels Kuzmins, bet Kurzemē bijusī Liepājas domas deputāte Ludmila Rjazanova, Latgalē Saeimas deputāte Nataļa Marčenko-Jotko, savukārt Zemgalē uzņēmuma Airons vadītājs Igors Orlovs. Un vēl pārtikas un veterinārais dienests apturējis Sijā Topfruit nelegālas noliktavas darbību saistībā ar higienas prasību pārkāpumiem. Uzņēmums nodarbojās ar ķiršu fasēšanu neatbilstošās telpās, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku. Un, lai gan uzņēmumam Rīgā ir PVD reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā uzņēmuma darbība notika jau pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā Sniķers ielā. Un dienestā norāda, ka noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums, un darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 26 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 16-21 grāds. Rītdienā būs daļai mākoņains un vietām austrumos neliels lietus.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2 ceļojums.

Tādien gribētu uzskatāt karuselīšu šobrīd mazliet pagriezties un atveicināties. Esiet sveicināti šajā siltajā pēcpusdienā. Ir pirmdiena, ir 29. jūnijas. Draugi, visi svētki aiz muguras un garās brīvdienas arī dzen. Un tas nozīmē to, ka mēs varam sākt atkal, kā jau tas ir ierasts, ik pirmdienas pēcpusdienu ceļojuma programmu. Kaspars Markševits kopā ar jums, Edvards Strazdiņš, dienas programmā izgozējās laiku, pavērojāt kopīgi un vieni kā visi kā viens patiesībā noskaidrojāt to, ka mūsu miļajā zemē Latvijā ir ļoti silti laikapstākļi. Tiešām svelmīgs laiks, esiet prātīgi, bet vienlaiks arī steidziet un izbaudiet. To es jums vēlos novēlēt. Ir 15:09 minūtes, kā labi jums klāja šodien pēterdienas, starp citu radio klausītāji. Varbūt ir kāds labs ticējums, jeb minējums jums, kā tad īsti šajā dienā dzīvot, un kas varbūt mums ir jānovēro, lai mēs zinātu, kāda būtu rītdiena. Tad nu es atklāju uzreiz jau to, ka mēs varam sasaukties 2931-2222. Šis ir tauriņa numurs, kurš nav mainījies jau labu laiciņu. Un būs arī, tā teikt, kārtīgi iesakņojies, tad nu es ceru, ka visi radio klausītāji šo tauriņa numuru ir piefiksējuši. Šajā stundā nekas mums nemainīsies, pēc minūtēm 20 mēs piestāsim, paskatīsim, kas jauns, starp citu ir kultūras pasaulē, stundai tuvāk jau, kad būsim izskaņai, tad arī dziesmotā jūrnējs paliks, bet jaunu stundu mēs iesāksim ar mākslinieces klātesamību. Būs kāda īpaša personība šodien ciemos un aprunāsimies par jaunu darbu un patiesībā par to, kā svētki rezidīt un kas vēl ir gaidāms tuvākajā iepšu tālākajā laikā. Ainars Mielaus un Reizī Kalniņi reiz šo dziesmu ieskaņojuši. Himants Kalniņš ir mūzikas autors. Ainars Mielaus pats sarakstījis tekstu šai dziesmai un apturi mani. Tāds ir dziesmas nosaukums, bet ar prāta vētras karuseļiem mēs uzsākām šīs dienas ceļojuma programmu. Mīļie draugi, svelmē daudz jālieto šķidruma, dzeriet ūdeni un baudiet šo silto laiciņu. Labdien!

Šis ir Harijs Joniškāns un Nenes Puķis mani jubilejā, bet Harijs šajā dziesmā aicina jūs pavērot saules rietus un noteikti jūras krastā tas ir darāms viss fēnāk. Man ir izdevies būt jūras malā un pabaudīt vismaz šo dabas brīnumu, kad saulīte jau pazūd horizontā, bet šobrīd slavenais Jacek orķestris pievienojas mums un dzeltenie aizskar reiz Edvīna Zariņas rakstītā kompozīcija.

Šis ir sveiciens visiem laimīgajiem šajā pēcpusdienā, radio klausītāji. 293-1-222, ja ko vēlties sacīt droši. Sasaucamies, sarakstāmies, izstāstiet, kā jums labi klājas. Un visiem laimīgajiem, protams, laimīgi šo pēcpusdienu kopā ar Latvijas Radio 2. Bet šobrīd jau ir tik karsts un par to Jānis Stībelis.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Pamatīgs roka mūzikas pavadībā un, protams, jāteic paldies Mikam Galvanovskim ar šo dziesmu, kurš mūs aizved līdz pat kultūras pieturē. Un kaut kā pēterdienā es mazliet arī ieskatījos pirms dosimies muzikālajā kultūras stūrī, kas viss vispār saistās ar pēterdienu. Galgalā radioklausītāji pagaidām jūsu versijas klusē, bet tomēr aicinu jūs izteikties, ja kādam ir kāda īpaša paraža vai kas novērots gadu gadiem, tad atzīstiet, izstāstiet arī mums, lai mēs varam padalīties ar citiem radioklausītājiem. Kā šajā pēterdienā mums būtu visiem jādzīvo? 293-1-222. Šis ir tauriņa numurs izziņām un WhatsApp lietotnē, bet pērkona diena, lapu diena, tā saucas arī pēterdiena. Aplīgo pētera dod tam vainagu, līdzīgi kā Jāņos to darot arī iet pie kaimiņiem, mazliet palustēt. Kurina uguni radioklausītāji, ar pēteriem sākas arī sienu laiks. Tas nozīmē, ka visiem sienavācējiem ir tagad jālolo un jādara šis darbiņš tā no sirds, jo šobrīd, manuprāt, laikapstākļi ir īsteni piemēroti.

0: Apklus, starp citu, arī dzeguze. Vakar vakarā es vēl dzeguzes kūkošanu dzirdēju, un arī apklustot lakstīgals, vairs nebūšot dzirdamas. Naktis kļūst tumšākas, ievāc Pētera pļavu tējas. Katrā ziņā viss, kas šajā dienā saistās, ir jāņem tiešām tā nopietni pie sirds. Un drīkst arī kādu paražu, protams, izdarīt. Es nezinu, vai kaut kas Pētera dienā ir saistīts arī ar mākslu un mūziku, bet zinu tikai to, ka vismaz divus jaunas muzikālas darbs es jūs pamudināšu apskatīt un novērtēt jaunāko mūziku. Nu, lūk, rokgrupai Laime pilnīgi jauna dziesma un video. Ļaujies man, steidziet to novērtēt lielākajā straumēšanas vietnē. Un to pašu varat darīt arī ar vēl vienu sastāvu. Latgaliešu reps izdod jaunu saulainu dziesmu kopā ar video klipu. Vasaras grūvs arī šātad šo jūs varat noskatīties un arī noteikti šīs divas kompozīcijas kādā jaukā brīdī izskanēs Latvijas Radio divu viļņos. Bet vasara jau ir tas brīdis, lai mēs satiktos brīvā dabā, izbaudītu to, ko mākslinieki ir sarūpējuši un varbūt arī nonākt uz kādas sentimentālas atmiņas nots. Un lūk arī par to ir nākošais stāsts. Ventspils pilsēta piedāvā izbaudīt vienu no vasaras sirsnīgākajiem muzikāli bagātākajiem notikumiem. Piektais Guntas krastiņu dziesmu un ziņu festivāls būs klāt, kas norisināsies 10. Jūlijā 2019. Ventspils Reņķa dārzā. Un šogad festivāls atzīmēs 5 gadu jubileju, kā jau sacīja vienlaikus pieminot 5 gadus kopš aktiera, dziedātāja un tautā iemīļotā mākslinieka Guntas krastiņu aiziešanu mūžībā. Tāpat šogad 85. Gadu jubileju svinētu viņa brālis, leģendārais aktieris Imants Krastiņš, un pāri visam 90. Gadu jubileju, protams, svina mūsu maestro Raimonds Pauls, kura radītās koncertprogrammas abiem brāļiem Krastiņiem kļuvušas par nozīmīgu Latvijas kultūras mantojumu daļu. Un ar šo visu jūs varēsit satikties, kā jau jūs dzirdējāt, Reņķa dārzā, Ventspilī 19. Vakarā un 10. Jūlijas. Jā, lūk tā. Tas par šādu notikumu, bet ir vēl viens, manuprāt, lielisks brīdis sanākt un sadziedāties Imanta Kalniņā talanta cienītājiem. 25. Jūlijas 20. Vakarā ļoti zīmīgi, tātad Cēsu pils parka estrādē, jūs varēsit satikties un jā, 50 gadu jubileja tiks svinēt Imanta dienām un vienlaikus arī Imantam Kalniņam 85. Dzimšanas diena, kā arī Cēsu pilsētai 820. Dzimšanas diena. Un koncerts sāksies, kā jau jūs dzirdējāt, 2020. Virkne mākslinieku. Ainars Mielaus varu minēt Agnese rakstu raksti autobus debesīs, starp citu, kurus mēs arī tūdaļ paklausīsimies. Protams, Imanta Kalniņa mūzika mums turpinājumā ir sagatavota, bet radioklausītāji tiešām gana rēc notikums. Un uz šo vajadzētu mums visiem sasparoties, ceļš nav tik tālu. Nieka 100 km no galvaspilsētas, nu atkarīgs ir, kur jūs atrodaties šobrīd. Un tā teikt, Imanta Kalniņa mūzika vienmēr ir bijusi ārkārtīgi dziļa, līdz saknēm izlolot. Tā, nu tas ir.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Turpinām lidot kopīgi spēkiem šajā ceļojuma programmā. Šeit Kaspars Markševics, esiet sveicināti, dāmas un kungi, visi vasaras mīļotāji, jaunās paudzes radio klausītāji. Protams, priecājamies jūs ar uzrunāt. Un kāda radio klausītāja ir atsūtījusi pat fotogrāfiju, kādam ir jāizskatās šīs dienas brīnišķīgākajam dzērienam. Tas ir ūdens ar skaistām ogām. Tā kā tveriet laiku un baudiet to kopā ar labu latviešu mūziku, starp citu. No rieta līdz rītausmai mēs būsim kopā. Kristīna Prauliņa.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Šķērenburgas zēnu naudas rullis un tāds labs kantrī Latvijas radio 2 viļņos šobrīd iešūpo arī jūs tik pret sauli vien, tik pret sauli vien. Ir jau teju 10 minūtes tikai atlikušajā stundā un tad jau klāt būs jaunākās ziņas. Un līdz ar jaunajām ziņām arī jauns stundas pats sākums un jaunajā stundā mēs satiksimies ar kādu īpašu mākslinieci. Bet jau pēc brīža, pēc šīs dziesmas mēs arī vēl piestāsim un nonāksim dziesmotajā jūrā 2011. Gada 29. Jūnijā. Šobrīd kādi esam mēs par to Valdis Indrišonoks.

0: Nu, kā jau es sacīju, mēs noskaidrosim, kādi galu galā esam mēs paši, un par to mums arī Valdis Indra Šonaks šobrīd dziesmā, kādi esam mēs. Bet, nu, dziesmotā jūra, radioklausītāji ir klāt.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Šis darbs, starp citu, ir jāatzīst, ir radies 2011. Gada 29. Jūnijā. Tas ir pievienots vismaz mūsu fonotēkai, un tieši par šādām ūdens dzīlēm mēs varam padauzīties. Romāns Vendiņš ir mūzikas autors, un kopā ar Keksiem šo darbu ir ieskaņojuši, ko man darīt, tāds ir jautājums. Savukārt, solis, atspēriens un ego liks punktu šai stundai.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Aģentūras letterīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka partija apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs Saeimas deputāts un bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Savukārt bijusī premjere, tagad Saeimas deputāte Evika Siliņa būs partija apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība trešdien domas sēdē iepazīstinās ar savu ministru prezidenta amata kandidātu, vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem, kā arī rīcības programmas piedāvājumu rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Pēc piedzīvotā kiberuzbrukuma Latvijas valsts meži sadarbībā ar koksnes plūsmas datu centru ir atvēris piekļuvi mobilajai lietotnei GeoTruck, kas nepieciešama transportēšanas darbu uzdevumu izpildei. Par to informēja Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Un viņš arī norādīja, ka gandrīz visu iekšējo uzņēmumu informācijas sistēmu darbība ir atjaunota, un Kuzmins uzsvēra, ka šobrīd turpinās darbs pie citu sistēmu. Darbības atjaunošanas. Vācijas ziemeļos Štādē šodien notikusi apšaude un tās laikā nogalināti 5 cilvēki, to paziņojusi policija. Šobrīd 2 cilvēki ir aizturēti un viens no viņiem ir aizdomās turamais, to raidsabiedrībai BBC norādījis policijas pārstāvis. Sabiedrībai vairs briesmas nedraudot. Uzbrucēja motīvi gan pagaidām nav skaidri. Štāde atrodas uz rietumiem no Hamburgas un tur dzīvo aptuveni 50

tūkstoši cilvēku. Irānas ārlietu ministrija šodien noliedza ziņas, ka Irānas un ASV pārstāvji drīzumā tiksies, lai apspriestu vienošanos par karu.

0: starp Tehrānu un Vašingtonu notika Šveicē 21. jūnijā, un tajās piedalījās visu četru valstu delegācijas. Lai nākamgad varētu palielināt Igaunijas skolotāju algas, no valsts budžeta būs jāpiešķir papildu 90 miljonu eiro. To šodien paziņoja Igaunijas izglītības ministre Kristina Kallasa. Viņa iepriekš solīja, ka centīsies panākt atalgojuma pieaugumu nozarē, turpina Uldis Ķēzbergs.
1: Kallasa intervijā Igaunijas sabiedriskajam medijam sacīja, ka 90 miljoni eiro būtu nepieciešami, lai skolotāju algas nākamgad varētu palielināt par 14%. Ministre savus aprēķinus ir nosūtījusi finanšu ministrijai, kam būs jānoskaidro, vai no valsts budžeta šādu summu varēs atvēlēt. Pašlaik Igaunijā skolotāju minimālā alga par pilnas slodzes darbu ir 1970 eiro mēnesī. Izglītības darbinieku arotbiedrība vēlas, lai nākamgad šo summu palielinātu par vismaz 17%.
0: Ceturtdien, 2. jūlijā, Latvijas Banka izlaidīs zelta kolekcijas monētu komplektu Zelta sēkliņas, tā informē Latvijas Bankā. Monētu komplekts sastāv no 5 vienādām sēkliņas formas zelta monētām, kuras iestiprinātas vienā kapsulā, un monētu komplekta nomināla vērtība ir 15 eiro. Katra no 5 monētām ir 3 eiro vērtībā. Zelta kolekcijas monētu komplektu varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas.lv no 2. jūlija 12. un komplektu tirāža ir 2500 eksemplāru. Un vēl Latvijas pilīs un muižās šo sestdien un svētdien notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Par to informē Latvijas piļu un muižu asociācijā. Apmeklētāji šajās dienās varēs piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās, koncertos, tējas pēcpusdienās un aktivitātēs ģimenēm. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 27 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Savukārt par to, kāds laiks būs turpmāk, par to plašāk stāsta Toms Bricis.
2: Vēl līdz trešdienai laiks Latvijā būs tveicīgs, tomēr temperatūra vairs nekāps pāri 30 grādu atzīmei. Otrdiena paies bez nokrišņiem, bet trešdienas gaitā daudzviet Kurzemē gaidāms lietus ar pērkonu negaisu. Nedēļas otrajā pusē karstums mazināsies, brīvdienās temperatūra lielākoties 17-22 grādu robežās, naktīs 11-16 grādi, un nedēļas otrajā pusē ikdienu kaut daļā Latvijas brīžiem līs gaidāms arī negaiss.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Ir 16 un 10 minūtes radio klausītāja jauna stunda ir iesākusies un ar brīnišķīgu darbu ēna. Kaut kur ēnā vajadzētu paslēpties no šīs solītes vismaz tiem, kuriem ļoti, ļoti, netik ļoti iet pie sirds šis svelmīgais un karstais laiks. Bet kā jums radio klausītāji klājas 293-1-2222, es varu atzīties, ka man šobrīd klājas ārkārtīgi fēni. Pirmkārt, radio studijā mums ir kondicionieris, tas nozīmē to, ka mēs dzīvojam šeit kā zivs ūdenī. Un vēl jau vairāk manā jūrā ir iepeldējušas divas zivs. Divas dāmas, ar kurām mēs aprunāsimies, un tas viss notiks jau tūdaļ viegli, sirds man sitas. Vispirms mēs šo dziesmu paklausīsimies, un tad mēs aprunāsimies ar mākslinieci par to, kas jauns mākslā mūzikā ir jauna dziesma, gan jau, ka arī notikumi gaidām tuvākajā vai tālākajā laikā, vai Bozoliņa ir īpašā viešņa šajā pēcpusdienā. Un, protams, ka te ir par ko parunāt, bet pagaidām paklausāmies Baibas. Manuprāt, ka šis ir pirmais viņas ieskaņotais darbs, kurš atceļoja savu laiku līdz radio gaiteņiem un nonāca arī pie mums Latvijas Radio 2 Viļņos šeit, Kaspars Markševits. Un nekas nav mainījies, šis ir ceļojuma programmas laiks un mēs to baudām kopā.

0: ceļojums nākotnē.
1: Nu, meitenes kā rūzītes ir šepat baibozoliņa. Vispirms sacīsim tev labdien.
2: Labdien, Kaspar! Milzīgs prieks par tavu pieteikumu.
1: Jā, nu tā kaut kā sanāca. Es nekad īsti dikti negribu aizdomāties, ko es tagad sacīšu, bet mēs runāsim par mākslu. Un, protams, ka mēs klausījāmies tikko 2021. gads.
2: Jā, tieši tā, 21. gadā iznāca šis mans pirmais singls, Vieglas sirds man sitas, jā.
1: Bet laiks skrien.
2: Tik sen, tas patiesībā šķiet tik sen jau, tiešām.
1: Bet šodien ir 29. Jūnijs un vasara savā pilnajā plaukumā. Kā tev patīk šis laiks?
2: Man ļoti patīk, es esmu pilnīgi stāvā sajūsmā. Arī karstums man netraucē personīgi. Es esmu karstuma mīlis, bet, protams, nav forši, ja tas sagādā kaut kādas veselības problēmas. Tas ir jāņem vērā, ka tie grādi ir diezgan neierasti mums, bet man patīk.
1: Nu, varbūt mēs varēsim visas dāmas un arī kungus atveldzēt, jo tev ir dziesma ar nosaukumu Jūra ir sieviete. Un, kā man zināms, tad arī tas teksts ir tāda interesanti pie tevis atceļojis un aizgūts. Varbūt tu pat vari izstāstīt vairāk, ko šis viss tevī simbolizē. Un tas ir arī skatāms video, un to var straumēšanas lielākajā servisā aplūkot. Bet izstāsti, kā tu tiki līdz šim darbam un kur tas ceļš ir meklējams?
2: Jā, šo dziesmu bija interesanti, jo šeit vispirms es atradu šo Ingas Gailes dzejoli, tīmeklī nejauši uzgāju, un es sāku dungot līdz tiem vārdiem, jo tie vārdi man ļoti uzrunāja par jūras salīdzinājums ar sievieti un sievietes būtību, un man šķita, ka vajag ieterpt to mūzikā, un sāku dungot, es sēdēju savā mašīnā, es atceros, tas bija novembris, ārā bija augsts, nebija pilnīgi tāds laiks kā šobrīd, un es sāku dungot un sapratu, ka ir tapusi dziesma, un aizbraucu mājās, ierakstīju demo, aizsūtīju Ingai, izstāstīju, ka ir tāda lieta, kas gribētu izdot dziesmu viņas vārdiem, un viņa man par lielu prieku noklausījās šo demo un teica, jā, ka viņa piekrīt.
1: Izstāst Baiba Lūdzu latviešu vārdiem un tādā vieglajā valodā. Ko nozīmē demo? Tu brauc mašīnā, padungoji, tad la, un tādu tu aizsūtīji. Nu kā, ko radio klausītājiem mēs ar demo varam izstāstīt?
2: Kā es to parasti daru? Es ieslēdzu telefonā diktofonu, iedziedu tur melodiju, tad es aizbraucu mājās, piemeklēju caur dažādām vietnēm, piemeklēju pavadījumu, kāds es gribētu, lai tas pavadījums izklausās. Tad es viņu ievelku savā video montāžas programmā, jo es nestrādāju ar audio montāžas programmām, jo es darbojos arī ar video lietām. Un es savus demo, lai cik nebūtu smieklīgi, es viņus sagatavoju un sagriežu. Un
1: vēl eju nofilmējies, un tad esu.
2: Es taisu, jā, video programmā un salieku visus celiņus, iedziedu vokālu. Es arī iedziedu vokālu telefonā, telefonu diktofonā, tad ievelku datorā un šajā programmā samontēju, salieku. Un tad aizsūtu prom.
1: Lūk, radio klausītāji, kā tās dziesmiņas top, un tas nemaz nav.

0: No tā, es sēžu mājās vientulībā, kaut ko dziļi strādāju pie klavierēm un radu un rakstu, bet vienkārši braucot un ir, un tajā brīdī ir jānofiksē tas viss. Bet šoreiz tev nav pieticis ar vienu producentu, tas arī ir interesanti.
1: Jā.
0: Gins Stankevičs slinkoja, ka tu ņēmi vēl vienu.
1: Nē, viss ir kārtībā ar Gins Stankeviču, mums ir jau ļoti ilga sadarbība un vairuma manu dziesmu ir producējis tieši viņš. Un šī dziesma ir iedziedāta arī pie viņa studijā, bet ar Armandu arī ir izveidojusies forša sadarbība, jo viņš ir producējis arī dažas iepriekšējās dziesmas.
0: Armands Varslāns, jā.
1: Jā, un tad es palūdzu viņam izveidot pavadījumu, jā, savukārt vokāls iedziedāju pie Ginta, un Gints arī miksēja šo dziesmu.
0: Brīnišķīgi, starp mūsu gaidītākajiem vieniem no Latvijas svētkiem, kad mēs te visus augriežus šietinām un kārtīgi izdziedājāmies visas Līgo un Jāņa melodijas, kas tik mums te nebija jāklausās,
1: jā.
0: Un ko tik mēs nedzirdējām gal galā.
1: Es arī klausījos.
0: Vecās labās muciņas ar pa starpai iespraucinājām un nu tā kaut kā. Bet tev arī visam šim vēl pa starpu tāda saulgriežu dziesmiņa iznāca.
1: Jā, tas vispār bija pēdējā brīdī, jo es pa dienu tā man šķiet bija piekdiena vai ceturtdiena, nē, tā bija ceturtdiena pirms saulgriežu nedēļas, un es atkal mašīnā jau braucot, jo tad it kā es varu būt pat ar sevi, man ir laiks padomāt un padungot, un es iedungoju arī Līgo melodiju, jā, izdomāju, ka ir atradu tautas dziesmas, saliku atkal jau mājās, jā, pēc iepriekšējās schēmas, saliku dēmā, aizsūtīju Gintam un saku, Gint, mēs varam vēl paspēt. Viņš saka, nu, ja tu šovakar brauc uz studiju iedziedā, tad mēs varam. Un liekas, tas notika tādā vienā elpas vilcienā.
0: Un dažreiz tas pat ir pats labākais, kas var būt tā uzreiz,
1: jā.
0: Ātri, nemanām un nesāpīgi.
1: Un video klipu arī tieši tāpat mēs ar fotogrāfiju Ivetu Jaunaliksni sarunājām, jā, ka aizbrauksim pie Daugavas safilmēt video klipu. Un arī man šķiet ļoti vasarīgs tāds foršs, kas piestāv Līgo noskaņai.
0: Bai Bozoliņa radio klausītāji šeit viesojas pie mums radio studijā, vēsīgā studijā, bet aiz logi ir gana svelmīgs un gana silts laiks. Steidziet, protams, arī atveldzēties jūs pa kādai ūdens glāzei tas dara, bet Baiba, šoreiz bez ķiršiem un bez visu pārējā, kā tu esi atnākus savā priekā un laimē, tu esi paķērus līdz vēl kādu brīnišķīgu personību un Marta, sveik tev!
1: Sveiki!
0: Marta ir tava jaunākā meita.
1: Un jā.
0: Marta, tagad neskaties uz mammu, bet parunāsim mēs par dzīvi. Nu, kā tev šķiet? Mammai vajag dziedāt tīktas vai... Nu, ko tu par to saki? Jo mājās tev taču tas nākas dzirdēt droši vien.
2: Jā, es katru dienu dzirdu, kā viņa dungo, kā viņa dzied kaut ko. Un man vienmēr ir liels prieks, ka mājā ir dziesma un ka es varu to izbaudīt.
0: Forš, un nu, tagad, ja tu tā pavēro to solīt, kā mammai veicas mākslā un mūzikā, tu ar tā kā varbūt aizdomājies, es nolikšu tās vasarīgās tiesības un tādu padungošu?
2: Man dziedāšana nav piesirds, es vairāk uz zinātni un kaut ko tādu.
0: Ar to mums arī pietiek. Brīnišķīgi, paldies. Jā, nu kapitāli, Marta, nu, lai tev veicas, bet katrā ziņā mēs no zinātni šobrīd galīgi tālu. Mēs šeit par mākslu un mūziku. Kur mēs varam tevi dzirdēt, Baiba? Vai ir tāda satikšanās vieta, varbūt ir kāda svēta, kur tu uzdziedās vai tu taupies rudenīgajām noskaņām?
1: Es taupos rudenīgajām noskaņām.
0: Ļoti īsi un
1: bet
0: kodolīgi.
1: Bet straumēšanas vietnē es varu mani dzirdēt un YouTube un redzēt manus visus klipus. Jā,
0: labi.
1: Tā. Un var man arī piesakot sociālajos tīklos.
0: Un tas ir jādara gandrīz obligāti, vai ne?
1: Jā.
0: Vai uzzināt to, kā tev klājas mākslā un
1: tieši
0: mūzika?
1: Tieši tā, jo es visu kaut ko tur stāstu par to,
0: labi.
1: Kā veids.
0: Inga Gaile, Baiba Bozoliņa mūzikas autore, un Inga Gaile ir tekstu sarakstījušai dziesmai Jūra ir sieviete, vai ir vēl kaut kas, ko mēs esam palaiduši garām, sievišķīgi, maigu trausli?
1: Jā, Ingai Gailei šodien ir dzimšanas diena, es gribētu viņu apsveikt un nodot sveicienus. Inga, paldies par šo dzejoli un par šo dziesmu.
0: Daudz laimes. Jaunums.

0: Es esmu Zigfrīds. Šis ir Latvijas radio 2, bet šī lūk ir dzīve, kas, mīļie draugi, nebūt nav rožu dārs, un esmu pārliecināts, ka kāda dziesma violētos toņos jums noteikti palīdzēs.
1: Vasara.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zaķe. Jelgavas pašvaldība sola meklēt risinājumus, ja tirgotāji kādu iemeslu dēļ nevarēs iekārtoties jaunajā Jelgavas tirgū. Kā jau esam stāstījuši, no 1. augusta Jelgavas tirgus mainīs atrašanās vietu. Jaunā tirgus teritorija būs Zemgales prospektā 19A un Sporta ielā 2B. Pašvaldībā norāda, ka jaunajā tirgū tirgotāju vietas pildās diezgan veiksmīgi, tomēr tirdzniecības vietu nomas maksa ir lielāka nekā esošajā tirgus teritorijā. Līdz ar to pašvaldības nostāja ir meklēt alternatīvu risinājumu, ja plānotais jaunais tirgus nebūs pieejams tirgotājiem. Viena no iespējām ir paplašināt esošās ielu tirdzniecības vietas citviet pilsētā. Kuldīga valsts kasē aizņemsies 8 miljonus eiro, lai veiktu kultūras centra pārbūvi. Aizņēmumu paredzēts ņemt pakāpeniski, pirmajā posmā plānojot aizņemties 2,4 miljonus eiro. Pašvaldība sola, ka pēc atjaunošanas kultūras centrs nodrošinās mūsdienīgas un kultūras nozares vajadzībām atbilstošas telpas,

0: novada amatieru mākslas kolektīviem, kā arī dažādiem kultūras pasākumiem, koncertiem, teātra izrādēm, kino un plašākai sabiedriskajai dzīvei. Pēc atjaunošanas kultūras centrā būs 3 pasākumu telpas ar kopējo kapacitāti līdz 554 sēdvietām. Jūlija vidū Preiļu un Augšdaugavas novados notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par uzņēmuma Vindra Latvija plānoto vēja elektrostaciju parku Nīcgale, Augšdaugavas novada Nīcgales un Kalupes pagastos. Projekta sabiedriskā apspriešana notiks līdz 25. Jūlijam. Savukārt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 13. Jūlijā Roškalnu kultūras namā Rimicānos Preiļu novadā un 14. Jūlijā Nīcgales pagasta tautas namā Augšdaugavas novadā. Tām varēs pievienoties arī tiešsaistē. Vairākos reģionālo autobusu maršrutos Kurzemē no 3. dienas, 1. jūlija, būs izmaiņas maršrutos. Izmaiņas ietekmēs 3 reģionālo autobusu maršrutus Kurzemē – Ventspils – Ziras, Liepāja – Ventspils un Rīga – Tukums – Talsi – Ventspils. Un vēl, vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta ir iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Šajā sarakstā ir vairāk nekā 200 vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgas kapsētas visā Eiropā. Tostarp, piemēram, Perlašēza Parīzē un Bromptona Londonā. Būšana šajā sarakstā paver iespējas veidot sadarbību ar citu Eiropas nozīmīgo kapsētu pārvaldītājiem un pētniekiem, lai izpētītu kapsētas un saglabātu tur esošos pieminē. Pēdējos gados Cēsu kapsētā dokumentēti vairāk nekā 800 saglabājušies kāpu pieminekļi vai to fragmenti un kapsētas tīmekļa vietnē pieejama informācija par tās vēsturi un ap 650 identificētām personām, kuras tur apbedītas. Kopš 2024. Gada kapsētā arī tiek vadītas tematiskas ekskursijas, atjaunoti pieminekļi, rīkotas restaurācijas meistarklases un organizēti citi pasākumi.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Šobrīd radio klausītāji mēs nedrīkstam noniecināt, mēs esam kopā, lai priecātos. Šajā pēcpusdienā ir jau 38 minūtes pēc 16. Dzirdējāt arī novada vēstis Laura mums visiem tās pavēstīja, bet šobrīd mēs klausāmies Viktora Tilčuka balsī. Jurģis mums rakstā, čau Kaspar, lai visiem forši jauka darba nedēļa. Esmu mājās, tautiešiem arī tālumā, sveicieni. Kurš ir dziesmas, ir tikai tveice, vārdu autors vai Aigars Jirgens? Jā, tā tas ir un Aigaram šogad būtu 65
1: Latvijas
0: gadi.
1: Radio 2 ceļojums.
0: Paldies arī par šo kādam ausīgam radio klausītājam. Mēs klausījāmies autobus debesīs, protams, dziesma ir tikai tveice un šogad jā. Arī tekstu autoram Aigaram Jirgenam būtu 65. Dzimšanas diena, bet šobrīd Antras Stafeckas balss un pāri visai Latvijai šalts Alkas.

Katra diena ir tā īpašā diena, kurā mēs varam satikties. Mana diena, fakts un latgaliešu raps, protams, pāri visam un arī Latvijas Radio 2 viļņos, kad laikrats jau ir 12 minūtes pirms pulksten 17. Un jau pēc pulksten 17. Kā mēs radio klausītāji visi vairāk vai mazāk saprotam, dosimies mēs ceļā un būsim kustībā. Skan, skan Latvijas Radio 2 un kopā ar jums esmu es Kaspars Markševits. Labdien, draugi! Kā jums tur klājas, kur esat kopā ar radio 2931-2222? WhatsApp lietotne ir atvērta, izziņas arī dzene. Tagad droši izstāstiet, kā jūs šajā siltajā laikā izklaidējaties, ko laba darāt un kā jūs šo dienu pavadāt. Mārtiņš Kanters turpinājumā manā sirdī dziesma.

0: Būs, būs labi, un arī šajā dziesmiņā tāds brīnišķīgs sentiments, labi būs dziesma. Ojārs Grīnbergs un Margarītas Vilcānes balss šajā brīdī izskan Latvijas Radio 2 Viļņos. Brīnišķīga melodija, manuprāt, vai ne?
1: Latvijas Radio 2 ar Latgalu sirdī.
0: Nu, ne tikai ar Latgali, bet ar visiem jums, draugi. Sveiciens Kurzemēji, Zemgalēji, Vidzemēji, ar, protams, un arī mātei Latgalēji. Šobrīd Tihovsku ģimene, lai mūs mazliet priecē ar savu dziedājumu, tad Ieva Skrēvitas balss maestro Raimonda Paula mūzikā.

0: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs Saeimas deputāts un bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Savukārt bijusī premjere un tagad Saeimas deputāte Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība trešdien domas sēdē iepazīstinās ar savu ministru prezidenta amata kandidātu, vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem, kā arī rīcības programmas piedāvājumu rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Jaunā skolu finansēšanas modeļa programma skolā ieviešana un ar to saistītās izmaiņas skolotāju algošanā visvairāk interesēja pašvaldību pārstāvjus. Šodien tiekoties ar Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksoni no Nacionālās apvienības. Pašvaldības joprojām cer, ka tām nebūs jāmaksā pašām pedagogu algas tajās skolās, kur ir nepietiekams skolēnu skaits, un ministra sola piepildīt pašvaldību cerības.
1: Tāpēc jāskatās kompleksi. Mēs vienojamies, ka mēs meklējam elastības risinājumu šim pārejas periodam, lai nebūtu situācija, ka varbūt viena vai divu bērnu iztrūkums klasē vai klašu komplektā pārliek uz pašvaldībām pilnu atbildību par šo mācību procesu nodrošināšanu un pedagogu atalgojumu.
0: Latvijas pašvaldības savienības priekšsādātājs Gins Kaminskis cer, ka šodien panāktās konceptuālās vienošanās paliks spēkā arī pēc Saeimas vēlēšanām un jaunas valdības izveidošanas.
2: Konceptuālās vienošanās tika iezīmētas un tādas faktiski mēs arī panācām vai kopīgi vienojamies. Jautājums ir par to, man liekas, ja tagad ir iezīmēts kaut vai degurbu pārskatīšana, kas varētu būt mazāka kritērija, šie varētu būt vairāk, kas ir ļoti pozitīvi par skolu tīklu tālāko veidošanu, tad šeit ir jābūt arī šai pēctecībai uz nākotni.
0: Vācijas ziemeļos štādē šodien notikusi apšaude un tās laikā nogalināti 5 cilvēki un vēl vairāki cilvēki ir ievainoti. Aizdomās turamais un vēl viena persona ir aizturēta. Tā

pavēstījusi policija. Zināms, ka apšaude notika pie jauniešu centra, kas nodrošina dzīvesvietu mātēm un viņu bērniem. Iestādes nav publiskojušas sīkāku informāciju par upuri.

0: sākuma. Vairāk par to stāsta Rihards Plūme.
1: Rindas pēc degvielas jau jāsaka ir ikdiena, un tajās jāstāv kā privāto tā kravas automašīnu īpašniekiem. Te mēs runājam, protams, par Krievijas teritoriju vai okupētajām teritorijām, un degvielas piegādes traucējumi ietekmē starptautiskus kravu pārvadājumus. Te lielākās problēmas esot maršrutos no Krievijas uz Ķīnu. Degvielas trūkums skar arī tālus Krievijas reģionus, piemēram, to pašu Sibīriju. Ukraina īpaši koncentrējas uz triecieniem un dažādām operācijām Krimā. Tur mērķis ir izolēt šo pussalu no Krievijas, un arī tur ir samielazušas problēmas ar degvielu un elektrību.
0: Un vēl Latvijā valsts ieņēmuma dienests šodien publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans vidi versiju, un tajā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji lietotnē varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vids skaidro, ka saglabātā informācija ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, jo dati nebūs jāievada atkārtoti, un vida aicina lietotājus atjaunināt lietotni Mans vidi, lai izmantotu jaunās iespējas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 27 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, bet dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 16-21 grāds. Rītdienā būs daļēji mākoņiens un vietām austrumos gaidāms neliels īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā 24-29 grādi.
2: Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: To vajag darīt, kāpēc gan ne? Bet šajā dziesmā pāris neuzņemtu foto un stop. Pie tā arī mēs paliekam. Grupas Adamlaits jaunas stundas sākumā ir 9 minūtes pēc pulkstens 17. Radio klausītāji, šis ir brīdis, kad mēs visi kopīgi dosimies ceļā. Kaspars Markševicis būs tas kapteinis un šoferīts galvenajā lomā, bet jūs katrs pie sava auto stūras un, protams, arī ceļā tie, kuri ir ceļā un ne tikai uz auto. Nu jau diezgan labi un tīkami ir arī uz ūdens, tad ūdens transports arī ir cieņā šobrīd velosipēdi, cik es zinu, ir ļoti lielā cieņā, jo šajā karstajā laikā un svelmīgajā laikā tā vien gribas, lai kāda vēja pūsmeņa mūs visus pārņem.
1: Kur braucam?
0: Nu tad ļoti, ļoti lakoniski, īsi un kodolīgi, kā jums klājas 29312222, šis ir tāuriņa numurs izziņām WhatsApp lietotnē, ierunājiet arī kādu balss ziņu. WhatsApp lietotnē, starp citu, es neesmu bijis kādu brīdi palūgošu, kas tur vēl jums ir sakāms, bet pa tām pēterdienām un par to visu padarīšanu, ko mēs te iesākām runāt jau no pulksteni 15. Starp citu, ja kāds ir pieslēdzies Latvijas Radio 2 tikai tagad, tad ļaujiet man jums atkārtoties un vēlreiz izstāstīt, ir 29. jūnijs, ir pirmdienas pēcpusdienas, starp citu, šis ir radioraidījums, no kuru mēs klausāmies no pulksteni 15. Līdz pat 19. Un mūs var atrast un varat tā teikt viegli iegaumēt ceļojuma programma šī ir. Un jebkurā gadījumā šodien ir pēterdiena, tad nu dažādas paražas un ticējumi, visādas tādas mitoloģiskas lietas. Sveiki visiem! Pēterdienā sienu ne kaudzē met, ne mājās ved, lai neiesper zibens šķūnī. Lūkā! Tas visiem lauksaimniekiem jāliek aiz auss. Un dzegusi, starp citu, šis klausītājs mums ir dzirdējis arī pagājušajā piekdienā. Es dzirdēju dzeguzes balsi arī vakarījā, mani neviļ atmiņa, bet no es varbūt arī varētu sajaukt, tas nu tā. Bet labi, tagad dziedāsim, līksmosim, jūs aprunājieties ar mani, izstāstiet, kā jums klājas, un ik pa brīdi mēs piestāršu, paskatīšu, kas arī Baltikmaps kartē, kāda izskatās galvaspilsēta, bet skaidrs ir viens, ka šur tur jau, protams, tie remonti darbi notiek, šur tur ir jābrauc lēnāk, būs jākavējas satiksmē arī ilgāk, bet noteikti esiet kopā ar Latvijas Radio 2, un tad jau tas laiciņš kaut kā nebūtu arī diezgan steidzīgi mums visiem aizskries. Kāpēc? Tāds ir dziesmas nosaukums un Guntis veids. Šobrīd mūs steidz priecēt, tad Viktors Lapčenoks un Oranžās dāmas ar griezīti būs klāt. Un katrā ziņā šajā stundā vēl dzirdēsit arī Guntas krasteņa balsi no grupas pusvārds.

0: bez griezītes, bet mēs padziedājām līdz šai dziesmai ļoti labi, Viktors Lapčenoks.
1: Sveiki, Latvijas Radio 2 klausītāji, mani sauc Māris Sloka, un lai skan dziesma no grupas Klaidonis.
0: Nu jā, grupa Klaidonis turpinājumā dziesmu par patiesību, un Māris Sloka ir mūzikas autors, ir 17 minūtes pēc pulkstens 17.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Līdzīgi kā šajā dziesmā es gribu ticēt un arī ļoti, ļoti ceru, ka arī jūs, radio klausītāji, esat ļoti, ļoti laimīgi šajā dienā. Denīs Grieze sarakstīs mūziku un tekstu šajā dziesmā un arī pats šo dziesmiņu mums ir ieskaņojis un ļoti labskanīgs darbs, vai ne? Ieties ir autovadītāji, laimīgu ceļu un jauns sākums tūdaļ, Ivo Grīsniņš Grīslis.
1: Latvijas radio 2 ceļojums.

Kādam šis iespējams ir tāds jauns sākums, jauna pēcpusdiena, un tas ir forši, bet arī jauns sākums noteikti ir sporta laukumos meklējams. Un kā mēs zinām, mūsu hokejistiem Nacionālajā hokeja līgā būs tur ak, NHL, kā mēs tur izpaudīsimies, ko mēs tik tur neredzēsim vēl. Un, protams, mūsu vīri ir izraudzīti, un tās ir karstas ziņas, ko mēs visi esam saņēmuši, un ļoti labi zinām, kuri tad tie galvenie varoņi ir. Bet šobrīd par to, kā ir tā ir, pagaidām paliekam pie tā. Grupa no pusvārda, savukārt Guntis Krastiņš no Mākoņa Maliņas ar mūsu pievienojas, un tad par to sportu visu uzzināsim, kas tur galu galā notiek.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Šovakar un naktī uz otrdienu pasaules kausā futbolā paredzēti 3 mači 16. Finālā. 8. Vakarā Hjustonā potenciāli ļoti interesants duelis starp Brazīliju un Japānu. Lai arī Brazīlija turnīra gaitā progresējusi un ar katru maču viņi darbojas arvien labāk, arī Japānas izlases izredzes tiek vērtētas gan augstu un eksperti norāda, ka šī komanda ir ārkārtīgi saspēlēta visos spēles elementos. Pus 12. Vakarā Vācija izlase Bostonā spēlēs pret Paragvaju. Vācieši grupu turnīra izskaņā paklupa pret Ekvadoru, tomēr tajā mačā vāciešiem neko nevajadzēja un paši futbolisti neslēpa, ka pretinieki gribējuši uzvarēt vairāk. Vācija ir šī mača izteikta favorīte. Savukārt nakts centrālā spēle risināsies Meksikas pilsētā Monterejā, tur 4:00 no rīta pēc Latvijas laika vēl viens līdzvērtīgs duelis starp Nīderlandi un Maroku. Mača favorīti būs oranžie, tomēr arī Maroku spējas nedrīkst novērtēt par zemu. Galu galā iepriekšējā pasaules kausā viņi finišēja 4. Vietā. Šodien ar divām spēlēm iesāksies Latvijas futbola virslīgas 21. Kārta. 6:00 vakarā 2. Vietā esošā FC Rīga tiksies ar 3. Vietā esošo Audu. Vienlaicīgi sāksies arī mačs Jelgavā, tur vietējā Jelgavas komanda spēlēs pret Grobiņas futbolistiem. Pārējie šīs kārtas mači rīt un parīt. Basketbola klubs VF Rīga paziņojis par diviem sastāvu papildinājumiem jaunajai sezonai. Komandai pievienosies pieredzējušie latviešu basketbolisti Aigars Čēle un Mariks Mejeris. Par to šodien paziņojis pati komanda. Abi basketbolisti pagājušo sezonu pavadīja Polijas čempionātā. Mejeris izcēlās ar vidēji 12,4 punktiem spēlē, savukārt Čēlem vidēji 9 punkti mačā. Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudes spēlē savā laukumā ar 77-87 zaudēja Gruzijai. Latvijas labā ar 18 punktiem rezultatīvā.

0: vecākais Rihards Lomašs. Basketbolistiem jau piektdien izbraukumā jāiesāk pasaules kausa kvalifikācija, un mūsējiem paredzēts mačs pret Nīderlandi, savukārt nākam pirmdien mājās jāspēlē pret Austriju. Latviešu motosportists Jānis Mārtiņš Reišulis Portugālē pasaules motokrosa čempionāta kārtējā posmā izcīnīja otro vietu divbraucienu summā MX2 klases sacensībās. Viņa brālis Kārlis Alberts Reišulis MX2 klasē divbraucienu summā 8. MXGP Pauls Jaunas sabos braucienos 6. Un arī summā viņam 6. Pozīcija. Savukārt latviešu rallija ekipāža Mārtiņš Sasks Renārs Francis ar 8. Vietu pabeidza pasaules rallija čempionāta IVRC Akropolis ralliju Grieķijā. Pēdējā dienā latviešu ekipāžai izdevās rehabilitēties par problēmām iepriekšējās dienās, un viņi spēja pacelties 3 vietas augšu. Par sportu man šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

Katra mums savs ceļš ejams, un arī par to šajā dziesmiņā tavs ceļš, Kaspars Antes. Ir jau 41 minūte pēc pulksteni 17. Radio klausītāji, šoferīši, visi tie, kuri ir ceļā un jūtīs vismaz ceļa. Tad, nu, laiks noskaidrot, kā tad klājas jums un kas sakāms galu galā jums. Ko gan es te viens darītu bez visiem iesaistītajiem? Un sāksim ar WhatsApp lietotnīm, un tad pāriesim mēs pie izziņām. Lūk, WhatsAppā rakstīts Čau, Kaspar! Programmas sākumā tu runāji par siena pļaušanu. Pie mums pļāva jau 24. maijā. Augustā un augusta beigās pļaus pa otro lāgu. Lūk tā, Jānis īrijā mums raksta. Jāni, paldies, es nezinu, vai mums ar tas varētu izdoties divreiz vienā sezonā. Var jau būt, bet es diktam šaubos. Bet, labi, vēl mums šeit ir ziņotāja. Esiet sveicināt radio. Paldies, mēs šobrīd baudām brīnišķīgu vasaru. Esam tiešām ūdens tilpnes tūmā un jaunai paudzei prieki. Tas ir labi, bet noteikti pieskatāt jūs katrs pieaugušais savu bērnu. Kur tas dodas, ko tas dara gal galā, neizlaidiet no acīm. Jau otro reizi šodien bijām ar bērniem uz peldi Daugavā pie Aizkrauklas kultūras centra. Tik daudz cilvēku šajās dienās nav redzēts sen. Lielisks veldzējums un liela laipnība visiem, kuri vēlas braukt ciemos, laipni lūgti. Lūk, šāds mums ir aicinājums uz Aizkrauklī aizdoties, kādēļ gan ne? Ja gribas izbraukāties un mazliet vējā pabūt, tad motobraucējiem tāds viens vēja pūtiens, manuprāt, tikai vai ne? Tad, nu, vēlreiz atkal jāatgādina visiem vajag veldzēties, un tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgi un vajadzīgi šajā laikā, bet daudz arī jāpatērē šķidrums un ūdens noteikti. Tas arī mums nāk par labu, nevajadzētu tā teikt tikai un vienīgi saulītē vāļāties, un tas no dienu nevarētu būt tas labākais iznākums. Kas mums vēl šeit ir? Esiet sveicināti, esmu ceļā un kustībā. Paldies, man prieks klausīties Latvijas Radio 2, un tur skan allaž labi zināmas dziesmas, un arī pa kādai jaunai arī, jā. Mums Baja Bozoliņš, starp citu, šodien bija ciemiņos, un atkal atnāca ciemos ar gardiem ķiršiem. Tos es atstāšu kolēģiem, un arī garda dziesma mums, protams, ir pievienota fonotēkai,

0: To mēs arī noklausījāmies, gan jau, ka vēl kolēģi jums piedāvās dzirdēt Baibas Ozoliņas balsi. Jūra ir sieviete, tāds ir dziesmas jaunais nosaukums. Bet paskatāmies Baltiku maps kartē šobrīd, kāda izskatās galvaspilsēta Gustava Zemgala gatvē. Tur līdz 10 minūtēm būs jākavējas satiksmē. Līdzīga situācija ir Salu tilts, tur ar līdz 9-10 minūtēm un tad Čiekurkā un pirmajā līnijā līdz 7 minūtēm. Nu kas gan tas ir šajā brīnišķīgajā saulainajā pēcpusdienā?
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

Visā pasaulē šobrīd ir ļoti silti laika apstākļi, arī par to mums ziņo mūsu klausītāji ārpus Latvijas robežām, bet Anita raksta, citīgi vācam sienu, sieniņš tik ļoti, ļoti smaržīgs. Nu, pilnīgi šobrīd sajūtos tā, kā tas varētu smaržot, tā kā bērnībā, kad man arī bija tā laimē arī snaust un nakti pārlaist tajā sienā, ko paši savācām. Anita, paldies, lai jums brīnišķīgi pēcpusdienu turpinām klausīties foršu mūziku, vai ne? Un turpinām darīt darbus, kur ir jāapdara. Šobrīd kā nav, tā nav, un par to grupa otra puse.

Vēl kādu vārdu arī jūs varat man atrakstīt un izstāstīt, kas sakāms jums, un es noteikti esmu gatavs uzklausīt, radio klausītāji. Ja tiešām ir ko teikt, tad rakstiet, ziņojiet, zelta kniede ļauj man pateikt. Pateikšu jums vienu, ka mēs esam klāt arī jaunas stundas pašam sākumam, vēl tikai mazs sprīdis.

0: Paldies vīriem, kuri sarūpēja mums šo melodiju un zelta knieti, protams, nevienam nav svešs kolektīvs. Ļauj man pateikt, un esam pateikuši arī šo to jau šajā stundā, bet vēl paskatāmies tikai Baltic Maps kartē, kāda izskatās galvaspilsēta vai ir kaut kas mainījies vai tomēr vēl nav. Nu lūk, līdz pat 12 minūtēm šobrīd ir jākavējis satiksmē Gustava Zemgale gatvē. Tad Salu tilts arī ir izmainījies mazliet ķēpīgāka situācija tur līdz 11 minūtēm, kā arī Vidzemes šosei pagriezienā uz Ādažiem. Tas nepārsteidz, gan jau kā virknē jūs vēlties nokļūt līdz pat jūras malai. Tur ar šobrīd 8-9 minūtes būs jākavējis ilgāk satiksmē, tā kā būs mazliet jābriņojas ar pacietību un tad jau viss būs kārtībā. Kas ir, sakāms, jums rakstiskā veidā? Tātad īziņā šobrīd paldies, mēs esam kopā, mēs tiešām cītīgi strādājam un vēl joprojām darbi dun pilnā ritmā. Paldies par foršu muziku, varam to arī dejojot darīt. Paldies, lai labs dancīts jums sanāk kaut kur. Starp citu, man kādreiz bērnībā nu diktam negribējās tos lauku darbus darīt. Es domāju, ka katram bērnam ir kaut kāda mazliet trauma no tā visa, bet nu tomēr bija šis tas darāms. Un ja man ir jāatzīst, kas man tika vislabāk, es biju gatavs ravēt. Nelieciet man darīt neko citu, bet kaut ko paši varēt un ravēt varēju diezgan lādzīgi. Jāatzīst gan no tās ražas, gan turpēc tam bija diezgan pamazs to augļu, ja? Bet nu tā bija tā mana veiksme. Jo to varēja diezgan ātri izdarīt. Neviens jau neizstāstīja, ka vajadzētu izšķirot un paskatīties, kas tad tur galu galā auga. Bet tas nu tā, tas no manas lirikas. Bet WhatsApp lietotnēm, skatāmies, kas ir WhatsApp lietotnē, un arī šeit ir uzjautrinošas ziņas. Paldies tiešām Latvijas Radio 2, jo bez jums mēs it ir nekur. Nu tā kā labā laulībā. Jā, nu kādēļ gan ne? Manuprāt, ka šis ir ar šo mums arī pietiek. Mēs varam būt arī laulāti.
1: Saules stars
0: jūrā krīt un kaut kur
1: un starp mums
0: mostas arī mīlestība.
1: Mostas rīts
0: pieskaļ. Jo pēc šīs dziesmas radio klausītāji mums būs klāt jaunākās ziņas, tās kopīgi noklausāmies un tad vēl stundu mēs ceļosim.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. No šodienas patvēruma meklētāju izmitināšanas centra mucinieki jauna vadītāja Vita Klubure. Iepriekšējā vadītāja Anželika Allika no amata atcelta pēc jaunā Nacionālās apvienības iekšlietu ministra atkārtotas kritikas un saistībā ar sākto padziļināto pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem centrā un apkārtnes iedzīvotāju sūdzībām. Bažas Latvijas radio pauda arī mucinieko šodien sastaptie iedzīvotāji.
1: Nu, kā kur reiz, protams. Nu, ir bijis tā, ka ja viņa te sāktu vienkārši ārdīties, tad te bijis, nu, šitā, nu, visādi pārkāpumi. Jā. Nu, viņa vienkārši, nu, tās ir tur rādrība. Policija te bijis vairākas reizes pie viņiem. Viņa jau dzerē var arī pāršrāt.
2: Seš pie karjera un skatās uz sievietēm. Viņa ir apģērba, viņa nepeldās. Viņa apsēdēš un skatās uz bērniem un sievietēm podcastīmā. Bija situācija, kad viņi piesarņo mums šeit met kaut ko zemē, ja?
3: Nav problēmas transportu pārpildīts. Varbūt jau varētu kaut kādu papildus transportu slēst.
4: Pa vičerām čičus šumno u njih, no oni privykli.
5: Vakaros ir drusku skaļi pie viņiem, viņi ir pieraduši pie tāda dzīvesveida, viņu dzimtenē ir karsti. Kad karstums pāriet, viņi vakaros trokšņo sarunājas, tas ir vienīgais, viņi trokšņo līdz kādiem diviem naktī.
0: Pārtikas un veterinārais dienests Rīgā apturējis nelegālas noliktavas darbību. Tajā uzietas 3 tonnas ķiršu. Dienesta Rīgas pārvaldes priekšnieks Raimonds Tukišs Latvijas radio pastāstīja, ka runa ir par netīrību uzņēmuma Topfruit noliktavā Imantā. Tur atklātas arī citas problēmas, kas liedz darbiniekiem strādāt ar pārtiku. Tukišs gan apgalvoja, ka pašiem ķiršiem nav bijis nevainas, turklāt arī nemeklēs jau tirzniecībā aizlaistos.
6: Pārbaudot, konstatējām higiēnas prasību pārkāpums, īsti nebija ūdens apgādes, siltā ūdens, karstā ūdens, ne telpās, kur norisinās fasēšana, ne arī labierīcībās, līdz ar to nevarēja pilnvērtīgi ievērot personīgo higiēnu darbinieki, kas ir būtisks risks darbā ar pārtiku, un darbiniekiem nebija arī veikts obligātās veselības pārbaudes, pārbaudē konstatējām šos ķiršu fasēšanu, un tajā brīdī mēs apturējām esošos ķiršus, cik nu bija noliktavā noliktavā 3 tonnas.
0: Pēc režisora Adolfa Šapīro dalības pasākumā Maskavā Krievijas valsts teātrijas Spēlmaņu nakts žūrijas komisija no teātra balvu nomināciju saraksta svītrojus režisoru un viņa iestudējumu Dons Kihots jaunajā Rīgas teātrī. Pēc šī lēmuma no savām nominācijām atteikušies arī aktieris Gundars Āboliņš un scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis. Un sarunā ar Latvijas radio Gundars Āboliņš stāsta, ka bija sazinājies ar Šapīro un noskaidrojis, kā tieši notika pasākums. Pēc viņa teiktā tikšanās notika teātra foijē vai kafejnīcā un tajā piedalījās nedaudz zem 100 cilvēku, turpina Āboliņš.
7: Un runa bija par radošiem jautājumiem un arī par viņa darbu Rīgā, jo

0: Tā tas ir noticis. Nu, žēl, ka tā. Man ļoti žēl, jo mēs savu režisoru būtu varējuši arī tomēr aizstāvēt un visu nedalīt tik krasi melnās un baltās krāsās. Dievs ir radījis pasauli krāsaināku.
1: Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien Londonā ar grūtu uzvaru 3 setos sāka Vimbldonas čempionātu. Ostapenko ar 6-3, 3-6 un 6-4 pārspēja anglieti Harrietu Dārtu. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 27 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, bet dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 16-21 grādi. Rītdienā valstī būs daļēji mākoņēns un vietām austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 24-29 grādi, daudzviet piekrastē 21-24 grādi.
2: Latvijas radio 2. 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas konceptā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Ralfs Rubenis, Grupa Tranzīts, būs ar tevi kopā, ir pats labākais, kas var būt, un labvakar! Lai cik dīvaini šajā saulainajā pievakarē man jūs uzrunāt un teikt labvakar, kad tas vakars ietina sevi mazliet tādā tumsnīgā noskaņā, vismaz man tādas ir sajūtas allaž bijušas, bet šobrīd aiz logi ir to tik tiešām zilas debesis saulīti rotaļājas, un visi mēs varam būt laimīgi par vasarīgiem laikapstākļiem. Jā, stundu vēl mēs būsim kopā radio klausītāji. Kaspars Markševits šeit un tagad tūdaļ jau Aminata un Būk, kur tā saulīte mūs ved tālāk, tad lauku muzikants sola pa solim. Šajā stundā vēl arī Maldugunis izdziedās Andris Ērglis. Grupa ceļojums ar vasarīgu darbu mūs pamuzicēs Ēriks Gruzniņš nekur neizpaliks un vēl virknē pašmai mākslinieku un sastāv. Lūk tā, ja kas ir sakāms jums, tad jūs jau zināt, kas ir darāms, vai ne? 293-1-2222. Šis ir tā orģinumurs mūsu saziņai, lai jūs varat uzrunāt, ierunāt precīzāk sakot WhatsApp lietotnē sev sakāmo un atsūtīt man. Pagaidām WhatsApps klusē. Nu, tas ir pilnīgi saprotams, arī īziņš klusē, jo pirmkārt ir pirmdiena, ir kārtīgi pilnasenīga darba nedēļa sākusies, un nevienam jau nav grūti pēc tik foršām brīvdienām, pēc tik labiem svētkiem, uzreiz ieliek darba dunā un tagad teikt visiem, Es nu gan esmu diktam sparīgs. Nu, gribas jau vēl mazliet atpūsties, gribas vēl pabalēties, gribas vēl pabūt saulītē, bet arī šajā vakarā to drīkst darīt un to pat vajadzētu arī izbaudīt. Ko darām? Mēs dziedam, vai ne? Lai skan!

Mani sauc Normunds Čietis. Jau daudzus gadus visi mani pazīst kā grupas lauku muzikanta dziedātāja. Un es jau daudzus gadus priecājos par to, ka manas dziesmas skan Latvijas Radio 2.

Kā solīti pa solītim arī mēs stūrējam uz priekšu radio klausītāju un šovakar šo stundu mēs pavadīsim vēl kopā ceļojuma programmā un šovakar mazliet arī izmaiņas ir Latvijas radio 2 skanējumā. Radio raidījums no pamatiem līdz jumtam neskanēs šovakar. Bet mūzika nerimsies, mūzika būs pāri visam un labs noskaņojums arī dzen. Tiks jums sarūpēts, bet šobrīd lauku muzikanti un Normunds Ķietis Guntars Račs sarakstīs tekstu šai dziesmai. Bet Zelta Teliņš un Jānis Moisejs jau ir gatavībā tūdaļ arī palustēt kopā ar jums.

Pavisam mierīgs darbs un pavisam rāma noskaņa šajā dziesmiņā. Un jā, es tevi gaidīšu, grupa Galaktika, Normunds Zušs, bet par gaidīšanu, par mīlestību un par dzirksti nākamajā darbā.

0: Laikā, labā dzīvošana ir arī jūsu mājās, jūsu laukasētā, jūsu dzīvoklī, jūsu privātu mājā, visur, visur, visur. Lai kurp jūs dotos un būtu šobrīd kopā ar Latvijas Radio 2, jūs esat kopā arī ar mani. Kaspars Markševits ir šeit un vēl kādu mazu brīdi mēs te tā pagozēsimies. Ir 35 minūtes pēc pulksteni 18. Radio klausītāji. Uz brīdi piestāsim un vēlreiz atgādināšu to, ka jūs varat rakstīt un sacīt visu, kas uz sirds, bet es arī apzinos to, ka nemaz nav jau tik viegli, vai ne? Klausos braucu ar sieviņu māju no Rīgas, garš ceļš priekšā. Tā man te raksta un kas tik man te vēl nav sarakstīts? Katrā ziņā paldies par šo ziņu. Un turpināsim mēs arī ar lustīgām dziesmām un arī ar kantri manieru mēs turpināsim. Tas arī ir ļoti, ļoti cieņā jums visiem un es domāju, ka ir mākslinieki, ir grupas, kuras jūs esat ļoti iemīļojuši, bet, piemēram, grupa noslēpums tiešām sevī tur tādu noslēpumu, ar kuru mēs turpināsim, jo ne visi īsti zina, kas tur slēpjas. Helga Holgers un visi pārējie tur draugi un grupa parādījās, bet pagaidām klusē. Ir mums dziesmas pūrā, tik cik tās ir, bet cerēsim un lolosim un gaidīsim, kad parādīsies vēl kaut kas svaigs un no jaunā gala. Lūk tā, bet radioklausītāji, ja patiesi vēl ir ko teikt, tad sakiet šobrīd, runājiet laikus, jeb pavisam drīz mēs viens no otra atvadīsimies un tad nu gan skanēs tikai un vienīgi atlikušajā vakarā līdz pat rītausmai jums laba latviešu mūzika.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

dienā tomēr būs ausa. Acis mazliet sarkanas, par tevi saujas smilšu izmestas.

0: nevarēs aizmirst, nevarēs aizmirsīt. Tā vasara būs mums, tā kā sapnis, kā noslēpums.
1: Kā kārtīgs sapnis un kā liels noslēpums ir šī brīnišķīgā vasara šobrīd mums, un to mēs arī, protams, baudām visā savā krāšņumā.
2: Latvijas Radio 2.
1: Jā, turpinām Latvijas Radio 2 un ceļojumu programmu. Malda Guns šobrīd ir klāt un Andris Ērglis ar savu dziedājumu. Tad Rēnis, Rēmanis, tad arī Patrīša vēl būs dzirdama, kā arī grupa Brīvdiena. Nu, kaut kā tā, soli pa solim.

0: Vidi laika liecinieki, visi gaismas bruņinieki. Mēs esam uz viena viļņa un vienlaiks arī mēs esam nonākuši pie tā brīža, kad man no jums ir jāatvadās. Uz tikšanos jau rīt. Rīt mēs būsim laika liecinieki arī zelta vērtībām, bet šajā vakarā tas ir arī viss.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Turpiniet būt uzticīgi Latvijas radio 2. Es, Kaspars Markševičs, novēlu jums brīnišķīgu atlikušo vakaru, siltu, saulainu, protams, un uz tikšanos rīt.

Sveicināti klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Mareks Pelsis. Man ir tāda sajūta, ka Kaspars Markševits tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no grupas Brīvdiena repertuāra.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot aizliegumu importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces. Kāpēc koalīcijas partiju sanāksmes sacīja Ārlietu ministre Baiba Braže no jaunās vienotības, valdība grozījumus varētu skatīt nākamnedēļ, bet Saima ārkārtas sēdē 23. Jūlijā. Likumprojekts paredz, ka aizliegums attieksies uz tādām rūpniecības precēm, kas līdz šim nav ietvērtas Eiropas Savienības sankcijās. Stāstā Edgars Kupčs.
1: Precīzi aizliegto preču saraksts vēl netiek noteikts likumā, to paredzēts iekļaut valdības noteikumos. Kā viena no pirmajām grupām minētas grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un appavi. Šo preču imports no Krievijas un Baltkrievijas pagājušajā gadā veidoja vairāk nekā 12 miljonus eiro. Grozījumu anotācijā norādīts, ka Latvija ar šo iniciatīvu mazinās ekonomiskās saites ar agresorvalstīm un ierobežos to ieņēmumus no eksporta.
0: Turpinās Ukrainas uzbrukumi Krievijas armijas loģistikas ķēdēm, militārajiem objektiem, energoobjektiem un naftas ieguves objektiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis drošības dienestam uzdevis veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Rindas pēc degvielas daudzviet Krievijā jau ir ikdiena, un degvielas piegādes traucējumi ietekmē arī starptautiskus kravu pārvadājumus visvairāk maršrutos uz Ķīnu. Turpina Rihards Plūme.
2: Ukrainas triecienu sakām, kļūstot plašākām, arī diktators Vladimirs Putins šķiet sapratis, ka vairs nevar izlikties neredzam notiekošo. Putins ir publiski atzinis, ka triecieni infrastruktūras objektiem rada problēmas. Partijas vienotā Krievija kongresā Putins teica, ka degvielas trūkums esot, bet tas nav kritisks. Plaši gan viņš šo tēmatu nav apspriedis, bet acīm redzami centies mierināt sabiedrību un radīt priekšstatu, ka Krievija visu kontrolē un ka viņš rūpējas par ekonomikas un sociālo stāvokli valsts. Galvenais uzdevums Putina ieskatā tagad esot palielināt Krievijas pretgaisa aizsardzības spējas un nodrošināt degvielas piegādes, jo īpaši Krimai.
0: Tikmēr Ukrainu turpmākajās dienās skars stiprs karstums, kas pārsniegs 35 grādus. Tas radīs papildu spiedienu uz valsts elektrotīkliem. Tīkla operatori vismaz 5 reģionos jau paziņojuši, ka otrdien būs spēkā pagaidu enerģijas patēriņa ierobežojumi. Krievija varētu sākt ierobežotu militāru kampaņu pret kādu NATO valsti jau gadu pēc kara Ukrainā beigām. Šādu viedokli šodien pauda Nīderlandes aizsardzības ministrija. Tā savā ikgadējā aizsardzības politikas stratēģijas dokumentā norādīja, ka Eiropa atrodas pelēkajā zonā starp karu un mieru un solīja palielināt Nīderlandes investīcijas aizsardzībā. Šodien Smiltenē redzēts lācis. Pašvaldības policija par to ir informēta un apseko Mežu kapu un Klievezara teritoriju, kur lācis manīts. Ja iedzīvotāji pamana lāci, ir jāziņo pašvaldības policijai. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus visā novadā būt ļoti uzmanīgiem, jo lācis iepriekš manīts arī citviet, tostarp pie Niedrāja ezera un Mēru ciemā. Sastopoties ar lāci, jāsaglabā miers un nevajag tam tuvoties, bet gan jāziņo atbildīgajām iestādēm. Tāpat nevajag radīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram,

dzenājot to ar automašīnu, skrienot pakaļ vai jebkā citādi biedējot. Un vēl par sportu. Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien Londonā ar

0: šobrīd 27 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Dienām būs daļēji mākoņains, vietām austrumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi, daudzviet piekrastē 21-24 grādi.
1: Latvijas radio 2.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 7. Ierasti šajā laikā mūsu ēterā ir raidījums no pamatiem līdz jumtam. Šodien raidījums neskanēs. Tiesa, vasaru turpinām baudīt kopā, veldzējoties latviešu mūzikā. Tamdēļ palieciet kopā ar mums ar Latvijas radio divi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažvieta veidosies migla. Putīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 16 plus 21 grāds. Rīta dienā daļai mākoņains laiks tiek prognozēts vietām austrumos neliels īslaicīgs lietus. Putīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 24 plus 29, daudzviet piekrastē plus 21 plus 24 grādi. Šādas lūk laika prognozes numas sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Jau tūlīt pat Linda Līnu grupa Mikseri, mazliet vēlāk arī grupa Apvaceļš, Jumprava, Romeo, arī Olgara Jecka un Lielvārdas Violatais kors. Lai jauks vakars!

Masole. Masole. Šai dienā bija iesaldēts miers, šai dienā ar ceriņu smaržu. Šī diena, kas paliks pie mums, lai sargātu ceļu, kas būs. Es paceļu rokas, lai lūgtu par abiem mums. Cik daudz vēl būs dienu rūgtu, kas ērkšķi.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, šīs karstās dienas vakarā. Pulkstenis ir 8, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā jau tulīt pat grupa prāta vētra. Mazliet vēlāk arī Ivo Fomins, Vēja runa, Dainis Skutelis, arī grupa Kaimiņi un grupa Linga. Lai jauks vakars jūsu pusē!

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīt dienā daļai mākoņains laiks, vietām austrumos neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 24 plus 29. Viņi daudz viet piekrastē, plus 21, plus 24 grādi. Šādas lūk vasarīgas laika prognozes. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara ētera skanējumu. Jau tūlīt pat grupa labvēlīgais tips, mazliet vēlāk lustīgais blūmīzeris, arī juku jukā maziņā neziņā būs dziesmā. Vaidava un Roberts Lejas Mejers ar dziesmu pusnakts stundā, lai jums jauks un patīkams šis vakars kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.
2: Laptops!
3: Kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan!
2: Laptops!
3: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan!
2: Laptops!
3: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan!
2: Laptops!
3: Ja pieder man, nejūt

dziesmas dzimtajā valodā.

Labvakar, 29. jūnija vakarā. Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Mēs turpinām ar zvaigžņu kori. Viņi izpildīs dziesmu Liedegā. Vēlāk arī grupa Dakota, Tumsa, Aldis Rullis, arī Alfreds Vinters. Lai jauks un patīkams vakars!

Un atkal zilās debesīs peldos es. Un atkal ķeru bojātas raķetes. Kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes.

Jan Vidus saulei nasapņus salās. Bieži mans kuģis tur krastā stāj. Krastā mās groziņš un meiču čalās. Tās mīļi tev gaidot, kā draugam māj. Kas reiz kūkstījis latviešu meiču, tas to haidu.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 16 plus 21 grāds. Rītdienā daļai mākoņains laiks tiek prognozēts vietām austrumos arī neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 20 4 plus 29, daudz vietu piekrastē plus 21 plus 24 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Jo tūlīt pat jaunā talantīgā Elizabete Gaile, kura joprojām jūs gaida uz miera ielas. Mazliet vēlāk ir Edvards Strazdiņš par lauku dzīves miera ostu, Intars Busulis, trīs no Pārdaugavas, arī ansamblis Ornaments un Silvija Silava. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā, pulkstenis ir 10 un mēs turpinām vakara muzikālo programmu, jo tūlīt pat latviešu zelta izstrādes duets Margarita Vilcāne un Ajārs Grimbergs. Vēlāk arī ir rumbas kvartets, Elita Veidemāne un Aivars Brīze, neizpaliks arī grupa Simtā Debija. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 16, plus 21 grāds. Rītdienā daļai mākoņains laiks tiek prognozēts, vietām austrumos arī neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā plus 24 plus 29, bet daudz vietu piekrastē plus 21 plus 24 grādi. Šādas vasarīgas laika prognozes šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās ir dziedāns gan Dobeles zemesargu ansamblis, gan Gunārs Meijers, Diona, Ingurs Pētersons, Jānis Stībelis, arī grupa Tālbraucēji. Lai jauks vakars, mierīgs ceļš esat ceļā un lai mierpilna nakts.